0: skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ökumenn líta að veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilt

0: Mesta kennslustundin er samt í þessu að er ætti að vera fyrir lögreglun vegna þess að þarna sko, er eins og lögreglan fari einhvern yfirsnúning
1: Þannig að bara fyrst, ef ég gleym einhverju þá fær ég bara að stoppa og spyrja sem er hvað er að
2: Hvað er að í lífinu?
1: Þú veist, hefur ég man allt þá þarf ég bara að setja mér byrju ok, hvað kom fyrir?
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaliðó tónleikana.
6: Já.
5: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
6: Já.
5: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun og amfetamín. Þú ert svo mikil orka
6: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
3: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

0: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudags útgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Annarkort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjóngi þér skilur.

0: skemmtileg. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það

0: Ég nú hrættur það, klukkan er 10:07 á þessum fallega fimmtudags morgni, fallega segi ég, það er nú grámyllulegt hér fyrir sunnan. Hvernig er veðrið hjá þér, Svali, fyrir norðan?
1: Heyrðu, það er það fína veður, það er sól, það gustar, en það er sól.
0: Það er sóleis.
1: Já, ég veit ekki hvað er heitt úti, ég hef ekkert kannað það nýtt sérstaklega.
0: Nei, en þú Ómar, hvernig er það veðrið í Kópavoginum?
2: Úff. Það var bratt í morgun maður.
0: Já.
2: Fór í göngutúr, mjög snemma, með hundin, svona fimmleiti. Svo fór að rigna á mig, sko, þetta var bara svona frostrigning fannst mér. 6 gráður og bara ískalt. Og það er júli, sko. Já. Nú er þetta ekki, sko, það er hásumar. Þetta er maðins fara að gasa þetta upp, sko.
1: En ég var að um þetta, ég var að kíkja að þessu á viðarspána svona fyrir vikuna. Þetta er svona allt í lægi, skilur. Það er einhverju bjart í dag framundan en ekkert eitthvað brjálæðislega mikið. Það er engin hita með þetta falla. En þetta er svona bjart með semiki.
0: Þetta er bjart með semiki, segir hann. Þið sem eru að fylgjast með á vísir.is og sjáuð okkur í mynd, þá sjáuð þið að Ómar skartar hér skipstjóra galla. Hann er með kapteinhúu og alvöru þverröndóttum ból. Þetta er bara klæðnað við hæfi, Ómar. Þú ert skipstjóri þáttarins.
2: Já, já. Mér er sko tvíþættur vandi á höndum. Ég er að fara í klippingu eftir ansi langt hlé á morgun. Þannig að hárið, sko, er bara eins og Dagur B og Jóhann Pallavi leiði saman og eignan dagkvæmi, sko.
0: Já, þannig að þú valdi derhúi.
2: Ég valdi bara kaftin kasketið og líka út af þessu sem þú sagðir í gær með skipstjóran, sko.
0: Já, það er bara þannig. Skipstjóran er á sínu stað.
2: Já.
0: Það eru leiti fullir bátar og ansi þéttur pakki framöndan. Hvernig er lífið því á ennettmótinu?
1: Já, það er dásanlega sko, ég hérna eins og við sem mig og maður við höfum rætt svona, er, við höfum allir verið að fótbolta mótum og svona Þetta er síðasta skipti sem að, svona, þetta er síðasta móti sem ég verið á og hérna, já, eftir að fara sér síðasta skiptið er að næsta ára því þú fer 2 ár með krakkana á þetta mót sko Og hérna, og ég fór í vegut vestanarlegungur, var hann að kaupa mér eitthvað næsti og eitthvað svona Og hérna, og hitti þar, fór í hagkaup og hitti þar sem bara svona rennuna af góðum mönnu sem ég þekki sko, allir að fara á fótballamót og eiginlega allir með svona smínu pínu svona trega sko, því að þetta er síðasta móti hjá þessum örgum sem ég þekki sko komnir á minnaldur og síðasta afkvæmið að vaksa úr grasi og
0: þetta
1: sko og sameila við að var það, þetta var svona pínu tregi öllum sko pínu leiðinlegt að vera kveðið að þessa stemning sko, því að þó að menn svona sömur hverju ranghólu augunum og sömurinn gangi svolítið út á þetta sko En þá er eitthvað við þetta, sko. Já. Það er eitthvað þetta gerir. Ég hljumist núna í kvöld og á morgun er ég að fara að sofa í skólanum, sko.
0: Já, vel gert, liðstjóri.
1: Nei, það nætur vakta.
0: Nætur vakta, sko. Það er eiginlega skemmtilegast við þessi
1: mót, sko. Það er, ég sá hérna svo skemmtilegt vídeo í gær þegar allir áttir að vera komnir róskilur eru búin að keppa allan daginn og fara í sund og leika og brjáluð orka í gangi og alltaf, sko. Þá sátu strákarnir inn í stofu og voru að taka norska, hérna, víkingaróðurinn, sko.
0: Já, já.
1: Skilur og hafa veist, allt í gangi sko, þetta er svo skemmtilegt þannig að já, þetta er mjög gaman það er svolítið svona það er svolítið það sem ég er að taka inn þessa dagana en nú hvað segið sko maður þarf að segja frá því sem er frábært og meiráttar en maður hefur ekkert gott að segja maður þarf ekki að þegja bara
0: já, sumir segja það ég kann það ekkert alltaf
1: þú kann það ekki, við vitum það nei, ég fór á haugan þessi gert
0: já
1: Það er langt síðan ég færi þangað og það er ekkert margir sem eigi alltaf erindi þangað sérstaklega og tala ekki þá sem við ekki hvað hugan er sem er rétt fyrir utan akkur er í
0: Akkurat, og leiðin til Dalvíkur
1: Já, þetta er svona cirka 25 kílómetrar frá akkur er eitthvað slið
0: Frábær lítil fiskvinnsla þar og
1: Já, og þetta var í kval á skoðun og ýmislegt Nefnir þetta er svona, þetta er pínlítið þorp, ég veit ekki hvað búa margir þarna en þetta er mjög lítið þorp, kannski 200 manns eða 150 manns eitthvað slið Þar er æðislegur, hérna, veitingastaður og svo er það fjöru böðin
0: Já.
1: Fór í fyrra, gisti hann að tjaldsvæðinu
0: Já.
1: Og eftir þá hérna upplifun þá þess að ég er að fara aftur hingað Það er alveg á hreinu
0: Haugan eins og fjöru böðin
1: Já, það er bara heitir pottan í fjöru og svo er þetta labba sko inn á svona svarta sandströnd
0: Já.
1: Og það er út í sjó, það er alveg tala hann svo grunt sko að og svo aðgrunt og getur labbað alveg 200-300 metra út í
0: Já.
1: Sjóin sko og notabenni og fylgst með kvölum
0: Já, það er svo leis.
1: Nei, sko, þetta er svo sturla, þetta er svo geggjað.
0: Þú ertu gengið sjóin, komið heill heim og horta hvali.
1: Já, bara algjörlega. Já. Og svo bara svolítið, magnað, svo er, þú veist, þetta er svona, þú veist, þau eru að halda svolítið í að hafa þetta pínu svona sveitu, eigum að orða þannig.
0: Já.
1: Þetta er ekki orðið, sko, skóaböðin, alveg ógeðslega fínt og flott og það sem geggjað skilur, það var þetta svolítið orginal. Þú veist, og búningsklefarnir og alltaf, það er rosa
0: Það er ekki sólegar sjampo í búningsklefarnum
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og þú veist, þú út í sturta og eitthvað, og þú veist, þetta er æði Þannig að þeir eru að fara norður bara einhver tíman Hauganes, setið það á kortið og þó þess ekki nema dagsverð Gekkja tjaldsvæða líka
0: Skemmtilega ábending En þú talar síðast að skiptið á svona mót Ég meina síðan kannski verður eignastu barnabörn Og þá getur þú farið á þetta mót aftur
1: Já, já,
0: að
1: já
0: sko, Þetta er eitt af þessum atbyrðum sem er rosalega erfitt að mæta einhvern veginn ballus á og vilja bara vera með og þekki engan sko. Það er búið erfitt einhvern veginn að takst Það er svona pínu skríti Það er svona, já, hérðu, hér er eldri maður einhvern veginn á vabli hérna, hann er ekki með neinum og við skulum hafa augum með þessum
1: Þú nefndir þetta mitt í gær já. Og svo fyndi ég hló inn í mér hérna, ég var app á fótboltavallinum í gær þá hérna og ég var ekki með guttanum Þá hitti þetta mann sem ég kannast aðeins við, hann þekkjumst ekkert mikið, sko, hann er bara, hvað þú að þvælast þér?
0: Já.
1: Og einn, ég á bann.
0: Já.
1: Ég var að hugsa til þessir og bara þetta, sko.
0: Það er kannski barnabönnir sem að hérna, bjarga þeim sem að langar að mæta aftur, aðeins úsnörinni, sko.
1: En það verður þá eftir, hérna, þú veist, það er þá alveg, hérna, sennilega ekki mikið meir en 12 ári í það.
0: Nei.
1: Ég býr spenntur eftir þessu hlutur ekki
0: Akkurat, þú talandi um bæjarháttir að því að þetta er nú svona hálki bæjarháttir þetta er ennendmót og pólamótið og allt sem er um að vera að núna hérna dagana 9. til 12. júli þá er kótilettin á Suðurlandi og það er bara til viku rúma
1: Nákvæmlega.
0: Og þetta er orðin árli háttir þar sem að hérna, það komið saman og alls konar matar fílingur í gangi og skemmti atriði
1: Þetta er þessi 16. hátíðin
0: Já, er þetta ekki orðið það? Sveim er það
1: Þetta er hali, eina Björsson var hjá okkur um daginn að ræða þetta
0: Já, ég man sko á þessum tíma þetta var fyrst heldig þá var ég hérna á bylginu með laugatastátt
1: Já
0: Og þá fór ég í þyrluferð í þættinum til Selfoss frá Reykjavík
2: Ég er að fara að skráa þetta niður, ég er alltaf að reyna að koma þyrlu inn í sumarbudgetu og það er alltaf að neita, sko En það er fullt af þyrlum í gegnum söguna,
0: sko Ég held að bylgjan hefur það ekki borgað þetta, ég held að þetta hafa nú bara verið þyrlu þjónustan sem vildi svona leggja ástæða það Þessi þetta fara líka í skemmtiferðir í þyrlu og þetta var svona fyrsta þyrluferði mín, svona hérna allavega einanlands Maður hafði nú farið einhvern tímann í svona New York sightseeing, sko, en...
2: Og varstu svona í beinni úr þyrlunum?
0: Það var eiginlega ekki hægt, sko, þetta var ekki gott útvarp. Þetta var... Já, herrðu, við erum hérna komin yfir í það. Þetta var ekki gott útvarp.
1: Þú þarst sérstaka að mæka í þetta.
0: Já.
1: Og hvað er færið svona að mæka?
0: Þetta í bandarinn.
1: Á ríkisútvarpinu.
0: Nú!
2: Ega þeir þyrlumæk.
1: Já, í tækja herbygginu þeirra.
0: Já, auðvitað. Þú veit ega þeir þetta En mæli með að þið kíkja inn á kótilettan.is því að þetta er ekki lengur bara bændur að koma með kótilettuna sína sko, þetta er alveg Music Festival þessi að Barbecue and Music Festival Kynni eitthvað það, mér kannski gefið mig á þá eftir í dag
2: Já. En hugsaði þessu alveg mitt eftir sko, þú tekir umferrafréttinnar því svo er þetta um úr þyrlu sko. Við verðum að gera þetta
1: En þessi mækar eru alveg magnaðir sko Já, ég er ekki að greið, ég var í svona Íslandsflugi ráðs og 2 ári 1993
0: með
1: svona mæk þá voru við lægur þyrlunni
0: Ætli þið sé ekki svona fjórir sem að hafa áhuga á því hvernig mækur þetta er og ég Þú komið djúft í fjölmjölafræðina svalið þegar þú komið með
1: Já, ég er bara að þú nefndir að háa það sko
0: já. Hvernig mæk er þú með til dæmis núna?
1: Hérði, þetta er sjór eitthvað
0: Já Engi sérstjók skoður og orðum
1: Þú ert með RB10
0: Ég er með RB10, já, hefði ekki hugmyndið það Svona er þetta stendur
2: Það var bara allir farið í þyrlunum að ég í dagskrargerð
0: Það er svoleiðis, já, við þurfum að kippa í liðin með það Já, við ætlum að víkja hins vegar núna fyrir fréttum og svo heldum við ótrúð áfram til klukkan 10 í dag
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 13 eru látnir og tugir særðir eftir viðamikla drónaárás sem rússar gerðu á Kænugorð, höfuborg Úkraínu í nótt. Nokkur íbúa hverju borgarina voru rýmd en árásin skall á aðeins nokkur klukkustundum eftir að Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti hafði varað landsmenn við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögða meðal hinna látnu og yfirmaður hersins í Kænugarði, Timur Takashenko, segir að enn og aftur hafi rússar beint sprengjum sínum að óbreyttum borgurum og borgarlegum innviðum Úkraínu. Eldar loga víðum borgina nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðborg höfuborgarinnar. Árásin nú svo fyrsta sem rússar gera á kenningarð af þessari stærðagráðu í hálfan mánuð. Tveir menn eru grunaðir að hafa í sameiningu skipulagt innflutningin á 14 lítrum af amfetamínbasa til Íslands með Dettifossi, gámaskipi Eimskips í apríl. Mennirnir fengu síðan tvo skipverja til að aðstoða við flutningin. Mennirnir fjórir hafa verið í gæsluvarhaldi frá því apríl en búast má við því að gefin verið út ákæra í málinu á næstu dögum. Fram kemur í gæsluvarhalds úrskurðum að annar mannana hafi skipulagt innflutningin hérlendis og hinn hafi verið í samskiptum við fólk erlendis og skipulagt afhendingu og útflutning efnana. Í gæsluvarhalds úrskurðum yfir mannunum kemur jafnframt fram að styrkleiki amfetamíns basans sem lögreglan lagði hald á hafi verið 47-48%. Á mánudaginn kemur 6. júlí næstkomandi verða 12 vikur liðnar frá fyrstu handtöku í málinu en samkvæmt lögum má gæsluvarhald á rannsóknastigi að jafnaði ekki vara lengur en 12 vikur nema ákæra hefur verið gefin út. Fram hefur komið í fyrri fréttum á málinu að skipverjarnir hafi ekki áður komið við sögu hjá lögreglu. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra hefur nú staðfest stækkun friðlandsins við Gróttu á Seltjarnarnesi. Hið friðlýsta svæði alls 1,5 ferkilometri að stærð. Með endurskoðari friðlýsingu nær vendi nú einnig til Seltjarnar sem eitt mikilvægasta fæðu og hvíldarsvæði fugla á svæðinu að því segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Unnið var að friðlýsingunni í 6 ár. Þá kemur fram að stækkunin tryggi heilstæðari vend fuglalífs og verðmætra fjöru og grunnsævis vistgerða á svæðinu. En það myndi eitt mikilvægasta strandsvæði höfuborgarsvæðisins stækkunin var unnin í samstarfi við Seltjarnarnesbæ, Náttúruverndarstofnun og Minjastofnun Íslands. Og að þessa verðinu í dag verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttir á landinu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægar í norðaustan og sunnan til bjarta mestu norðaustan og austanlands. Hitatölurna verða bylinu 6 til 17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Á föstudaginn, á morgun, verður hægari vindur yfir landinu, þá verður skýja með köflum og stöku skúrir en rigning með köflum norðvestan til fram á kvöld. Og frétti verða næsaðar hér á bylgjunni klukkan 8 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Ökumenn líta að veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að haka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: ég er nú hrættur um það, klukkan 3 mínútur gengin eða 4 réttara sagt gengin í 8 á þessum 5. dags mótni, það er Svali Ómar og sem heils ykkur í bítinu á bylgjunni.
1: Það verður nógum að vera hjá okkur í dag eins og vanalega. Byrjum á því að fá alveg óbáðslega góðan gest bara hér eftir 20 mínútur rúmlega eða svo. Já. Það hún Inga Sæland sem ætlar að kíkja í heimsók til okkar.
0: Við ætlum að slá á þráður á hana.
1: Já, já, við ætlum að slá á þráðan til hennar. Það er alls konar mál sem það er að ræða og það er skólamáli náttúrulega.
0: Já.
1: Og svo er hjúkrunar heimilin sem að við ætlum að þess að ræða.
0: Sitt sýndist hverjum þegar hún ákvað að taka með sér málefni aldrara, hjúkrunar og dvalarheimilis málin. En hún vildi meina, hún var svo langt komið með þau sjálf að það var í asnað þetta færa keflið yfir, halda bara áfram, halda samfellu og tempói.
1: Pínu sammála.
0: Og heldur betur er það í gangi þennan, við ætlum að taka hús á henni. Síðan höldum við áfram í stjórnmálansleikjunum því að Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins, hún vandaði ekki ríkisstjórninni kveðurnar, talar að ríkisstjórnin skuldi þjóðinni skýringar á seinagangi og MS skoðunar á því. Hún nú hagfræðingur að mennt, þannig að það verður áhugavert að heyra hvað hún hefur að segja málið, hvað hefði hún gert öðruvísi og hérna, hvernig má laga þetta allt saman, vonandi er hún með hugmyndir það.
1: Já, Já, það verður forumtöld að spjalla við Lilju og svo er það jafningjafræðslan sem að skiptir miklu máli og sérstaklega fyrir unga fólkið og það verður ákveðin guttuháttíð sem að verður haldin á hérna, þeirra vegum til styrtar Arðanins sem að góðgerastofnun sem að byggja á styrkjum sem að gengur á styrkjum. Já, það er nú að segja
0: og þessi hátíð í dag.
1: Já, og hvernig þetta verður allt saman í kvöld. Við ætlum að heyra í þeim á eftir.
0: Já, og svo er það úti hátíðnar, þær eru víða og við ætlum að taka hús á landsmóti hestamanna. Það hefst núna um helgina og það er fjölmenn hátíð.
1: Já, sko, fyrstu aðalega mættu á sunnudaginn.
0: Já,
1: það er bara þetta er raunverulega vika
0: já.
1: Sem að er undir, sko, þarna í Skagafirðinum, sko.
0: Já. Þetta er alvöru hátíð.
1: Já, við ætlum að slá þráðin á hann Áskel, Heiðar Áskelsson sem er, hefur við á vanda þessu öllu saman.
0: Já, og svo er að koma NBA stjarna til landsins og það er verið að efna til Körfuboltan námskeið sem við ætlum að taka hús á líka og græju hotnið og guðmó þetta hvað. Það er alltaf að þéttu pakki í dag eins og alla aðra móðna hér í bítinu. Vann.

0: Þetta er Láturhúsparkinn sjálfur.
1: Hinn einu sanni.
0: Gullparkinn. Mm. Það er bara þannig.
1: Bjarni Ara.
0: Bjarni Ara. Herðu, það eru fréttir maður, það eru blöðin í dag og já, það er svona eiginlega bara blaðið og netmiðlarnir sko. Ef við förum aðeins á forsíðu morgunblaðsins, það kemur engum óvart að það er ESB aldinn slæm fyrir eitthvað og núna í þetta skinn slæm fyrir hótel, segir hér. Síðan á forsíðu er líka mikla launahækkarinn og verðbólga fylgjast að er ein greinin og síðan er vitnað hér í yngur sannan greinilega mikið ósamræmi á milli árangurs grunnskóla á landinu og þetta er nú eitthvað sem við ætlum að ræða við hana hér og eftir. Þannig að þetta er svona forsíðu fréttirnar á mokkanum þennan morgunin.
2: Já, ég verð að fara bara hérna lóðbent inn að frétt sem ég sá hann að djá af.
0: Já.
2: Það er skemmtilegt sko. Og það eru margir sem eru hafa svona haft hann vannan á að skella sig til Sólulanda.
0: Já.
2: Svona á til.
0: Mm.
2: Og einhverju kannast við sólbekkjastríð á hótelum.
0: Já, bannað að setja hanglað á bekkin en samt eru hanglað á öllum bekkjum.
2: Já, er rauninni sko.
0: Já.
2: En stríðin sólbekki á, í hótelgörðum í Sólulöndum er hérna útbreytt vandamál og ákveðu umræðunni og við hafa stjórnendur hótela reynda að grípa til aðgera og stemma stígu við þessum hvimlega síð margra að taka sólbekki frá sem þeir eru ekki einu svona nota.
0: Einmitt.
2: Nú 31 og skamall breskur ferðamaður á Mallorca. Hann heitir Tom Concane.
0: Concane.
2: Hann er frá Southport, hann hefur ekki mikla deilur á netinu eftir hann byrti í TikTok myndband að hrekk sem hann beitir gegn sólbekkja frekjum.
0: Já.
2: Tómar er langþreyttur á sjá sömu hótelgestina hvað þetta er hann taka frá bestu bekkinu í sundleina og þegar setja hanglæði sína á og skilja þau eftir þar klukkutímum saman. Mm. Í stað þess að kvarta í hótelið þá tók hann máli sínar einn hendur og stráði kláðaduft á hanglæðin.
0: Stráði kláðadufti á hanglæðin? Er það til? Er bara til kláðaduft og í hvað notar þú kláðaduft?
2: Þú fær þetta í öllum kínabúðum eitthvað dótti sko.
0: Ég meina, bara herði við þurfum kláðaduft í að leysa þetta verkefni. Hvaða verkefni
1: er
0: það?
1: Er þetta ekki svona rekkja?
2: Þetta er rekkja lómu eitthvað sko. Þetta er ekkert hættulegt en þetta er alveg svakal og þægilegt sko.
1: Það er ótrúlegt að þú veitir ekki hvað þetta er.
0: Já, kláðaduft, ég bara...
2: sem er komið svo langt í inn hann þarf að vita út af hverju.
0: Já, ég meina bara í hvað tilfelli er bara herfið þetta, það er bara eitt sem leysi þetta mál, það er kláðaduft. Og bara, ok, hvaða mál er það? Það er bara mín spurning til þín. En já, þetta er svo sem, ef við að segja maglegt eða...
2: Magleg málagjöld? Já, allavega hann að þá varði upp í fótur og fyrt á hótelinu og menna, hérna, ég leit upp til læknis og...
1: Ég er að býnum gaman að þessu, sko.
2: Ýmislegt, sko.
0: Er þetta alvarlegt samt? Ferðu alvarlegan kláða? Þetta er ekki svo að leggja sér steinull eða
2: eitthvað? Nei, sem við fá einhver útbrot og eitthvað svona, sko, einhver reyðast á hótelu og held að vera einhver pöttur, svona, skilur
0: upp. Ég veit ekki af hverju, ég það bara ég klæjar við fréttina.
2: En hérna sumir voru ægilega ánægðir með þetta framtak sko, samkvæmt netinu sko. Ah. En svo aðrir er alveg alls ekki.
0: Nei. Já, þetta er þekkt að hérna, taka ekki frá bekk.
2: Nei, svo er ég
0: að lesa. Hefur þú gert það svali?
2: Að taka frá
0: svo, bekk?
2: Nei, ég, veistu, ég er svo rosalega latur að liggja í sólinni.
0: Aldrei fingur upp í loft, aldrei tekið frá bekk. Ok, en þú Ómar, hefurðu eitthvað mann stóliðist í að taka frá bekk og fara í morgumat?
2: Já, þú kannski skotist í morgumat.
0: Ég líka.
2: Þú kannski ekki lagt hanglaði og komið bara klá 12.
0: Nei, en svo kannski viltu taka síestu og stökkva frá, tekurðu þá genguðu frá eftir því að það segir ægir að hanglaði vera.
2: Hvað hefur þú verið lengst í...
0: Burtu frá
2: Nei, sko í sólbaði sumar.
0: Yeah.
2: Hvað hefur þú náð löngum tíma bara sali rólur á bakkanum?
0: Ég veit ekki, tvo tíma, tvo hálfan eitthvað.
2: Þannig að þú það til að taka, þú veist, daginn.
0: Nei, en mér finnst samt rosa gott, þú veist, með gott podcast að liggja bara og njóta og finna
2: það.
0: Friðin í því. Ég, það er svona, það reynir alveg á en ég veit að það er holt og maður
2: getur. Ámar, getur þú þetta?
1: Ég náttúrulega er ennþá í batnik, sko, þannig að ég er alltaf á vaktin einhvern veginn.
0: Já. Þú leggst og bara, já, ég sko okkur.
1: Já, ég legg frá mér þetta helst að hef ekkit í vasanum og er tilbúin að skutla mér þegar.
0: Já, ég get leið við og kúplað út, sko.
2: Ég er með svo hræðilega njálg, ég geti þig, sko.
0: Nei.
2: Og mér finnst það bara óþægilegt og ég tek kannski tímindu kortir og svo er ég eitthvað
1: kannski er eitthvað elstaði með kláðatusti
2: það
0: er fleiri fréttum það er hérna karlmenn er hér yfirskrift í, á MBL karlmenn feimnar yfir skólun afturendans segir hann hér sala á skólsarðnum hefur tekið kipp eftir að framlegendur sett á marka slík klósett á hóflegra verði en áður Og skólsalernin eru feimnismáli í hugum sumra, segir Arnar Árnason, frangóttastjóri fyrirtækisins Tengis sem er að selja svona klósett. Kynjamun í afstöðu gagnvart klósettunum og að eldra fólk sé frekar kaupendur en hinir yngri.
2: Já.
0: Og það er þessi umræða sko að láta skóla þetta í stað fyrir að þurrka með pappír það er, ég hef svo sem deilt því hér ég veit ekki, ég fór ekki með það í útvarpi og það,
2: hvort myndir
0: þú? Nei, hvort myndir þú, sko ég hef átt í rökræðum mig mitt svona þetta við vinn minn sem er frá Óman og hérna, ég sagði einhvern tímann við hann svona í gríni að ykkar kultúrin og þannig að þeir eru ekki svona fættir að skenna ykkur með pappír
2: Já.
0: Og þá koma með hans öflugt svar tilbaka sem að setti mig í hljóðan því að hann sagði já, segja þessu svo ég sé nýbúin að gera hérna númer tvö
1: Þú ætlar að fara með þetta í loftum
2: Já.
0: Og segja sem svo að þú þyrtir bara einhver hluta vegna að fara með tunguna á það svæði
1: já.
0: A, eftir að ég er búin að þurrka með pappír eða B, skólaði með vatni
2: Já,
1: þá segði ég
0: það er rétt, það er mun snirtilega að skóla þetta með vatni
1: En hafiði prufað svona salerni?
0: Nei,
1: ég hef það ekki heldur sko
0: Já,
1: Ég myndi alveg, ég var eða væri alveg til í að prufa þetta
0: Já.
1: Ég er ekki viss um að geti farið í verslun og prufa það En samt
2: Já,
0: en svo fór ekki, ég sko
2: Má
0: ég
2: fá að prófa
0: En sko, svo fór ég með þess að hugmynda þess lengra Ef að Íslendinga myndu innlega svona salerni Með öllu
2: Já.
0: Þá myndu við annars vegar Spara gríðarlega í gjaldeyrisforða Því að við værum þó ekki að flytja inn salernispapírið Við kolefnisspórið okkar væri myndi snar batna því að við varum ekki að flytja inn alla þessa gáma af salatispapir og við varum ekki að sturta niður pappir út í sjó þannig að þetta er snýrtilega þetta er ódýrara og ég bara veit ekki af hverju við ættum ekki að skoða
2: þetta Það var ekki fyrir eftir núna bara, það er ekkert mjög langt sér að vera að tala um allan þennan pappir og hérna Og þurrkunar, við veitum hvað er margir sem þetta blaut þurrkur í klósett sem bara bannað Þetta er það sem bara eðilega kerfin okkar enda sko Næja, þetta er réttu að þér, þetta myndi
0: Þetta myndi alltaf, eina sem hugsaði kannski hájanúar almenningssalurni að það kannski getur verið frostnálar á milli lærana það kannski í einhvern smá tíma sko en veist, ekki heimahúsum alltaf Þannig að, já, þetta er áhörð, karnar feimnari við þetta en konur, segir hér
2: Svo eru gleðið frétti fyrir hana Lilju Katrínu og fleiri sem að elska Love Island
0: Já
2: Þáttúru sem að hefur verið í gangi frá árinu 2005 hjá ITV Mál er að síminni hefur núna til skoðunar að framlega íslenska útgáfa raunveruleika þáttunum Love Island og til skoðunar að taka upp þættina á Möltu
0: Já.
2: En samtali sagt í gangi milli síma, sagafilm og bresku sjónvarpsstöðvarinnar ITV vegna þáttana
0: Ég held að þetta getur verið vinsælt að fylgjast með Íslendingum
2: Já.
0: En það algjörlega úrkynja að fylgjast með einhverjum misgáfulegum brettum Ég bara skil það ekki Ég bara get ekki, ég næg ekki utan af hverju þú ættir að vilja setja klukkustundir í það að horfa þetta
1: Ég ætla nú að stinga bara ástarflegin út á dollu
0: Já, þú ert kaftinn Herru, áður við, hérna, það er nú varla hægt að fara í gegnum fréttíman nema að minnast aðeins og Trump og hérna bara er ein Trump frétt Það er komið ljós að Donald Trump er búin að þjena yfir 1 miljard að verkefnum tengt rafmynd en hann gaf út rafmynd bara örskot stund eftir hann játaði sig inn í fórsetaembættið og fjölskyldu fyrirtækið er búið að hafa upp úr því 1,2 miljardar bandaríkja dollara Og nú er verið að taka saman svona heilt yfir, þetta finnið þið nú mbl.is, að World Liberty Financial er búið að taka þetta saman. Nei, er fyrirtækið sem var stofnað sonum Trumps og þeir hafa tekið inn gríðarlega peninga. Og svo er verið að taka saman sko hvað fjölskyldan og hann hefur efnast mikið eftir hann varð forseti af hinum ýmsu fjárfestingum sem að þykir þetta mjög umdeilanlegt, svo ekki sem meira sagt. En hann er búin að sexfalda egg sína. Og verðmæti sín eftir hann tók við sem forseti og hérna þetta er svona maður bara svona hugsar, maður átti ekki alveg von á því að þetta myndi bara þrýfast árið 2026 í vestrænu samfélagi
2: Nei. Top köttur þessi kall
0: Top köttur þessi hann fekk 10 miljónir frá Amazon fyrir heimildamyndina um Melanie
1: Spiltur og ríkur stjórnmálamaður, þetta er
0: Já, þetta er algjörlega fáheyrt, sko En, það er svona, við höldum áfram með bítið á bylgjunni
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Íslenskt lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
7: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.

0: Mamma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Komdu og hertu. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Rennuhreinsun. Glersýn.
6: GetGut. Brjóttu ferðalagið með GetGut. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
7: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum. Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
14: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neita þess og stinga haustnum í sandinn eins og einhver strútur, sko. Þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnar spurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
13: Sprengisandur á Bylgjunni.
15: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
16: Í 40 ár.

0: Ég ræður það að klukkan að verða 7:30 á þessum 5. smótið þegar það hlusta á bítið á bylgjunni og hér erum við að krifja öll stærstu og minnstu málin búin að fara hér yfir skólsalurni og ýmist þetta annað.
1: Já, en, já, og ekki gleyma sólabekkja trikk.
0: Og svo er það sólabekkja trikkir. En það voru nú fréttir í vikunni að hérna sem að tengjast svona einum fjörugasta, segi ég nú bara, og einum mest ábyrgðandi stjórnmálamanni landsins, Ingur Sæland, sem að var á Skaganum að opna þar eða allavega ganga frá samkomulagi fjölgun rýma á Akranesi, dvalar heimili fyrir aldraða og svo var líka kom út svakaleg skýrsla mikinn mun á einkunnadreifingu milli grunnskóla á landinu Já. Og Inga, þú ert á línunni ekki satt?
2: Herðu, jú, bara ég segir mig ekki það
0: Nei, þú bara ert
2: först Góðan blessaðan daginn
0: Góðan daginn Herði, áður við förum í grunnskólamáli sem nú svona stóra máli sem við vildum ræða við því þá varst í fréttum hér að fjölga rýmum á Akranesum heil 80% nýtt hjúkrunarheimili er þetta bara eitthvað sem að þú ætlar að halda áfram að gera land allt?
2: Já, þetta nákvæmlega það sem að ég ætla að halda áfram að gera land allt og þetta náttúrulega eitt af því sem að við ákvöðum við stjórnarmyndun að ráðast í algjör þjóðar átaka á uppbyggingu hjúkrunar rýma vegna þess að það þekki allir söguna og þá staðrend sem að núna við búum við núna það er þessi gríðarlegi útskrifta vandi og langi biðlisti eldra fólks eftir öryggi og hérna efsta æviskeiðinu og þau eru rauninni látið liggja bara vítt og breytt inn á til dæmis Landspítala háskólasjúkrási vegna þess að þeim ekki fundin viðunandi og samastaðu sem þau eiga bara rétt á þannig að auðvitað er ekki hægt að hafa þetta svona, þetta hafa verið svona 800 eldri borgara sem hafa verið að bíða eftir hjúknarímum núna og inn á Landspítala háskólasjúkrási vitum við að jafnvel vel á annað 120 voru hérna að bíða eftir því að komast í viðunandi og framtíðar búsetu núna ekki alls fyrir löngu það breyttist mikið þegar var opnað þetta glæsilega heimili í Urðarhvarfi til dæmis, þá voru nokkri tíir sem að fluttu þangað því þar voru 100 hjúkrunarrými tekin í notkun en það var í rauninni komið að stað fyrir mína tíð þó að við höfum fengið sóma að því að fá að fylgja því eftir og allt það en þá mjög metnaðarfullu uppbyggingar áætlun og við höfum verið í miklu og þéttu samtali við sveitarfélögin og byrjuðum á því strax í upphafi að taka til okkar kostnaðalið sveitarfélagana sem að voru þessi 15% sem að sveitarfélögin þurftu sjálfa að reiða fram
0: En sko
2: það lítur að uppbyggingunni og
0: já,
2: það hefur
0: Já, það sem að velti fyrir sér einmitt er þetta að það er óhjákvæmileg staðreynd að fólk er að eldast, við munum lifa lengur, það verður meira af eldra fólki eftir því sem framlíður og maður finnst þess að húsakosturinn og framsýnin hjá okkur sé voða lítil og við erum strax komin í ákveðin tappa sem að verður alltaf stærri og stærri nema hlaupið sér rætt og ert þú svolítið að stefna því að hlaupa rætt með þennan málaflokk?
2: Ég bara á harða hlaupum það liggur fyrir og hér eru hátt í 1600 hjúkurnar í mig sem að eru búin að sennilega raungerast að því lítið til og þó að sé ekki flutt inn í þau en þá byrjaði ég strax snemma vors 2025 15. mars þá byrjaði ég á því að heimsækja Hveragerði þar sem að hjúkrunarheimilið að Ási Hveragerði er að stækka myndarlega og glæsileg uppbygging þar og þar er grund hjúkrunarheimilið eða grundarheimilin eru að sjá það og munur reka það síðan náttúrulega var haldið áfram það er verið að taka hér í notkun glæsilegt hjúkrunarheimilið niður við Nautólfsveg í Reykjavík þarna fór ég síðan lagði landinni fót og fór til Akureyrar þar sem að er verið að fara að reisa núna alveg sérstaklega glæsilegt í Þursholti á Akureyri 120 rýma hjúkrunarheimili og áallan eru sé að það sé byggingartímin ekki nema 13 mánuðir
0: Já, og hvernig skilur það? Er það, eru það einingahús eða hvernig ferðu
2: já, því? Já, einmitt það á að vera, það á einmitt að byggja það þannig, en sem sagt á kistaðan var loksins rofin og Húsavík til dæmis, þar var búin að vera einhver hóla í einhver allnokkur ár og ekkert að frétta og þar hafði líka gengið treglega þá sko bara yfir höfu verktaka til þess að taka þátt í verkefninu og auðvitað alltaf ákveðin tappi sem að var setni í veginn út af þessum kostnari sveitarfélagana en svo náttúrulega ég búin að þrefald að ég undir þetta samkomulega líki í Mosfellsbæ þannig þreföldun hjúkunarrýma þar ég búin að taka skóplustungu hjúkunarheimilis hérna í Sóltún í Reykjavík og þar líka mjög svo glæsileg viðbygging að viðbóta að ræða og nú auðvitað var í kjálf, auðvitað var voru hjúkunarheimili á teikniborðinu og í framkvæmt frá fráfarandi ríkisstjórn en það var verður nú að segja það voru opnuð þarna 69-3 hjúkunarrými að öllu á sko fjórum árum nei, sex árum hjá þeim sko, sem er náttúrulega alveg sko, ótrúlega einkennlegt nú ég búin að fara á undir þetta kalda sér í Hafnarfirði, Nesföllum í Reykjanesbæ við
0: Já, maður fær bara, maður fær bara svima við að heyra þetta allt saman þú fer við það
1: en sko, hvað þarf að opna mörg hjúkurnarými getur við nána sagt á hverju kjörtímabili svo vel megi við unna til þess að geta sinnt fólkin okkar
2: Já, við verðum alveg að halda sjó því að eins og kemur ljós að það verður alltaf áframhaldandi, það er alltaf áframhaldandi þörf þannig að við getum ekkert látið deigan síga það sem að við hins vegar erum að sjá núna með þessari áallun sem við erum að fylgja eftir alveg fast og alltaf bætist í til dæmis í áallunum nokkar sem við erum ekki svo löngu búin að kynna. Það vorum við ekki til dæmis búin að það vorum við ekki kynna þessi 66 nýju rými sem að ég var að skrifa undir við leiflýsingum með upp á Akranesi núna í fyrra dag. Þannig að væntingar standa til þess að til dæmis við lok fjármála áætluna núna eða við lok árs 2030 að þá verði engin biðlisti, það verði engin útskriftarvandi, það verði 80-100 eldri borgarar sem að verði svo kvöldu biðrými. Já. Sem að eru til dæmis á Vífilstöðum og til dæmis líka á landakoti og svona þar sem að þau eru faktist að bíða eftir því að fá alvöru plás. Hérna heimili
0: og ég heyri það, við getum rætt þetta mun lengur en með langa til að nýta líka tíman til að fara akkurat á hinn endan í samfélaginu okkar sem er grunnskólamálin því að þú ert nú fyrst og fremst hérna barn- og menntamálaráðherra og tókst nú þetta mál samt sérstaklega með þér þessa hérna, uppbyggingu öldrunarrýma en þetta nú frekar er það ekki svört niðurstaða sem við sjáum hérna byrtast þegar við erum að taka saman enganir úr tíundabekk grunnskóla landsins, starffræði íslenska sérstaklega tekið fyrir hér inn á
2: Jó, þetta er það og við náttúrulega vorum mjög meðvituð það og ég var mjög meðvituð það áður en að ég hérna mér var trist til þess að dýrmættum atkvæðum kjósenda að komast í aðstöðu til þess að setja eftir ríkisstjórn og láta verkin tala raunverulega og ekki bara tala hátt í þinginu þannig að við vissum þá hvernig ástandið hefur verið að þróast í neikvæða átt hjá börnunum okkar þegar útskrifast eftir 10 ára grunnskóla nám á mörg hver á ekki góð stað og hafa ja, 40-50 og hátt í 50% drengja 48% drengja og 42% stúlkna sem er að útskrifast með mjög slæman og lélega lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu það er ekki verið að segja að þau kunni ekki að lesa það mikill munur á því að hérna, get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa og lesskilningurinn þeirra hefur orð þess valdandi að þau eiga litla möguleika á framtíðar hérna námi inn í framhaldsskólum og háskólum því miður
0: sko, það sem að slæmi mest hérna við að sjá þessa skýrslu hérna er greinilega aðstöðu munurinn annars vegar út á landsbyðinni og svo á höfuðborgarsvæðinu við erum að sjá hérna bara námsárangur því að við erum ennþá að horfa á annars vegar A, B, plus B, C, plus C og D, einhvernakerfi og við sjáum bara að eftir því sem að farði lengur út á land því lélegri námsárangur á sér stað hvernig stendur á þessu hinga?
2: Já, ég að segja það eru mismunandi hvernig virðist vera, hvernig einkunnagjöfin er gefin, það er bara þannig, hvernig einkunnin er gefin.
0: Er það það eða er bara vantar skortir alvöru kennara út á land?
2: Já, það er þetta að blanda saman sko einkunnagjöfinni versus heimskýslan sem eru sérfræði mentaðir kennarar á ákveðnum, í ákveðnum sko kennslugreinum eins og til dæmis skýslan sem kemur út svona það vil samhliða hversu margir sérfræði kennarar eru í hverjum skóla sem eru að kenna það fag sem eru sko mentaðir í því fagi sem þeir eru raunverulega að taka að sér að kenna. Og,
0: en tengist þetta ekki samt árangurinn sem við sjáum að því að ég er að horfa á skýsluna sem segir bara mikill munur á einkuna dreifingu milli grunnskóla er ekki samræmið þarna á milli?
2: Þetta bókstafa kerfi sem að við höfum verið að nota og ég er að fara að bara að leggja af seinlega, við viljum fá tölur, það eru 88% af sannarlega sjaldan komið eins skýr niðurstaða í skoðanakönnun varðandi þjóðina sem að eins skýr niðurstaða vilja yfirlýsingu þjóðarinnar eins og það þegar að hátt í 90% þjóðarinnar segir bara tölur takk, ungmenni segja tölur takk, við skiljum ekki þessa bókstafi og bókstafakerfið er afskaplega ósanngjant að því leiti til fyrir utan það að það veit eiginlega engin hvað fælst í B, þegar þú fær bara B til dæmis á engunablaðið, hvað þýðir þetta B? Jú, það getur þýtt allt frá 3,56 eins og við þekkjum það í tölukerfinu og upp í 8,45. Þannig að þetta er alveg gífurlega stórt bil þarna á milli. Nú A engun er í rauninni engunin sem á engungu að gefa við afsturða nefnendur og það greinilega þessi gögg sem að ég er að byrta hér núna og skýsla og hún sýnir glögglega að það liggur fyrir að það þarf enginn að halda það að 57% nefnenda á sjeldri þetta með þessi séu miklu skynsamari og klárari í prófatöku heldur en nefnendur annars þar á landinu eða vítt og breytt landi það er bara ekki þannig en þegar þú ert að tala sérfræðimentun sko kennarana varðandi til dæmis að kenna stemgreina starfræði og hérna náttúrufræði, eðlisfræði og annars líkt og svo náttúrulega þetta gögnir sem ég byrti eru íslensku og starfræði þar sem að við erum að fara að leggja sérstaka áherslu á þessa svokölluðu kjarnagreina, við þurfum að lifta þeim upp og þá kemur það í ljós að kennarar í rauninni þeir sitja uppi með það að þurfa einfallega að kenna fög sem að þeir eru ekki sérhæfðir í, eins og til dæmis starfræði og það er meira það út á landi, það er sko óviðunandi á öllu landinu, þegar þrátt fyrir að það sé mun betri staða hér á höfuborgarsvæðinu en eins og til dæmis fyrir austan, þá var ekki einasti kennari sem að við fengum upplýsingar sem að var sérhæfður í því fagi sem hann var að kenna.
0: En þarf ekki líka bara að horfa á þetta þannig að bara gamli héraðslæknirinn í eldgamla daga, hann gat svona nokkuð vel læknað allt saman, en við erum alltaf komin í svona umhverfi sem að sérhæfingin er svo mikil að þú þarft bæði fleira fólk og það er erfiðara manni það. Þarf ekki bara búa til svona bara hálfgerða héraðslækna eða héraðskennara sem eru bara hvað við segja, nokkuð færi að kenna allt og geta komið allavega börnunum í gegnum allavega skildu námið. Ég meina okkur ber lagaleg skilda mennta börnunum okkar.
2: Já, okkur ber lagaleg skilda til að gera það og það er þess vegna nú líka sem við þurfum að fara að skoða heildstætt uppbygginguna á kennaranáminu sem slíku og við erum í góðu samtali ég og háskóla og nýsköpunar ráðherra, menningar ráðherra, Logi Már, þannig að Logi Einarsson, þannig að það er í rauninni, það er allt á fleigi færi þarna líka. Við getum ekki ætlast til þess að bara kennari sem að kemur og fullur af vilja og verkgleði og er að fara að kenna almenn svona fög inn í skólanum sínum, þar sem að hann hefur fengið fengið hérna starf að hann geti allt í hennu farið að kenna alls konar algebru og kenna alls konar þegar út komin upp í kannski 8. bekk í grunnskóla 9. og 10. bekk þar sem við vitum jafnvel að foreldrar hópur og stór hluti foreldra allnokkuð stór hluti foreldra hefur ekki heldur sko burði til þess að styðja og hjálpa börnunum við akkurat þetta
0: en stóra atriði held ég Inga stóra verkefni hérna er það eitt er það að skipta bókstum yfir í tölu einhverjir bara gott og vel bara á meðan þetta er ekki bara breytingar á umbúum en ekki innihaldi af því að, viðst, að breyta þessu einhvernakerfi er vissulega eitt skref sko, til þess að gefa fólki bara stöðun
2: á því en þú ert að blanda þessu saman þú tekur þetta bara og setur þetta þá í héraslæknin og fyrst bara ræðir þessu saman þetta er bara gjör ólíka skýrslur sem að eru samt sem að hvori tvekja að byggja á skólunum okkar grunnskólunum okkar en,
0: já, en mér finnst þess að bókstafskerfið var svolítið til þess að fegra finnst með stöðuna, því þú ert með stórt bil á milli og áferða falleg niðurstaða skóla sem er að skila af sér nemendum sem við erum eiginlega bara að afgreða í dag við erum ekkit endilega alltaf að kenna þeim við erum að afgreða börnin að þegar þú ert með svona stórt bil í bókstöfum þá lítur þetta betur út, já meðaltali var bara B, en hvað þýði B? B því getur þýtt ansi lág einkun með því að fara í tölustafuna, þá munum við greina vandan enn meira, en það er ekki lausnin á honum, það er það sem ég að segja.
2: En sko, þessir hérna, og þessi bókstafir, þeir eru bara skildu bundnir í hérna, loka einhvern tíundabekkja, þó svo að sé, í rauninni skólum hefur verið frjálsvalt sett að nýta sér þetta bókstafakerfi ef þau hafa kosið það en skildu er að hafa þetta bókstafakerfi við útskrift tíunda bekkinga sem að hefur leitt það af sér að þegar þessi hérna, ungmenni er að fara upp í framhaldsskóla þá er það fyrsta verku skólameistar og stjórnenda í þeim skólum sem að börnin eru að fá innritunni að byrja á því að reyna að breyta þessari einhvern þeirra bókstafseinhvern yfir í tölur, eitthvað sem að einhver skilur því það er mikill munur

0: alvarlegt hvað er mikið ósamræmi í einkunnagjöfunum og hvað gjöfunni og hvað í raunni börnunum okkar er mismunað og hvað þau þurfa til dæmis í þessa vinsælu skóla þessum að sem að flest að vilja sækja mikið í framhaldsskólana Versló núna menntaskólinn í Garðabæ mjög vinsælt það kvenn og svona eitthvað einhverju skóla sem að eru þarna mjög vinsælir og ungbennin sækja mikið í að þá náttúrulega algjörlega óásættanlegt að setja eitthvað eitt sveitafélag sem í búið að koma í þannig fyrir að pæl 60% af þeirra nefndum hljóta náttúrulega að vera í algjörum forgangi af því þau eru með A.
1: Já, þetta er mál sem
0: að... Það eru sett algjörlega til hliða.
1: Ég átta mig á því að það eru mörg krefandi mál í þessu og hérna eitt er það að breyta í mitt einkunnakerfinu og ég held að þá sjáum við bara vandan betur og svo er það náttúrulega bara ráðast í þetta. Þannig að þú átt heldur betur verka að vinna þarna enga og hérna við komum svo sem ekki lengra með þetta akkurat núna.
0: Þetta er samt sem áður, ég vil samt sem áður fá bara bæta því við. Ég ofur þakklátt fyrir hérna... Þegar það tröst sem mér hefur verið syngt, ég ofur stöpur yfir því að sjá að fylgið okkar með að við eljuna og aðdorkuna sem eru raunverulega hug og hjarta að leggja í okkar störf fyrir land og þjóð að það skuli ekki vera metið betur að verðleikum og tekið utanum okkur. Ég hef náttúrulega verið...
1: Þú þá tala um flokk fólksins og kostnir og kannanir.
0: Ég tala um við í flokki fólksins, já. Við höfum í rauninni... til dæmi þegar svo falla fólk og öryrkjar hafa aldrei átt aðræðins málsvar á alþingi Íslendinga og ég ætla að alhæfa það. Það er bara liggur fyrir hvort sem það lítur á jólabónus og kröfunni það að hann fá að halda sér og meðan að fólki okkar ekki komið 450 krónur útborgað. Það er bara eitthvað sem stendur og að skrifa undir í hérna við samningaborðið og ég bara æski þess að því við vorum nú að fá tæp 14% og 10 þingmenn. Ég æski þess að fólki okkar skoði verkin sem við raunverulega erum að vinna hvort sem það lítur að útlendingamálum og þeim styrk sem við erum að leggja á áherslu á núna þegar kemur að landamærunum og að taka á stjórnleysinu sem ríkti í þeim málaflokki í það að berjast gegn fátaktinni, í það að taka á öllum málum og sér ríkistjórn, hún er gjörsalega og sé verið að segja að það sé engin sleggja hér á lofti, það er bara alrangt.
1: Það er alrangt.
0: Við erum
1: hafi nú tvö ár, þetta er nú oft svona í kosningum að byrjar vel og svo einhvern veginn minkar það og það eru tvö ár framöndan. Við höfum ekki meiri tíma núna enga, við heyrum aftur í því síðar.
0: Nei, ég veit það, en ég bara segja, ég segi bara hepp húrra og bara kynna sér það sem við erum að gera.
1: Já.
0: Og ég bara, og við sýnum hvað í okkur býr og
1: hluta því það sem við erum að ræða núna. Þetta eru góð mál og það eru verðu verkefni framöndan. Þannig að ég segi bara gangi þér rosalega vel enga, þú ert með stór og mikilvæg mál á þínu borði og eigðu góðan
0: dag. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir ykkur. Bless, bless.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen, sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína.

0: steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Þú færð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
15: Við verðum bara að fylgjast með, vera á stanum og...
16: Þess lengi þá og þurfa þykir?
15: Þess lengi þurfa þykir. Mm. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
16: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
17: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.
18: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Nú svona samkvæmt alnetuna þá kuður að frekar lítil umferð í Reykjavík í augnablikinu en svo bent á hér hjá vegagerðinni að vegna vegaframkvæmda víða landar og vegaframkvæmda bennur sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum og á Reykjanesbrautinni sem nú frekar fjölfarin í dag, 5. daginn 2. júli á milli klukkan 9 og 11. Núna í morgunsárið verður unni við vegagerð frá vogaafleggjara að kúagerði 8 að Reykjavík. Það eru þrengingar og hraðatakmarkanir þannig við skulum hafa það í huga og fyrir allar frekar upplýsingar ferð á vegum vítt og breitt á landið þá minnum við á þjónustu síma vegagerðarnar 1777 Förum saman
21: í frí Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið Björst

0: leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Opið húsum Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6. Öll velkomin, Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Stórútsala hjá Hrafnildi. Haltu á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapissu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
8: Caprison. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
12: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
13: Glaðileg sumarblóm, gróðrastöðin mörg.
14: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
18: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
19: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
20: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
21: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnsta kosti 13 létu lífið í viðamikilli drónaárás sem rússar gerðu á Kænu, Garð, Höfuborg, Úkraínu í gærkvöld og í nótt. Nokkur íbúðahverfi borgarna voru rýmd en árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelenskíj Úkraínu forseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögð á meðal hinna látnu í borginni og yfirmaður hersins í Kænugarði, Tímur Takashenko, segir að enn og aftur beini rússar sprengjum sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum í Úkraínu. Eldar loga víða Kænugarð nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbæ höfuðborgarinnar. Árásin er svo fyrsta sem rússar gera á Kænugarð að þessari stærðagráðu í það minnsta í hálfan mánuð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld vegna yfirstandandi innbrots í apótek þegar komið var á vettvang var gerandi farinn en sá sem tilkynnti hafði farið á eftir honum. Þjófurinn gerði síðan tilraun til að komast undan lögreglu á bifreið en lögregla veitti honum eftirför og ók innbrotsþjófurinn þá hættulega eftir akbrautum og göngustígum borgarinnar, stöðvaði síðan för sína á göngustígi Fossvogi að sög lögreglu. Það reyndi hann að komast undan á hlaupum en var stöðvaður og handtekinn eftir stuttan spöl að því segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur. Maðurinn var síðan vistaður í fangageymslu en leiða má líkur að því að apótekið sem umræði sé efstalitis apótek en greint var frá innbroti á Facebook síðu apóteksins í gærkvöld. Tveir menn eru grunaðir að hafa í sameiningu skipulagt innflutningin á 14 lítrum af amfetamín basa til Íslands með Dettifossi, gámaskipi Eimskips í aprílmánuði. Mennirnir fengu síðan tvo skipverja hjá Eimskip til að aðstoða við innflutningin. Mennirnir fjórir hafa verið í gæsluvarhaldi frá því apríl en búast má við því að gefin verið út ákæra í máluna á allra næstu dögum. Fram kemur í gæsluvarhalds úrskurðum að annar mannana hafi skipulagt innflutningin herlendis og að hinn hafi síðan verið í samskiptum við fólk erlendis og skipulagt afhendingu og útflutning efnana. Í gæsluvarhalds úrskurðum kemur einnig fram að styrkleiki amfetamíns basans sem lögreglan lagði hald á hafi verið 47-48%. Á mánudaginn næstkomandi 7. júlí verða 12 vikur liðnar frá fyrstu handtöku í málinu en samkvæmt lögum má gæsluvarhald á rannsóknarstigi að jafnaði ekki vara lengur en 12 vikur nema ákæra hafi verið gefin út. Fram hefur komið í fyrri fréttum á málinu að skipverðin tveir hafi ekki áður komið við sögu hjá lögreglu. Nefnd á vegum Evrópu þingsins sem heimsótti Albaníu á dögunum varar nú við því að áframhaldandi framkvæmdir við fyrirhugaða lúxusparadís Jared Kushner tengdasonar Donalds Trump bandaríkjaforseta í landinu ógni nú hreinlega aðildarviðræðum Albaníu að Evrópusambandinu. Tíningi Stríkem sem fór fyrir nefndinni segir að stjórnvöld í Albaníu sé að leika sér eldinum með því að heimila framkvæmdina sem þegar hafa valdið töluverðum skaða á venduðum svæðum við strendur landsins og eru sagð að brjóta gegn allskyns umhverfisverndar lögum Evrópusambandsins. Strík segir í samtali við Guardian að ef forsætisráðherranum Edi Rama er alvara með að koma landinu inn í ESB ætti hann að draga leyfi fyrir framkvæmdunum til baka. Verkefni hefur valdið miklu fjarafóki í Albaníu og leitt mikilla mótmæla. Ásakanir eru upp spillingu og yfirvöld hafa verið sökuð að hafa farið á svig við reglur og ferla þegar heimild var veitt fyrir framkvæmdunum. Og Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra hefur nú staðfest stækkun friðlandsins við Gróttu á Seltjarnarnesi. Í friðlista svæði er nú 1,5 ferkilómetri að stærð. Með endurskoðari friðlýsingu nær vendi nú einnig til Seltjarnar sem er, samkvæmt tilkynningu, eitt mikilvægasta fæðu og hvíldarsvæði fugla á svæðinu. Unni var að friðlýsingun í 6 ár og í tilkynningu frá stjórnarnæðunni kemur einnig fram að stækkunni trygginn og heilstæðari vend fuglalífs og verðmætra fjöru og grunnsævis vistgerða sem mynda eitt mikilvægasta strandsvæði höfuðborgarsvæðisins. Stækkunin var unnin í samstarfi við Seltjarnarnesbæ, Náttúruverndarstofnun og Minjastofnun Íslands. Og aðeins að veðrinu en í dag verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttir á landinu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægar í norðaustan og sunnanlands bjarta mestu norðaustan og austan til. Hitatölu verða bylinu 6-17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Á föstudaginn morgun verður hægari vindur yfir landinu, skýja með köflum og stöku skúrir en rigning með köflum norðvestanlands fram á kvöld. Og frétti vera næstaðar hér á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
22: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan 5 mínútu gengin í 9 á 15. smótni, það bítið á bylgjunni sem heilsar ykkur, það Svali, Ómar og Simmi og Svali á link, eins og það heitir á fagmáli frá Akureyri.
23: Það á link, það ekki annað.
22: Link.
2: Já, herrðu, það verður ýmislegt sem að vera hjá okkur núna í dag og hér rétt og eftir þá ætlum við að spjalla aðeins við fulltrúa frá jafningafræðslunni og verður heljarinnar götuhátíð þar í kvöld og það verið að styrkja náttúrulega frábær samtök og við ætlum aðeins að fræðast örlítið meira það.
22: Já, þetta samtök sem veita stuðning fyrir börn sem hafa mist einhvern náinn sér, oft foreldri og það verðugt að taka út þann hóp.
2: Svo sannarlega.
22: Og við förum aðeins yfir það. Við munum líka taka hús á landsmóti hestamanna sem er engin smá viðburður. Það 8000 manns líka mættir í Skagafjörðin að ríða út.
2: Og sko, ég held að miða við það sem að ég spjalla nú við hann áskil sem að við ætlum um þetta heyri á eftir. Fólk var að byrja að mæta á svæði sko á sunnudaginn
22: Já.
2: Þannig að menn taka þarna hátilegt sumarfrí í svona 7-10 daga sko og svo annað sem ég smá ágjur af eða það 8000 manns á landsmóti hérna í Skagafjörðinum svo 8000 manns á Akureyri á knattspyrnumóti Þetta fólk að miklu leita bara suður á sunnudaginn
22: Þetta, það var einhver umferðatafir mjög gerir áfyrir á
2: sunnudaginn
22: Svo ætlum við að fá hér Jón Haug Baldursson Hann að flytja hérnin MBA stórmeistara til landsins í ágúst og verður heljarinn að körfubalta námskið í tengstu við það og körfuboltinn talandi hann að spila í dag í Laugardalshöll, það Ísland Ítalía undankeppni HM og mikið undir þannig að þið sem eru ekki búin að ráðstafa kvöldur þið ættu að fara inn og stubb og tryggingu með það og þannig
2: Ég vonaði sé eitthvað eftir, það voru eitthvað lítið síðastir í þessi
22: Síðastir við tókum hús, þá voru 200 meðar eftir vonandi verður uppselt og áfram Ísland mun óma sagði Laugardalshallarinnar
2: Við ætlum að kynna okkur síðan tæknina, alltaf sem er að gerast í tækniheiminum og við ætlum að það nýr hérna sími sem smíðaður í raunverulega utanum, þetta fyrst og fremst myndavél, en sími svo smíðaður í kringum myndavél.
22: Já, þetta myndavél með síma, hann ekki sími með myndavél.
2: Já, í rauninni, ég veit ekki hvort það einhverir hérna svona myndavéla fræðingar úti þeir kannast hérna Hasselblad sem eru
22: Sænskur ofur myndavéla framleiðandi.
2: Já, alveg geggjaðar myndavélar og þeir eru búin að smíða síma í kringum myndavélina og svo það Shox headsetin sem að ég búin að nota í nokkur ár algjör snilt og hérna við fræðumst aðeins hvernig þau eru að því eru alltaf í sinn hefðbundin hernatól.
22: Já, þetta var við græðu hóttinu og þetta en förum þá í eina svona starri fréttum vikunar það var þeir yfirskriftin staðan í íslenskum efnahagsmálum graf alvarleg, þannig kemst Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins að orði við þar við Morgunblaðið í vikunni og segir að ríkisstjórnin hafi gert 6 alvarleg hagstjórnar mistök vara við forsendubresti á kjarasamningum í haust og gagnrinn jafnframtastjórnvöld séu að einbeita sér að þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið meðan verðbólga hallarekstur og efnahagsáhyggjur blasa við. Lilja er komin til okkar velkomin.
3: Kæra þakkir.
2: Þetta er bara svolítið þung.
22: Já, þetta er alveg yngangur. Þú varst ómyrk í máli þegar kemur að efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar og segir að staða sig graf alvarleg. Og þú nefnir 6 stór hagstjórnarmistök. Ef framsóknarflokkur væri núna við völd og hefði verið við völd síðustu 7 mánuði, hvað hefði þið í framsóknarflokkur gert þau þessi?
3: Já, ég held að sé alltaf mikilvægt að einblýna á lausnir og við gerðum það að við kynntum okkar efnahagstillögur miðan apríl og þar lögðum við lykil aðal atrið hjá okkur var hreinlega þjóðarsátt, klassísk þjóðarsátt.
22: Sem er orð, en hvað þýðir þjóðarsátt?
3: Já, þjóðarsáttin snýst það að þú byrjar auðvitað á því að segja, heyrðu, staðan hér ekki nógu góð, við erum búin að vera með hérna verðbólgu yfir 5% núna alveg frá upphafi árs og maður byrjuð að lækka verulega en svo er hún einhvern veginn bara stödd þarna og þú þarft að finna leiði til þess að hún lækki og þú þarft að senda mjög skýr skilaboð til þess að verðbólgan lækki út frá markmiðum ríkisfjármála og annars slíks og það sem við lögum þá auðvitað til er að þú þarft í raun að vera að byrja á því að senda þessi skýru skilaboð að segja hið opinbera, bæði ríki og sveitafélög, ætli ekki að hækka gjöld eða þjónustu yfir 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. En ef við lítum á það sem ríkið hefur verið að gera, þá hefur það til að mynda að vera hækk um síðust áramót um 3,7% og þannig að mikið af því sem ríkið og sveitafélög hefur verið að gera hefur í raun og verið að íta undir verðbólguna.
22: Nefndu dæmi?
3: Ég nefndu dæmi til að mynda vörugjöld, ég nefndu til að mynda bara veitur hækkuðu gjöld á heimilin held ég 10%.
22: En af hverju eru það svo heldur?
3: Þau gera það líklega vegna þess að verðbólgan er eins og hún er og en einhverstaðar verðum við að byrja og þá er alltaf best að byrja á sjálfum sér og ég gagnrýndi það til að mynda líka eins og síðasta sumar þá leiði ríkisstjórnin því að fara í gegn að laun æðstu embættismanna hækku 5,6%. Fórsetisráðherra sagði þá já, við erum ekki að fara að handstýra einu eða neinu en gallin er bara sá og það er ekki bara erfileika sem þessi ríkisstjórn sem blasir við þessari ríkisstjórn ríkisstjórnin sem ég sat í þurfti líka að fást við þetta í kjölfar COVID jarðelda og stríðsins í Úkraínu er að þú verður að fá alla sömu blaðsjó og það er það sem Framsókn hefði gert. Við höfum þetta sest niður mun fyrr með öllum hagaðilum. Það er að segja allir verkalýðshreyfingunni, öllu atvinnulífinu og teiknað upp plan sem virkar.
22: Er það samt ekki í gangi núna? Nú er að tala að það sé hafið eitthvað samtal, verkalýðshreyfingin Daði var hérna daginn að segja, það var í hafið samtal milli samtakaatvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar.
3: Já, en ég held að sé bara, svo ég sé alveg hreinskilin, það er kannski svolítið seint að byrja bara fyrir einum eða tveimur mánuðum vegna þess að verðbólguvæntingar, það er að segja verðbólga, að þegar hún er orðin svona bara yfir ákveðnu markmiði, ákveðin langan tíma, þá hættir fólk bara á almenningur að trúa því að sé hægt að ná henni niður.
22: Já, ég er klárlega einn af þeim.
3: Já, þá er það þannig að það voru alltaf erfiðara með hverjum einasta mánuðinum að ná henni niður. Þessum svo mikilvægt að það séu bara sent skýr skilaboð af öllum lykil aðilum í samfélaginu við ætlum að stiða Seðlabankann, við ætlum að ná verðbólgunni niður í 2,5% og það er hægt með samstiltu átaki.
22: Spurningi mín er bara einhver patentlaust, bara þannig að bara Jón og Gunna hérna úti, skilji hvað þú þetta tala um. Getur þú komið með einhver 2-3 dæmi sem hefði verið að þetta gera bara, heyrðu, þetta mun hafa áhrif á lækkum verðbólgun? Bara...
3: Já, ég skal bara nefna til dæmis bara þrennt. Til að mynda... var verið að hækka gjöld á eða skattstofn leigutekna þetta er svolítið flókið en það var að hækka það
22: sem á því, leigufélögin?
3: Já, ekki bara leigufélögin það er um 80% af þeim sem eru að leiga íbúðir að mér skilst eru bara einstaklingar og hvað gera þeir þá? Nú þeir hækka leiguna
22: En var þetta ekki aftur? Airbnb
3: nei,
22: svona þetta, skattur
3: þetta, var, nei, þetta var ekki þetta var ekki bara það
22: einstaklingar sem eiga leiguhúsnaði eru í Airbnb
3: það er bara mjög mismunandi en það fer allt inn í vísitöluna og það er gallin og þannig að þú getur ekki verið að hækka stöðugt gjöld og þjónustu á vegum hins opinbera með að þú ert að reyna að ná verðbólgunni niður. Ég nefni líka tvennt sem við lögum til sem væri tímabundin aðgerð meðan við vorum að fá þessa aukningu vegna ástandsins í Miðausturlöndum. Við lögum til að mynda að við myndum lækka mataskattin úr 11 í 7 tímabundi bara til að koma til móts við þessa bylgju sem var á leiðinni
22: Við vorum hérna með fulltrú FIB sem var að rekna það út að eftir að við settum kilometragjaldið á og við lækkuðum skatta á eldsneiti þá er samt raun hækkun eldsneitis 20% vil það meina
3: og þegar þú
22: ert að skýra sér til neytinda að munum þetta bara auka hagna þeirra sem eiga þessi félög sem eru lífeyrissjóðar
3: að
22: mestu leiti.
3: Já, ég ætla að hrósa ríkisstjórninni fyrir það að það er mjög mikilvægt að þú kannir hvort að þetta sé ekki örugglega skilur sér til neytanda án þess að þú ætlar að sko, einhvern veginn vera með hérna, eitthvað ofur eftirlit á öllu en punkturinn í þessu öllu hjá okkur er sá að þegar þú ert með svona hérna, svona svo kallað fasta verðbólgu í svona langan tíma, þá er alltaf erfiðar og erfiðar að ná henni niður og þá er best að byrja á sjálfum þér byrja á því að passa að gjöld og skattahækkanir séu ekki þannig að það er búið til verðbólgu það er fyrir miður búið að gerast þú byrjar á því að segja, heyrðu, býtu, launin hjá mér þau geta ekki hækkað meira en 2,5% eða að því nemur til þess að ná niður verðbólgunni og sem betur fyrir, ríkisstjórnin búin að átta sig á því og það var ákvað að hækka launin ekki meira en hvort það var 3,5% núna í sumar þannig að hún er að læra því Og það sem við bara þurfum líka að gera vegna þess að ef þú hefur verðbólguna svona háa í svona langan tíma að þá bara breytast þessar væntingar til framtíðar og lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
4: Já, og væntingar eru alltaf þessi, já, þetta huglega mat. En sko, nú ert þú formaður Framsóknarflokksins og hallarekstur ríkissjóðs verðbólga, Framsóknarflokkurinn sat í ríkissjóðin 7 ár fram að síðustu kosningum og veist, hvar ber Framsóknarflokkurinn ábyrgð þá á stöðun í dag? Er það bara ekkert?
3: Að sjálfsögðu allir sem hafa setið og stýrt bera ábyrgð á því tímabili sem þau stýra. En við vorum hins vegar auðvitað fást við mjög óvenjulegar áskoranir. Ég held að eins og bara títnefndur heimsfaraldur, jarðeldar og stríði í Úkraínu. Og við erum auðvitað ekki hallarekstri fyrir að við komum inn í COVID og það gleymist oft í þessari umræðu. Og það sem við gerðum til að mynda og að þess að ég vilji vera eitthvað ómikið í fortíðinni en við fórum auðvitað mjög mikið aðhald, til dæmis aðhaldið á ári 24 á 25 út frá því sem við vorum að gera var mun meira en núna við sjáum til að mynda bara aukningin í ríkisútgjöldum nema að raunverði 5%
4: En er það ekki bara hluti með það verðbólgur? Því að kostnaður á heimilin er kostnaður líka á hið opinbera. Ég meina hið opinbera er að halda út í starfsemi, laun hækka, það hækki líka hjá hið opinbera húsalega, húsnæðiskostnaður, orkukostnaður, þetta hækkar allt hjá
3: Já, á alla. Já, einhvern veginn, en á einhvern tímapunkti, þá þarftu að skerast inn í leikinn og vera með plan sem virkar og verðbólga, hún lækkaði mjög hratt frá því að fara einu sinni við 10% niður í 4,8% frá 22 til 24 og það hefðu þetta verið best og það verið bara að segja og bara reyna að vera sankjörn, það hefðu bara verið best fyrir auðvitað hagkerfið okkar að við höfum bara haldið áfram og náði henni alveg niður í verðbólgu markmið og stutt Seðlabankan í þessari vegferð.
4: En verðbólgan hefur nú alveg lækkað út frá hæsta gildi, það eru teikn á lofti að það er lækkun þó hún hafi ekki gerst eins kannski rætt og sumi vilja
3: en
4: og það eru líka atburðir í gangi í umheiminum ég meina það er aukin harka í stríði við Ísrael er að hafa sér mikið frammi, Hormundsund er að loka, Úkraínustríðir ennþá í gangi, Bandaríkin hafa verið að beita mjög sérstökum aðgerðum og bara breytt heimsmyndinni, það er fullt af öðrum kröftum sem er í gangi núna eins og þú lýstir í COVID hjá ykkur.
3: Já, en ef við berum saman bara umfang þessara viðburða eins og þú varst að lýsa þá er mjög erfitt að setja það í samhengi vegna þess að þetta er hækkun, auðvitað er hækkun á eldsneyti og við vildum bregðast við því og það hefur líka verið hækkun á matvælaverði en vegna þessa þá er svo mikilvægt að tilkynna hér að menn ætli að fara í þjóðasátt til þess að ná þessu niður og fá alla á sömu blaðsíðu til þess að þetta gangi upp. Það hefur bara verið að gerast svona hægt og rólega en við blasti fyrir talsverðum tíma að menn væru ekki að ná verðbólgunni niður og þá verða menn að fara í raunhafar aðgerðir, byrja á sjálfum sér og við höfum alveg séð það að það hefur verið til að mynda skattahækkanir, það hafa verið aukning í ríkisútgjöldum og við hefum að sjálfsögðu ekki farið í svona mikla aukningu þegar verðbólgan er svona há og það er alveg rétt að það er alltaf einhverjar áskoranir en mikið af því sem hefur að gerast hjá okkur er fyrir miður heima tilbúið og við hefðum átt að halda áfram á þessari vegferð sem við vorum þegar við vorum búin að fá verðbólguna undir 5%, hún var komin undir 4%, en það eru þetta mikil vonbrið að við séum búin að vera með verðbólguna meira að minna yfir 5% á þessu ári.
4: Óneitanlega, talandi um þessa hluti, því að þetta er ekkert nýtt, bara svona rétt í lokin, ESB, efnahagsmál, við erum að tala um verðbólgu, ná þóða sátt, við erum að tala um að ná henni niður, krónan er þetta, krónan er hitt. Þetta er búið að vera stef æskuminnar og ævi alla tíð. Er einhver raunhæf leið í að ná tökum á þessu eða er einhver betur borgin í ESB? Hver er þín afstæði því?
3: Í mínum huga er það ekki spurning. Við getum ná tökum á þessu sjálf og við lítum á hvar við stöndum sem þjóð. Þá erum við efst á lífskjara lista Sameinuðu þjóðanna og það þannig að það verður auðvitað alltaf einhver áskorunir, það ekki bara hérna hjá okkur, en til þess að ná til þess að ná utanum þetta, þá byrjum við byrjum á fjármálum hins opinbera, bæði ríkisfjármálin og sveitafélögin. Við byrjum á því að senda hér út skýr skilaboðum hvernig við viljum hafa þetta og það sem við munum kynna til að mynda í haust, það er nýjar hugmyndir varandi húsnæðismarkaðin og kerfisbreytingar á því hvernig við getum náð raunverulega raunvöxtum niður á Íslandi. Ísland er í allt annar stöðu með vorum bara fyrir 25 árum meðal annars út af því að við erum með mikinn sparnaði gegnum lífeyri landsmanna. Ég tel að við þurfum að endur skoða þennan langa enda þessa langtíma fjármögnun sem eru í bóði bæði fyrir heimili og fyrirtæki og fara sjálf í þær kerfisbreytingar sem eru nauðsynlegar til þess að við höldum áfram að vaxa og dafna og við bara lítum á Ísland. Það eru svo mikil tækifæri hjá okkur. Við erum með alla þessa orku, við erum með fullta fólki sem er að gera frábæra hluti varandi hugverk, við erum með gríðarlega heilnæman landbúnað bara fullt af tækifærum og það sem við eigum að gera, við eigum að sjálfsögðu bara að einblýna á þennan vöxt, búa til rými fyrir fólk og fyrirtæki til þess að vaksa. Og minnka
22: ríkisafskipti, það er svona að segja.
3: Við flokkurinn minn, hann gengur út á þessi þrjú gildi, vinna, vöxtur, velferð. Þú verður að skapa samkeppnishæft atvinnulíf til þess að við getum dafnað og við verðum auðvitað öll líka svolítið að leggja það á okkur og það er alveg grundvallar atriði að hér sé næga atvinna. Nú erum við til að mynda að horfa á mikla svakalega breytingar í tækninni með gervigreindinni. Ég hefði vilja sjá stjórnvöld vera einblýna í miklu meira mæli á þessa gríðarlegu þjóðfélags umbyltingu sem er eiga sér stað.
22: Já, við getum svo sem ekki kennt þér neitt stöðuna, þið eru núna ekki við stjórnvölinn og það er oft þannig, það er auðvelt að gaggrina og hérna við býðum bara til að sjá lausnirnar og þú segir það, þið ætlaði að leggja fram tillögur, er það komna fram eða?
3: Við erum að vinna í þeim.
22: Þið erum að vinna í þeim, þannig að þar til að þær koma, þá bara segi gangið vel og takk fyrir að koma.
3: Takk fyrir þess.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
7: Sí, kann digga kæsru.
6: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
23: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
24: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
25: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
26: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
27: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala tix.is.
28: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
29: Þú getur grillað með eitt kaldan, þú getur grillað hvar sem er.
30: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
31: Útsalan er í fullum gangi í vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur.
30: Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
8: It's oh so quiet.
9: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
11: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Lengri pöntunafrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
16: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
17: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
31: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
32: Gluggar og hurðir. Ítex.
33: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
34: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
35: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
2: Já, býtið á bylginu á þessum líka fína fimmtudagsmorgni og við þökkum henni Lilju kjalla fyrir sitt innlík hérna nú rétt á hann og það er sko, það er alltaf gaman að fylgjast með því sem þú ferst á svo gott flug fyrir komin í stórumólin sem er afar jákvætt sko en varstu duglegar að stunda hérna, varstu duglegar að stunda félagsmiðstöðunar og félagslífs þegar þú varst komin í menntaskóla?
4: Já, ég var það nú, ég var formaður íþróttaráðs og svona, það var krafum að halda ball og íþróttaviðbyrði og svona, já.
2: Já, og vinnaði hinum á þessum málefnum, skólastarfinu mögulega.
4: Já.
2: Það er nefnilega, var síðan til hægt og rólega eitthvað sem heitir jafningjafræslan.
4: Einmitt.
2: Sem að tengdist og tengist hinu húsinu og hefur að vinna að alls konar málum og verkefnum sem að hafa verið að gera gott mót fyrir ungt fólk og það ungt fólk sem stýrir verkefninu.
4: Já, og þau eru mætti mér til okkar hér. Sigrún Æsa og Egil frá jafningjafræðslinni, velkomin.
36: Takk.
4: Bara ef ég byrja, hvað eru þið gömur? Að því við törum jafningjafræðslu?
36: Já, ég fættu 2009, hérna ég 16 ára.
37: Og ég 2008 og 17 ára.
4: Já, frábært og velkomin á bylgjuna.
37: Já, takk hérna fyrir.
36: Takk fyrir.
4: Ykkar hlutverk að fræða þá jafnaldra, er það ekki?
36: Jú, vinnuskóla og félagsmiðstöðar og svona.
2: Í hverju felst fræðslan yfirleitt?
37: Sko, við reynum bara að koma inn á alls konar málefni, kannski eitthvað sem úlingarnir eru mikið að pæla í núna. Já. Kannski að reyna að minga fordóma og svona og hérna, já, felst í því að svona eiginlega svona óbyrni fræðslu kannski
2: þannig að við svona fræðum Sjóntfólk er betur ánt fólk eða?
37: Já, það er eiginlega grunn pælingin í með þessu sko og erum að fræði gegnum leiki svona smá óbyrnt
36: Já, ekki neina svona glærur eða neitt svoleið sko
37: Já
2: Við erum ekki að glæru
4: Gegnum samtalið Þið er að standa fyrir ansi flottum viðburði bara núna í kvöld hálsjö til tíu
37: Já.
4: Kallið þetta götuhátíðin og þetta til styrktar Arnarins
37: Já.
4: Hvað getið þið sagt okkur það?
37: Örninn er styrktar minningasjóður fyrir ungmenni sem hafa mist eitthvað náun sér
4: Já.
37: Og hérna við vildum styrkja þau í ár þannig að allir peningur sem við græðum á götuhátíðin í kvöld rennum eitt í þeirra sem við gekkja
4: Og hvað gerist á götuhátíðinni? Ef ég kem, hvað er ég að fara að upplifa?
36: Sko, í fyrsta lagi þá kom margir artistar til að nefna þá var að Gaukusar og Hipsum Haps og fullt að öðrum hljófsveitum og artistum og svona En svo eru líka með fatamarkað, þar sem fólk getur keypt fötin sín eða hennar föt og
37: svo leis. Það er föt á nýtt heimili.
36: Já, einmitt. Mm-hmm. Og svo er líka bara happdrættið sem getur unni fullt af gjafabrjum og svo leis. Og já, bara pulsur og bakkissi og næs.
2: Nú er svo langt sér að ég hef verið hérna tengdur hinn húsinu. Hvar er hitt húsinu núna?
37: Já, hitt húsinu er í 11. á Rafstöðavegi 7.
4: Já, og í náttúru perlunni.
37: Já, í náttúru perlunni. Þetta ekki fara fram með neinu mjög stórt hús hana.
36: Já. Já.
4: Þannig að allir þeir sem er ekki búin að ákveða hvað að vera í kvöldmati, þau getur komið þarna við og fengið sér bara götu bita og upplifa tónlist og styrta sér allarins.
37: Já, og þóttu þetta kallist nú götuhátíð, þá verður þetta svo sem inni, verður þið nú ekkert frábært sko.
4: Nei, akkurat.
37: En hérna, þetta verður inni en það er nóg pláss og,
36: já, alveg nóg pláss.
37: Og hérna nóg á mat.
4: Já, en alltaf hægt að fara út að vera sig.
37: Já, já,
36: já.
4: Er þetta sumarvinnan ykkar eða er það að vinna allt árið kring í jafningafestinni?
36: Sko, já, þetta er sumarvinnan okkar að vissuleiti, en svo getum við líka hausti farið á milli menntaskóla og frætt. En svona, í mestalagi er þetta sumarið.
37: Já, svona fullstarfið núna fyrir sumar.
4: Já,
37: já.
2: Þetta er frábært mál og frábært að unga fólki sé svona virkt í öllu þessu og það sem þið taki ykkur hendur hefur alltaf verið frábært og meira að það fylgjast með ykkur og gangi ykkur óbúðslega vel í kvöld.
4: Já,
2: hérna fyrir að mæta í hitt húsið.
4: Sigrún Æsa og Egill frá Jafningjafræðslunni, takk kjærlega fyrir komuna á bylgjuna.
37: Takk sem við leiðis.

0: Ég er rættur það, klukkan er rúmlega hálf nýju á fimmtudagsmorgni og þið sem voruð að vakna fyrst núna, þá erum við búin að fara við að völl í bítinu en ekki eins víðan völl og menn er að fara í skaga fyrir þessa dagana
1: Þvílík tenging
0: Það er landsmót hestamanna og þá liggur mikið við Heiðar, ert þú á línunni? Heiðar Áskjursson
2: Ég er á línunni, komið þið sælir, þetta var fagleg tenging
0: Er það ekki?
2: Já, mjög
0: Já, þið farið víðan völl í skaga fyrir þessa dagana
2: Marga velli, sko, það er fleiri en einn völlur með þess að
0: Já, hvað eru margir vellir?
2: Herðu, það er hérna, eins og fagmennin segja, það er eitt svona fram og tilbaka af einni hring
0: Einni fram og tilbaka
2: Það er kynbótabraut og gæðinga völlur og þetta er allt saman að gera sjá okkur núna og við erum að undirbúa landsmót hestamanna alvað fullu.
0: Já.
1: En það ekki rétt að því að þú nefndir við mér þegar við spjöldum saman símanum daginn að hérna, sko, fólk kemur ótrúlega snemma á svæðið?
2: Jú, það er bara, kom þó nokkað fólk í gær, það byrjuðu æfingar á fullu á vellinum klukkan 8 að gær morgun og það voru æfingar fram að miðnætt í gærkvöldi og er byrjað aftur núna og hérna, fólk er ekkert að grínast með þetta, þetta er hérna, fólk sem er í þessu líf og sál.
0: Heldur betur og atvinnu, minna, það er dundur business í þessu líka, eða ekki?
2: Já, það er sem að gera þetta svo skemmtilegt sínst mér, sko, sem er nú ekki hvorki áhuga maður endilega nýja atvinnum maður í hestamennsku, heldur bara í viðbjörastjórnun þá veist mér þetta svo skemmtilegt hvað er mikil ástríða í þessu þetta er allt frá sko kornungum krökkum sem er að keppa í barnaflokki yfir í alveg grjótharðar atvinnumenn og allt þar á milli, sko
0: Já, það er engin, það er hvorki sko, það eru nokkrar íþróttir þar sem að það er ekki skipt eftir kynum keppenda, ég meina það eru kvenkis og kallkins knapar að innan gæðsala bara keppa við hvort annan, ekki satt?
2: Algjörlega, og hérna þarna er, og svo náttúrulega það sem að gerir þetta íþróttamót svolítið öðru sér ennur það er að við erum þarna með eitthvað um 900 hesta sem að það er líka að hugsa sko
0: þannig
2: að það er bæði knapi og hestur og allt sem að við kemur þess allir saman
0: Já. Og hvernig haldið út í dagskrá í heila viku? Þetta er ekki smá viðbyrjarstjórnun?
2: Nei, þetta er mikil viðbyrjarstjórnun. Við náttúrulega erum fyrsta lagi ég með frábært fólk sem að snýra sér allt sem að við kemur hestunum og ég hef ekkert vitað því. En svo er ég að reyna með mínu fólki að hérna öðrum hópi að hugsa bara allt þetta sem að þarf að hugsa á öllum viðbyrjum. Veitingar og snyrtingar og umferð og öryggi og allt það. Þannig að það er stór og samhendur hópur sem að heldur utan um þetta og það er mikil hefð fyrir þessu líki í hestamennskunni með margir sem kunna bara halda svona mót Já. Þannig að við tökum þetta bara saman stór og mikil hópur
1: 6-8.000 manns á svæðinu
2: Já, ég vona það þegar mest verður á kannski fyrsta lögata í næstu viku
0: Já.
2: Þetta er svona byrjar mikið á undan keppnum og hérna eins og gengur og gerist en það verður örgulega komin 3-4.000 strax á sunnudaginn
0: Já, er mikið af útlendingu sem sækja þetta í vonum að kippa með sér einni tveimur hryssum heim?
2: Það er alltaf einhvern veginn bara nokkuð stabílt svona 20-25% af gestunum sem kemur erlendis frá og það eru þetta stór Íslands hesta heimur bara niður í Evrópu sérstaklega það sem að fólk er að hérna rækta og vinna með íslenska hestin þannig að það er fyrir marga er þetta stór hérna bara viðbrugður að komast á landsmót hestamanna talinu gefum allalegi norður í Hóla í Hjaltadal
0: Og er hérna kvöldvaka öll kvöld? Ertu með dansleik og tónlistaratriðu og allt? Hvað er það kvöld?
2: Kannski höldu nú ekki alveg dansleiki hverju kvöldi eins og var í gamla daga. Tröppum þetta eins upp, svona rólega, en svo endar þetta allt saman í svakalegu balli með stuðlabandi á lögatiskvöldi. En það byrjar svona strax í vikunni, gítartónlist, lifandi tónlist og country tónleikar og ýmislegt. Og svo endar þetta allt saman í stóru sveitaballi.
1: Þetta er sko, maður hefur nú heyrt frá hesta fólki og bara áhuga fólki hesta sem er hversu ekki endilega með hesta. Þetta er heilug stund, þetta er vika til 10 dagar sko.
0: Já.
2: Algjörlega, þetta verður bara veistla.
0: Já, ég farið á laufskóla rétta ball og það er nú eitt af því stærra sem að ég hef upplifað í ball.
2: Já, þetta er svona aðeins aðeins ykkur að það var að þetta er svona fjölbreyttari hópur með fullri viningu fyrir því, þá er þetta svona fjölbreyttari hópur, meira aldursspil, meira fjölskyldu, hátíð en hérna, þetta er allt gott í bland.
0: Þetta er allt gott í bland. Herði, já, ég segi bara góða skemmtun og góða kveðjur norður í land heðar, og bara gangiði vel að halda utanum þetta alls.
2: Já, kæra þakki, takk fyrir spjallið.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn Það er tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?
4: Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup. Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
5: Förum saman í fríð.
6: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Hey, hey,
8: hey, hey! Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Plata ársins 2026. Þrjár splunkun nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
11: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
12: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
17: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
21: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
22: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
23: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
24: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4 til 7.
26: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskarna.
27: Að sjálfsögðu.
26: Herðu, það D-E-S-C-O. Disco. Svo langt sér ekki hýrta.
27: Já.
26: Mér langar svo að fara að dansa.
27: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
28: Herðu, þú nú langflottastur.
27: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
28: Já, þú eru ekki sérna.
24: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
29: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
30: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
5: Förum saman í frí.
1: Það alltaf gaman í útilegum.
6: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Samkvæmt okkur svona öðrugum heimildum að þá lítil trafík á höfuðborgarsvæðinu í augnablikinu en þess ber að geta að núna á sunnudaginn þann 5. júlí á milli klukkan 7 og 13 þá þríþrautar keppni í gangi á Sæbraut milli Sægarða og Hörpu og svæðið verið lokað til klukkan 11 en búast með máið umferðartöfum síðan eftir það til klukkan 1 vegna frágangs Það að hafa það í huga síðan eru framkvæmdir á Reykjanesbrautinni núna í morgunsörðinu núna milli 9 og 11 Það runni komið að viðgerfið vegrið frá vogaafleikjara að Kúageri sérst í áttina Reykjavík og það verða þá hraðatakmarkanir og þrengingar í gangi að öru leiti býðu ykkur aflíkur allar upplýsingar áður en haldir að staði ferðalagið í þjónustu sem að vegagerðarinnar í 1777
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta

0: Já, ég er nú rættur það. Klukkan er að slá í níu.
1: Simmi,
0: já.
1: Þú ert ekki rosalega hrifin af svona lokunum.
0: Já, sko, jú, ég hef að upplýsa það hvað hérna miðaldra kallmanna töð ég fór í hérna rétt á hann. Af því að þú varst að tala um vega, umferð og umferðateppur, það er verið að loka hérna Suðurlandsbraut út af einhverju þríþrauta íþróttamóti, sko. Og ég hugsaði bara, akkur er þetta ekki bara gert á Eyrarbakka eða Kjalarnesi eða einhvers staðar, það sem þú ert ekki fyrir með hobbyið þitt, sko. Þú veist, eigum að loka Sundabraut af því að við ætlum að vera með Sundabrauts brits og ætlum að setja britsborð, alla Sundabrautina loka veginum af því að það er svo næs að spila brits undir berum himni við Sundabraut.
2: Ef ekki að byggja hana fyrst.
0: Nei, ég meinti nú Suðurlandsbraut. Já.
1: sorry. Sko, ég meina það er alltaf að spila brits úti ef að viðrar þannig, sko.
0: Já.
1: Skilur þetta er gott mál, en eins og ég var, þetta er sunnundagsmorgun í júli, skilur fyrir 9 og 11, það er engin á ferðinni.
0: Nei, en þetta eru borgarhlaup, þú veist, Reykjavíkur marathon er frábært og veist, þetta er svona stór viðburður, en þú veist, einhverjir gæjar í þríþraut að loka hérna stoppvegum borgarinnar til þess að stunda sitt hobby er bara svolítið skrítið.
1: Já, ég var til þess að var við, ég var var við það þegar ég hérna bjó miðbaug það var alltaf í borginni, höfuborginni, það var alltaf einhver lokana því að það er alltaf einhver hátíð skilið, það er eitthvað tónlistafestival og það er svona festival og hins eginn festival og stanslust verið að loka
0: það er ekki allir tekið þátt sko
1: þrýþraut
0: er bara hand

0: fylli manna sem nennaði og neittir makar til að horfa á sko. Þetta er svona svolítið annað sko.
1: En maður heldur stundum að allt fari sko, í hægagangi í júli, hérna er ég að horfa út á gluggan á Suðurlandsbrautina, það er svaka traffík, bílastæði hérna pakkað, ég var að snattast í gær eftir hátti, það er allstaðar mikil traffík og fólk að græja og gera sko. Kannski að fólk að undirbúa sumum fríðin
2: Það var kannski þrjú þrjóta kérni
1: einhvers Ég var ekki var við það allavega
0: Nei, nei, auðvitað er yndislegt að fólk skuli vilja stunda þrjú þrjóta og ég er ekkert að setja út á það sko en maður hugsa það samt sko það má alveg hérna og færa sér líka á staði þess að þú kannski þarft ekki endilega vera fyrir sko Heyrir
2: tilneitir makar á
0: Já, er það ekki hundið þannig? Sjáðu mig Erastu mig, þú voru að koma og sjá mig
2: ég Já, get, þú veist, Svansi vinkonakar hún er dásanleg, hún er alveg null íþróttakona sem hef starfað bylginu lengi og alltaf hún á mann sem er mingill íþróttalur
0: Já
2: Hún er hins vegar rosalega duðlega að fara með hann út allan heim í alls konar upp á komur hvort það er þrýþrjóta að hlaupið eitthvað svona og finnst það geggjaður hindar sko Já. Hún er ekki tilnýtt sko
1: En maður færið á tilfinningunum með Svansi að hún sé ekkert á kantinu með skilti sko hún er á kaffihúsi nálægt með kvítisglas stiðja hann í huganum
2: Skáleskan
0: En ég held líka bara einmitt aðstæða áhorfenda á Suðurlandsbrautið að fara á Eyrarbakka smá roadtrip og bara næs og hvergi fyrir og ósnortin náttúru og akkur vill vera í Svifriki, Suðurlandsbrautar og stöðvalla umferð og, já, og Suðurlandsmanni þetta já. Er bara, já, já, en það er svona þetta ég er svona. Bara, á þess að gera lítið úr fríþrýtt, það er ekki ekki að
2: Herðu, en við ætluðum að opna fyrir síman 567-11-11 vegna þess að við erum með hérna alls konar vangavæltur og einu vangavæltur sem við rættum þess að gera en fór ekki í útarfið sko. Að það er sko hvað getur verið án í ár
0: Já
2: Og Það var annars vegar Wi-Fi tenging
0: Já, bara
2: Þessi þú allt, ekki bara Wi-Fi, heldur bara nettenging
0: Já, að vera án þess að komast á internetið í heilt ár eða án þess að fá kaffibolla í heilt ár og þá viljum við heyri þeim sem að drekka kaffi, sko
2: Og við elska kaffi, sko
0: Já, við erum ekki að gera með fólk sem segja Já, ég drekka ekki kaffi, auðvelt val
2: Þetta snýst hérna þá sem eru kaffi menn ég gríðalegur kaffikall
1: Já. Hvað myndið þið velja sjálfur?
2: Veistu, ég bara veit það ekki Ég hef hreinlega að veita
0: ég, sko. Bara í lífi mínu kemist ég ekki af án internets þannig að ég að láta kaffi gossa sko.
1: Þegar hafið pláss fyrir eitt hlustanda
0: Já, eigum opna á þetta núna eða taka þetta á eftir, það er spurning Bylgjan, góðan daginn
3: Sælir herra menn, gaman að heyri ykkur
0: Sömmulegðis, þú heitir
3: Steinar heiti og til lukku með svona snarpa þáttarstjór á meðan að fríinu hjá föstu póstunum stendur
0: Já, takk fyrir það
3: Þetta er framúskarandi
0: Já, þetta eru stóri skóra fylla, það er bara svo leis
3: Já,
0: þið gerir
3: þetta vel
0: Já, já, takk fyrir það, vinur minn
2: En netið þetta kaffi?
3: Hvað segirðu?
0: Hvort getur verið án þess að vera með internet í heilt ár eða kaffibolla í heilt ár?
3: Hefði ég með kenningu í þessu máli
0: Já
3: Ef þú getur verið sérst án einhvert í þrjárvikur
0: Já
3: Þá getur þú verið án þess í ár
0: Já, já. Það er svoleiðis Ég ætla ekki að skrifa alveg undir það Ég veit eftir strax í hug nokkri hlutir sem að hægt er að lifa án einhvers í þrjár vikur en ekki já, heilt ár
3: Ég ger mig grein fyrir því að kenningin býtur skott á sjálfur sér
0: Já, já
3: að Þetta á viðum ótrúlega marga hluti
0: Já
3: einhver
0: Það er alveg réttu
2: Það er alveg réttu
3: Þetta er
0: stela minn, takk fyrir þetta Herri, við ætlum að víkja fyrir auglýsingum og fréttum en það er heill klukkutíma eftir af gleði.
4: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskólabíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA á samt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Ert þú í rótsróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótsró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
15: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
17: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
18: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
20: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
21: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
22: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
23: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
24: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
25: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
26: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
27: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Dýraverndunarsamband Íslands, Hvalavinir, Vend Hafsins, Náttúruverndar, Samtök Íslands og Samtök dýravelferð hafa nú sameiginlega sent matvælastofnun formlega kröfu að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafalaust og að hafin verði ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakana kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettir eru á tímabilinu 22. til 25. júní sem samtökin fengu afhendar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakana benda skýrslurnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem banna að dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. Þá bent sérstaklega á dauðastríð langreiða sem tók 31 mínútu eftir að dýrið hafði verið skotið 4 sinnum. Einnig benda samtökin á að veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska hvalfósturs hennar kunni að brjóta gegn lögum velferð dýra og banni við veiðum á hvalkálfum. Að minnsta kosti 13 létu lífið í viðamikilli drónaárás sem rússar gerða á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Nokkur íbúa hverfi borgarna voru rýmd en árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá Rússum. Börn eru sögð á meðal hinna látnu og yfirmaður hersins í kennugarði, Timur Tikhashenko, segir að enn og aftur beini rússar sprengjum sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum Úkraínu. Eldar loga víðaðan borginna nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbæ höfuborgarinnar. Árásin er svo fyrsta sem rússar gera á kennugarði að þessari stærra gráðu í hálfan mánuð. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi vegna yfirstandandi innbrots í apótek. Þegar komið var á vettvang var gerandinn farinn en sá sem tilkynnti hafði farið á eftir honum. Þjófurinn gerði síðan tilraun til að komast undan á bifreið og hoppleigu bíl en lögreglan veitti honum eftir för. Innbrotsþjófurinn og hættulega eftir akbrautum og göngustígum meðal annars yfir göngubrúna yfir í Fossvogi stöðvaði síðan för sína á göngustíg í Fossvogi að sög lögreglu. Það reyndi þá komast undan á fæti en var stöðvaður á handtekinn eftir stuttan spöla því ég segir yfirlítið lögreglu yfir verkefnin gærkvölds og nætur. Þjófurinn var vistaður í fangageymslu. Og fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 10 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Bítið á bylginni þennan líka fína fimmtudag Klukkan rétt fjóra mínútur gengin í tíu Það verður ýmislegt síslað hjá okkur þennan síðasta klukkutíma Við ætlum að fara í græjuhotnið, kynna okkur nýjan síma
1: Já
0: Kynna okkur alvöru heyrnartól til hreyfingar
1: Það heldur betur og svo ætlum við líka fræðast körfuboltanámskið Það sem að sjöfaldur NBA meistari mæti til Íslands aðan og það hérna, já
0: Hver
1: það? Það bara Horry
2: Robert Horry
1: Horry hann Robert. Mætir og Horry og Robert Horry
0: Horry auðun á mér, veistu hver það
1: Ég veit hver það Ég fylgdist með NBA á þessu tíma Þetta samtíma maður stórstjálnana og hérna, já, ég veit hver Robert Horry Fáum samtíma áður meira hérna það að heyra og eftir
0: já.
1: Áhavert með lagið samt sko og veist, við segjum í laginu meira stuð
0: Já, akkurat
1: Þú veist, það líka alveg dettur inn smá töð Þú veist, þessu ég að mér
0: Ég bara Af hverju verið að loka Götum
1: Það stundur gott að minna sjálf og sjá og maður bara mjög aldra töðar Það bara manni
0: Það mjög gott
1: já, já. En við ætlum að fá hér græjuhotnið eftir smá stund og fræðumst hvað við getum gert til þess að einfalda lífið og gert aðeins þægilega

0: Ég er að segja ykkur það, ég kom með í hendur hér síma sem er aðalega myndavél. Þetta er eiginlega myndavél sem er sími, er það ekki rétt?
1: Jó, svona vel að segja sko, að símin er hannaður utan myndavélina, en ekki öfugt eins og mörgum örum, sko. Það sem myndavélin er hannuð inn í síman, sko.
0: Akkur. Við erum komin sérst inn í græjuhornið í bítið og bylginni Svali.
2: Já, sko, ég ætla að segja, mér finnst þetta pínu sind, þetta er eiginlega eina skipti síðan að ég er búin að, síðan ég komið að Norra, síðan ég pínu upp og vera ekki í stúdíu.
0: Já, akkurat.
2: Að fá handfjalla tólin, sko. Já. Flottur þessi sími.
0: Já. Þessi sími heitir Oppo, en hann er kyrfilega mertur Hasselblad.
1: Já, og það er sem, þetta kveikti artiklinn mína strax, það sem við erum með hérna Oppo Find X9 Ultra síman, sem er hannaður í samstarfi við Hasselblad. Og Hasselblad er náttúrulega gamalt sænst hérna, myndavélar fyrirtæki, sko 1940 eitthvað, og gaman að koma inn að það, sko Hasselblad, þetta er myndavélarna sem voru teknað með í Apollo-ferðirnar, bara út í game, sko.
0: Akkurat.
1: Og þetta gefur þessum síma svolítið svona spennandi svona fítusa og við erum að tala um að þetta er að koma síma sem er með sko 10 sinnum optical zoom.
0: Já, ég var að prófa hérna á það, ég stendið í stúdíóni og ég zoomerði inn á hérna leigubílstjóra sem var hérna á ljósanum greiði kallinn, við ekki það, ég tók ekki mynda á það. En ég að segja ykkur að hann var með 2 fílapensla, það þarf að laga þetta.
1: Akkurat, og þetta er munurinn á flestum símum og að optical zoomið er ekki svona mikið, að þú ferð allt yfirleitt yfir digital zoom sem að þú veist kemur niður á geðanum og þannig að koma optical zoom og svo er að koma núna fljótlega mjög spennandi aukahlutur þar sem setur linsu setur hulstur og linsu framan á símaðin. Við erum að tala um bara eitthvað 10-15 cm linsu, sko.
2: Já. En hérna, sko, þegar ég bara að ég veit hvað Hasselblad myndavél kostar.
1: Já.
2: Hvað kostar svona sími?
1: Hann er ekstra bilinu 240-50.
0: Já.
1: Já. Og þetta er alveg fjárfesting og eins og bara í öllum símum í dag. Og hérna, og þessi auka hlutur, hann verður bilinu 50-60 þúsund. En sko, Svalin, út þú fyrir norðan á ennett mótinu ekki, að taka myndir á krökkunum, þú ert í smá fjallæð og svona, þegar þú komið linsu framan síman, þá ert að ná myndum sem að þér ángar að eiga.
2: Já, bara svona eins og ljósmyndararnir sem eru þarna.
1: Algjörlega.
2: Ef ég hefði nef og auga fyrir myndum.
1: Og þetta er gjörbreytið það, þú getur farið í alls konar stillingar, þú getur alltaf verið með átó eins og margir gera, en svo getur þau stillt þetta þannig, þú ert að taka þetta hérna, stilla ljós upp og annars líkt sem að gera þetta mjög skemmtilegt tæki.
2: Já, og það er sko þegar það er hægt í svona flestum símum að gera, nema stillingarnar eru ekkert sérstakar.
1: Akkurat. Skilur,
2: það er alltaf lægi en þetta er ekkert svona.
0: Já, þetta er, ég er að taka
1: hérna fíkti þessu öllu saman, sko.
0: Þetta er gali tæki.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt og það sem er mjög spennandi við þetta líka sem, sko, yfirleitt það er svona þrárastæði fyrir maður skiptur síma. Það er batterið lélegt og það er komið sprunga í skjáin. Eða hérna, mann langar bara eitthvað nýtt.
2: Ný myndavél.
1: Og myndavél er oft þannig og það er sko 7000 milliampera raflaði þessu.
0: Sem þýði hvað?
1: Sem þýði það að þú ert kannski að hlaðan annað hvert kvöld.
0: Ekki sén, sagði ég.
1: Ekki hvert
0: kvöld.
1: Í venjulegum iPhone er 3500 milliampera.
2: Já, ég ætla að fara að segja, ég með þetta iPhone sýstum hann. Þetta dugar ekki neitt.
0: Og hvað sagði þú að þetta væri?
1: 7000.
0: Þetta er helmingi meira.
1: Já, í iPhone Pro Max er þetta með 5000. Þannig að
2: En er hann ekki þungur þá og hlungalugur og...
1: Hann er ótrúlega léttur með við allt þetta sem er í honum, sko.
0: Hann er svona framþungur, sko. Myndavélja hausinn er aðeins þingri, en ég meina að þú ert náttúrulega að kaupa þér hérna trillitæki þegar kemur að myndavél.
1: Algjörlega, og það er að sem gera þennan síma. Þetta er svona reyðið um mér, leiðið sá bara þetta Hasselblad og hérna, og hennan auka hlut, þá var ég spenntur.
0: Já. Eru þið einir í Elko með þess að tegunda síma eða?
1: Já, er einhverju fleiri að selja þetta en hérna, við erum örgulega þessum að þetta er stærsti í þessu.
0: Já.
2: Hann er Android stýrikerfi?
1: Þetta er Android stýrikerfi en það er mjög keimlíkt lúk í stýriborðinu eins og á Apple símanum, sko.
0: Ég sko, þetta er Apple útlit og viðmót en Android stýrikerfi.
1: Akkurat, nákvæmlega. Okay. Þannig að þú ert með allan einfaldleikan og með svona best of both worlds í þessum síma myndi ég halda á það sem við erum að reyna að leggja ykkur fram líka er að bjóða einhverja flóru. Mm-hmm. Að þú sérst ekki bara að velja alltaf á milli Apple og Samsung, að þú geti valið fleiri típur og einhvað sem að hentar þér, þannig að þú komið eiginleika sem að hentar ljósmyndarunum, sko.
2: Þetta er ekki svona beint sportsímin, þú ert ekki að stingunum í litla vasan og þú fórt að hlaupa því hann er kannski aðeins stærri og þingri.
1: Ja, stóð skjára á þessu og allt annað, sko.
0: Já, þetta er rosalegt. Og hvað segirðu? 260.000?
1: Já, hann er eitthvað, þarna 240-60 eitthvað slúiðis.
0: Já, og hvenær kemur linsan á þetta?
1: Hún er bara væntaleg, held ég. Ég heyrði Byrgjanum bara í gær og hann sagði hann verið væntaleg á bara næstu tveim vikum.
2: Sko. Já, fæst fyrir lítið.
0: Nú er ég búin að nota hann að síma, hann ég get fengið hann á verði notað síma núna frá þér.
1: Já, það fari ekki í sýningu í veslun.
0: Já. Herðu, þetta er geggjæð. Ég vonað og gleymir þessum símum við það.
1: Já.
0: Sem gerum hún líklega ekki.
1: Þetta reyðið mér allan að gera. Ég var alveg bara, ég er alltaf að spója skipti eitthvað nýtt. Þegar maður fyrir sömu típu, bara næsta númer, þá emma er elum að gleyma það með sem er nýja síma eftir
2: vikur. Svo lítil breyting, sko.
1: Það er það, sko.
2: En eru þú út með Shox?
1: Herðu, já.
2: Típa eða?
1: Já, ég er með hérna, Shox, hérna, Pro, Herndol, sem voru að koma út. Og ef við þekki sjokks þá er þetta svona hérna,
2: hef notað þetta tölvöld mikið.
1: Þá er þetta svona sem á eyru heyrnardól og þeir krækast annarkostur aftan hnakkan eða aftan eyrun og þetta er svona lúpa og, hérna, og það sem að þau gera þau kleift er að hlusta umhverfið á meðanvastu hlusta tónlist eða eitthvað annars.
2: Ég segi bara að þetta var leikbreytir.
1: Já.
0: Fyrir eitthvað sem er það að hlaupa svona inn í umferðinni eða ekki, er ekki að tala um það?
2: Ég bara, og bara eða þú ert bara einhvers, þú vilt vera úti, þú vilt kannski hlusta podcast en samt heyra í fuglasöngin og eitthvað, skilur þú tala um að fórt að hjóla í umferð, skilur þú heyrir allt sem er í kring þig?
1: Akkurat, eða að hlaupa hjóla eitthvað. Þetta er Shox Open Fit Pro og það sem er komið nýr fítur sinni í þessi heyrnartól að þau leggjast ofan eyra, þau eru samt með noise cancelling möguleika. Það er haldið inn í litlum takka og kveikt á svona noise cancellation, þannig að þú heyri minna. Og svo er svona ákveðin AI hugbúnaður í þessum heyrnartólum líka og hérna, sem gerir þau kleift að þú vorst að tala í margmenni að þá blokkar hann hljóðið, umhverfishljóðið. Þannig að þú ert til dæmis bara íþróttaleik og það er engin síminn, þá getur þau tekið símtalið án þess að þurfa hérna, öskraði
2: síma
1: og þetta án við vind og, hérna, og annað tal og frábært á skrifstofuna.
2: Er reyndar Shox hérna, eru ótrúlega góð í símanlokkun.
1: Akkurat.
2: Og þú veist, eldri típurnar alveg frábæra, sko.
1: Já.
0: Og fyrir þá sem ekki vita hvernig þetta skrifa S-H-O-C-K-Z-A Shox.
1: Shox. Og það er sko 50 klukkutíma, alltaf 50 klukkutíma raflöðandi í þessu.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Galinn, hérna, ending, sko.
0: Já. Þetta er magna, þessi tvenna, þetta er kannski bara sumagjöfum fyrir þá sem sem að eiga eftir að gleða sig.
2: Þetta er svona dæmi, sko, maður vill gefa sjálfum sér afmæli, sko, skilurðu, að því að maður getur ekki sagt við, hérna, miklu betur en mikið, herri, með langar svo hérna nýja síma 260, skilurðu. Það bara ég má ekki gleyma að gefa mér.
1: Nei, einmitt, og ef maður er bara að skrá sér reykja eitthvað marathónið eða eitthvað slíkt, þá er alltaf gott að gefa sér eitthvað smá kvatningu.
2: Ég kefti mig svona fyrir 3 árum síðan og ég er ekkert að grínast með að ég upplýði það bara að fara út á hlaupanslíkt bara á nýjan máta. Að vera ekki að loka sig af með hérna, AirPodsum eða hvað fólk er að nota, sko. Heldur að hafa eitthvað sem að, hérna, er alveg, þú veist, auðvitað er þetta ekki besti músikljómur sem þú ferð, en þú ert kannski heldur ekki bara að hugsa það í þessu tilviki.
1: Og hann er að vera betri akkurat í þessum, því að hann nýtir eyrna göngin til þess að spýtin hérna, tónlistinni og er ekki endilega liggur ekki bara hérna á beininu. Það er tvær mismunandi típur af þessu. Það er svona bone conducting, það sem að hljóðið berst með beinun inn í eyra og svo það sem að leggst svona aðeins yfir eyrað og þetta er kannski meira þar, sko.
2: Já. Sem ert hún að prófa þetta?
0: Ég er ekki maður að prófa þess
1: að þetta.
0: Ég er ekki maður að prófa
2: skrítið, finnst þér maður að prófa þetta, sko.
1: Svo krækist þetta bara eitthvað þannig þetta er ekki
0: að fara fastur í þessu appulöngur lengi.
1: Ég tengdi þetta af Apple síma minn á 10 sekúndum í gær.
2: Það er ekkert mál.
0: Þetta er bara það, þú ætlar að gleyma þessum heyrnartólum hérna hjá okkur og einum
1: ég
0: síma.
1: Ég bara gleymi öllu.
0: Er það ekki?
2: Tjekk. Hvað komstu með?
1: Svo skil ég bara eftir lyklana, hvað viltu hafa
0: það? Já. Herðu, þetta er skemmtileg tæki, ég viðkynna það, þetta var alveg hérna til þess að gera mig brjálaðan.
2: Já. Það eru battir í báðum tækjum.
0: Nákvæmlega.
1: Já, já, og það er erfitt að vera að vinna á staðins og esku, það er freistingarnar
0: eru
1: alltaf fyrir fram að nefða á manni.
0: Farðu eitthvað útborgað, við ekki alltaf bara skrifa það á þig.
1: Liggur við.
0: Já. Herðu, Ari Björn Hauksson, takk hérna fyrir komuna og takk fyrir að sýna okkur þessa mögnuðu myndavél sem er, já, by the way, sími líka.
1: Já.
3: Það er Elko sem færir þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga.
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
17: Þetta er Bylgjan.
0: Svo sannlega bjartir og brosandi morgnar, klukkan 20 mínútur gengin í 10 á 50. morgni og það nú alltaf gaman þegar við fáum fræga stórstjörnu til landsins. Þetta ekki sammála því, Svali?
2: Jú, þetta er stórkostlegt þegar að koma stórstjörnur úr körubolta heiminum og heimsækja land og þjóð og sýna okkur hvernig ná að gera þetta. Sko.
0: Nákvæmlega, þetta sinn er það Robert Horry, eitt sigursælasti leikmaður NBA-sögunar, unnist titilinn sjö sinnum með Houston Rockets, LA Lakers, síðan San Antonio Spurs og það er Elite Camp Iceland sem er að færa íslensku miðkendum aðganga þessum þessur í stjörnu og námskeiða haldi. Hann er mættur hingað, Jón Haukur Baldursson, velkominn.
1: Takk að fyrir.
0: Herri, hvað segirðu? Hvað er þetta? Hvað er það bjóðu upp á hérna?
1: Herri, já, við hérna komum hingað í fyrra einmitt með Michael Cooper og það var fyrst skipti sem við heldum Elite Camp Iceland. Það var í fyrra.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og þetta er sem sagt byggt af hérna, Camp Lakers. Hérna, þetta er sama starfsfólk að hefða með Camp Lakers sem er að koma til Íslands með í raun og veru Camp Lakers. Við megum bara ekki nota vörumerki Lakers sem er svo eitthvað stórt og mikið. Hérna, hérna. En já, við, hérna, þetta er búið að vinda eins upp á sig. Þeir voru svo ánægði með hérna, æfingabúðnir í fyrra og allir krakkarnir og foreldrarnir voru svo rosalega ánægði. Við hérna, ákveðum að haldi þetta aftur og, hérna, og Irving Thomas sem er sérst, yfir njósnari Lakers sem er raun og veru yfir þessum búðum. Hann er með náttúrulega mjög tengdur þarna út í NBA heiminum. Þannig að við, stefnun okkar er að fá alltaf eitthvað svona stjörnu til að koma og hitta krakkana.
0: Demmit.
1: Og hérna, ég held að, sko, Robert Ori var svona mín hetja í gamla daga, þannig að ég var alveg yða allir að skinni þegar ég vissi að hann geti, við hefði áhuga að koma.
0: Oh.
1: Og hann er að koma hérna og alltaf að vera í fjóra daga og hérna, en æfingabúðnir er í fimm heila daga, þannig að hérna, það verður bara geggjað að fá hann og hann er svona eins og Michael Cooper, hann tekur mikið þátt, þú veist, og hérna, tala mikið við krakkana ekki bara körfubolta, heldur bara svo margt annað.
0: finnst þeim ekkert skrítið samt að vera að koma til Íslands í að kenna körfubolta, þú veist, að því að bandaríkjamenn eru nú svo oft sjá ekkert út fyrir fylkið, sko.
1: Nei.
0: Hvernig finnst þeim að vera að koma til Íslands? Er hann ekki spenntur líka bara fyrir því að koma og heimsækja land og þjóð?
1: Jú, mjög, sko. Ég, hérna, bróðið minn var alltaf með syni sínum í Camp Lakers og hann sagði við á, hérna, vil ég bara koma til Íslands? Og Örving fannst þetta alveg galin hugmynd en svo hugsaði hann þetta og hérna og þeir ákvað að koma í fyrra, aldrei komið áður og hérna vissu þetta og ég meina þeir þekkja íslenska körfubolta ótrúlega vel, þeir eru búin að vera að senda okkur nöfn, íslensk nöfn sem þeir þekkja, þetta er svo lítill heimur körfubolta heimurinn þannig að hérna, þeir eru bara ríkalega spenntir og þetta er svona aðeins fann að vindu upp á sig þannig að því að NBA-deildin allar að senda fulltrúa til okkar á næsta ári, að því að þeir halda svona búður út allan heim
0: já.
1: Þannig að hérna, og Junior NBA líkmenn senda krökkunum allum bóli, það má allir að fá bóli frá þeim og að því þeir vilja mögulega sko að því að alla stjörnundar í dag í NBA eru evrópskir leikmenn,
0: þannig
1: að NBA-deildin er svolítið að tengja sig meira inn í Evrópu
0: já.
1: Þannig að hérna á næsta ári mögulega
0: finna næstu hetju.
1: Já, svolítið þannig já. Og hérna hann á næsta ári verður þetta mögulega í samstarfi við NBA og Junior NBA League. Þannig að hérna
0: þannig
1: að þetta er bara að búið að vinda þessu upp á sig.
0: Og hverjir eiga skrási í þetta? Veist, hver er búin að námskeið? Ég meina, er þetta fyrir börn og úlinga? Er þetta
1: já,
0: fyrir fullorðna?
1: Og þetta er fyrir líka byrjendur, þetta er fyrir frá 7 ára til 17 ára.
0: Já, okay.
1: Og hérna, og það eru bara allur aldur búin að skrá sig og við skiptum hérna, krökkunum í hópa, aldurshópa. Þannig að hérna Þannig að þetta er fyrir byrjendur og þá sem eru lengra komnir, sko.
0: Það er staðan. Og þetta er í Egilsöllinni, eða ekki,
1: jú,
0: þessi námskeið?
1: Jú, Egilsöllinni og hérna 5. til 9. ágúst og svo ætlum við vera með sérstakan viðburð 7. ágúst í Sambíónum í Egilsöll. Það sem Robert Ori ætlar að vera hérna með sérstakan svona Q&A. Þannig að við erum að selja innan hann viðburð gegnum Abler og hann Sigurur Orri hérna NBA sérfræðingur ætlar að vera á mikrofónunum að spyrja út í ferilinn.
0: Já,
1: þannig að hann verður þarna með sérstakan viðbjörð þar sem menn geta komið og hitta hann og tekið mynda sér með honum og fleira.
0: Kekjað. Og þetta finnum við inn á abler.io.
1: Já.
0: Og þar er viðbjörðurinn, það sem að hægt er að skrá sig, er pláss eða hvernig er skráningin í?
1: Já, hérna, við vorum með 130 krakka í fyrra og það er svona, við erum með svona hámarks, þú veist, viljum ekki vera með á marga, þannig að allir fái mikla athygli og svona, þannig að það, hérna, það er þetta skrá sig á abler og já. Það er nokkuð settið laus.
0: Bæði kyn.
1: Og við erum einast, svo þetta er ekki bara Robert Doris sem er að koma, það er stelpa sem heitir Stacey Lovelace, hún er búin að vera þjálfari að Detroit Pistons og var WNBA meistari, þannig að hún er hann líka, þannig að við viljum endilega fá sem fleiri stelpur og voru mjög mikið stelpur með fyrra og þannig að við viljum hafa svona jaft kynja hlutu alltaf
0: það. Og þetta er hluti af uppgangi í körfubolta, þú talandu það, þá er ágætt að minnast á það. Íslenska landsliðið er að mæta ítölum í Laugardalshöll í kvöld og ef þið eruð ekki komið með miða, þá gætið þið mögulega ná því inn á stubbu.is.
1: Já.
0: Þannig að þetta er skemmtilegt og bara vel gert og vonandi vext þetta bara ár frá ári. Takk hérlega fyrir komuna, Jón Haukur.
1: Takk hérlega fyrir
0: gangi kvöld.
1: Takk hérlega.

0: Já, Let It Burn, syngur Adele, en það á nú ekki við matinn í eldum rétt. Við ætlum ekki að láta hann brenna neitt.
1: Ó, nei. Þú veit sko, þú veit svona...
0: Maður tenginga.
1: Já, maður tenginga vissulega og svo eitthvað kokku líka. Eitthvað, ég er ekki já, mikið, ég er alveg afleitur í eldum svona.
0: Er það?
1: Þannig að þetta henda mér rosa vel, að fá bara svona pakka með leiðbeiningum.
0: Já.
1: Það er pöntunarfrestu til hádegis í dag sem að bara... Er ágætt að þetta sé alltaf á fundarsmótnum því að þá minnir þetta mig á panta sko.
0: Já, það eru 2 tímar og 29 mínútur í að loka veru og pantanir sem verða afhenda 7. júlí, það er vist komin júlí. Lítandi yfir matseðlinn hérna, þá get ég sagt sko, ljúfengt piparosta pasta með kjúklingi, sólþurrkuðu, tómutum og kletta sem þetta náði augum mínum strax. Steikt asísk bleikja með snjóbaunasalati og guchang mayo. Náði mig líka. Og risa rækjur í rjómalaðri hvítvís parmesan sósu með rískunum og grilluðu brauði. Fá magan í að snúast. Þannig að ég er alveg.
1: Það er nú aftur í skálarna sko. Þessar skálar frá þeim eru alveg geggjár. Ég er að fara með familjunum í bústaði næstu viku og ég ætla bara að hafa með mér pakkan sko. Það er svo þægilegt sko. Nenni ekki að vera fylla bílina matur og bara hafa þetta í pakkanum og klára þetta og þannig þarf ekki að spá í hverju matinn
0: það er nægt að taka þannum svo eru þið náttúrulega með HM matsel sérstaka annars sem þeir eru með spicy glasir eða kóreiska kjúlíkavengi over nachos sem er þetta svolítið sniðugt í mitt því að þú færir rétt að skamtin en eftir ekki alltaf að kaupa of mikið af hérna, einhverjum baunum og dósum og afganga og,
1: já, sem er alltaf já. Hálf átekið inn í skáp
0: og svo eru þið með franska dip nauta sliders með nauta ajúð kjötsóðsósu Þetta er á mikið Við erum alltaf mættum og við vöknum 5 sko. Það er komið hádegis matur hjá okkur sko. Við eigum að vera að borða eitthvað núna sko. Það er bara staðan
1: Það
0: kikið inn á eldur rétt.is Skoðið matseðurinn og pantið fyrir 7. júli
1: Og hérna erum við svangir og engjalusir Fattar þessa tengingu?
0: Já

0: Heyrðu, þetta var aðtekur spurningjöður.
1: Er það ekki? Við erum alltaf að ræða svona ýmis skrítin mál hér þegar lögin eru spiluð hér í bítinu.
0: Hvort myndir eru oft?
1: Já, hvort myndir eru. Og hér er ein pæling sem við ætlum að láta reyna á þjóðina. 5, 6, 7, 11, 11 er síminn. Hvort myndir eru frekarsvali?
0: Já.
1: Vilja lesa upp allan kreditkorta og debitkortareikningin í síðasta mánuði og segja frá öllu sem þú keyptir.
0: Bara opinberlega.
1: Opinberlega. Eða að þurfa að lesa upp átt öll síðustu 25 SMS skilabóðan sem þú sendir.
0: Já. Já.
1: Er þetta hvort tvekja kannski bara ekkert mál eða... Veist, við erum að tala sko ef við ferir við debitkort og kreditkort þá sé ég bara hvað er það að kaupa hérna fólk myndir dæma þeir fyrir að vera að kaupa eða þurfa að lesa upp síðustu 25 SMS sem hún sendir
0: mér er svo sem alveg sama ef fólk segir í hvað ég er að eyða ég er bara sem að ég fengi svo mikið sjokk
1: ég sjálfu þau bara
0: já ég meina ég veit ekki hérna ég þekki mannskjur sem er sem sagt er í Íslandsbanka og Íslandsbanka appi að mér skilst að það getur heldur svona utan eðsluna þeirna
1: Já, gefur þau svona skífurrit yfir bara hvað þú ert að noti
0: Já, og bara sér, þú veist, matur fatnaður commute, þú veist, allt þetta
1: Já.
0: Og heldur utan
1: Er til einhver flokkur sem heitir rugl?
0: Ég veit það ekki En þú veist, þetta matar og hérna og fatnaður
1: Já.
0: Rosaleg fyrir þá sem eru sko veikir fyrir að kaupa föt sem dæmi
1: Já
0: Það getur skellur eða þú fyrir að skoða það Það er svona að var ég að hugsa sko að ég sægi
1: Æfinga fatnaði sem þú ert alltaf að kaupa þér
0: Já, bara svona alls konar
1: Já,
0: já
1: það tökum á lustandum ég... Er þetta, veist, ef þetta er en, veist, Ég veit ekki, kannski er öllum sama sko En
0: sko, þú veist, hlutir þú tegna, hefur reyndið að tekið saman okkur út í áskrift, þá er ég meina öll þú veist, eitthvað sem er uppið inn og ég er ekki bara að Netflix og þetta basic stóð sko
1: Nei.
0: Heldur hérna, ég fattaði raunverulega ekki, ég var með hérna kort sem rann út
1: Já
0: Ég fattaði ekki fyrir að koma alltunni sko hérna,
1: Hljóðbóka veita 1, hljóðbóka veita 2, hljóðbóka veita 3
0: Já, þú veist bara, hérna, greiðsla tókst ekki Þá leik, wow Við varum fyrir stenglim að ég hefði keft áskipta þessu borgar bara einu svona ári Þannig að geta bæli í því Svo alltaf henni býttu, hver var að taka 20 skalla kortinu
1: Akkurat En svo er það líka spurning, bara hjón Þú veist, oft eru hjón með sameiginlegan fjárhag Og oft ekki Þú veist, eru þau að opinbera debitkortareikningin alltaf um mánamóti fara saman yfir hann En eru hjón líka að fara yfir skilabóð og hvort eru svona að fara yfir jæja, hverju mættu búin að senda skilabóð og,
0: Þú veist, er
1: prífasía því að nú veit ég í sumir löndum að þá er það bara lögbrot að skoða síma hjá öðrum, það er þannig til dæmis í Arabalöndunum, Dubai í báðar áttir, sko
0: Já, mér reyndar er alveg slétt sama um allt það, sko ég, einhvern veginn, það er svo mér er alveg sama, sko ég veit ekki, ég hafa alltaf allir og mínu heimili alltaf vita leininúmer í síman og veist, það skiptir engu máli, sko
1: Nei. En því að svo er það líka, sko, hvernig er þetta haga þeir á samfélagsmiðlum að því að, sko, þú veist, það að setja hjarta við alls konar hluti, það er þetta miskilja það, sko, veist
0: já,
1: þú veist, þetta eru rautt hjarta, þú veist að setja grænt hjarta við þetta, já, ok, já,
0: já sko, en svo í dag ertu bara farin að hjarta því að þú veist, ef þú setur þumalinn, þá er bara að þú fær bara að kenna á því, sko, því að bara, það bara gerir grína, sko,
1: hvað það senda með þumalinn
0: varst að senda þumal
1: það, var það læki þitt á þessa merkilegu ferslu sem að ég var að deila með heiminum
0: Já, hvað þýðir það? Hefur það engan áhuga því sem ég var að senda inn?
1: Nei,
0: og setur bara þumal
1: Já, og svo líka er þetta að sjá sko, ef einhverjir aðilar er alltaf að læka við sko, kannski þú veist sömu hlutina sem eru kannski ekki endilega, þú veist, þú kannski lofaðu maður og ert alltaf að læka við svona fæstlur hjá konum, öðrum konum það er ekki vinsælt það er í skrítið trend þannig að þetta lesa mér mikið út af því hvernig þú ert að haga þér á samfélagsmiðlum sem var ekki gammal þetta
2: hvernig er það í pókið alveg hægt
1: að pók einhvern, ég það er búið,
2: það er búið
0: sem var á Facebook
1: ég, hérna,
2: það var svona ákveðin svona yfirlýsing
1: ég geti upplýst það hér og nú að hérna, ég og Hemmi Gunn áttum í svona póksambandi sem að við vorum alltaf að leika okkur að póka hvern annan og hann átti á mig pók þegar hann kvatti og hérna, mér fannst þannig það ég ákvaða pók ekki tilbaka því að ég vildi eiga þetta pók svo hvarf það einhvern veginn af að Facebookinu já, þetta, pók.
0: Já, bara tekið út, sko.
1: Já, bara tekið út.
0: Já, ég tók nú eftir þeim dæna, þeir eru konum með einhvern möguleika, þú veist, sem heitir Single, eða hvað líka. Þar getur skráðið inn bara svona eins og værir á, hvað er þetta, Tinder og eitthvað svona.
1: Já, skráðið innleipan. Sko, ég get líka sagt ykkur eina mjög skonda sannarsögu. Þegar Facebook kom fyrst, þá var ég að vinna í Landsbankanum. Og ég sat við liðin á ágættum manni sem var svona tekni klárar en ég. Og hann sagði, ertu ekki búin að kíkja á þetta Facebook hann? Ég sagði, Facebook, hvað það? Og þá var Facebook þannig að þú skráðir þig inn, settir inn einhverja myndir og varst að vona þess að fólk líkaði við myndina þér. Og ekkert annað, það var engin önnur funksjón í Facebook en bara þú vildi bara fá eitthvað svona hégóma like á myndirna þér. Og þú vildir að skráða einhverjum persónulegur upplýsingar og ég skráði með þannig nýtt eitthvað, þú veist, í einhverju kaffilínu og svo bara gleymi ég þessu, svo líður bara einhverju tíu dagar eða eitthvað og hann segir, hvernig gengur þetta á Facebook? Já, býttu, hvað var það aftur? Ég fer inn á þetta og þið verða átt okkur á því, þetta er 2007,
2: já.
1: Það er ekki lengra síðan og þá sé ég bara fullt af alls konar skilabóðum frá kallmönnum. Ég sé Gunther frá Þýskalandi og það er Juan frá hérna Suður-Ameríku og alls konar svona og bersinilega voru þetta samkynniði kallmenn. Og ég skoða stillíkarnar og þá stendur sko ég er married, ég býði í Mosesbæ interested in men þá hefði ég ítt á það sko ég hefði á af mönnum og ég hefði með fullt að skilabúðum frá hérna kallmönnum þannig að hérna, það má segja það að mín fyrsta reynsla Facebook var kannski svolítið öðruvísi
2: nátengdur fjölskyldum meðlumur nátengdur, ég ætla ekki að segja neitt meira hann gerist einhleipur á einum tíma í lífi sinu og síðan, hvort þannig séðan, sem mitt á landsmúti hestamanna kann man segja frá því, síðan var hann að tala við þessa konu sem hann hitti
1: á landsmúti
2: alltaf bara að bjóða hann að stefnumót, allt saman mjög fallegt nema hann skrifaði, henni skilabóð að hann hélt sem fóru beint á ekkin hennar þannig að sambandið var opinbera sem reyndar heldur enn og er orðið hjónaband þannig að þetta fór vel rættist úr þessu en þetta, sem sagt, þessi deitbeðin fór á alla sem hún þekkti löngu áður en að hún var búin að samþykja deitbeðin
1: já, þetta var ekki message, þetta var status
2: þetta var bara, beint á ekkin hjá hann
0: en maður heyrði nú ótal sögur sem líka þegar Snapchat kom fyrst þegar menn senda úrst á alla
1: já.
0: En ekki bara beint á
1: akkurat, margar sögur á því einfræð saga að við förum aðeins aftar í tækninni þegar GSM sem ég var ekkit svo svakalega almennur sko að þegar tvíbura turtandi fjallu þá voru nokkur mál þar sem að makar voru að hringja í makan sinna því að þegar áttu að vera í vinnunni í tvíbura turtunum og einfræð saga var maður sem að var ekki mætti ekki vinnu, fór á annað hótel og var mjög upptekinn þar og svo þegar hann tekur síman og konan í angi sinni, hvar ertu heilla húi? Já, ég er bara hérna í vinnunni. Ha? Já, ég er bara hérna í vinnunni, hvað meina? Báði turtandir eru farnir niður, þá vissi hann ekki svona af þessu, sko. Þannig komst upp kauða. Hann var að stunda eitthvað annað en vinnuna þennan morguninn. Já, tæknin er til margs nýtileg og hefur komið mönnum í klandur og hefur líka nýst.
0: Íslenskur samfélagsmiðl, munið honum, minn sirkus.
1: Nei, mann getur hún.
2: Jó, mér rámar í það eitthvað.
1: Ég hoppaði ekki á þann vagn.
0: Það var tilraun.
1: Já.
0: Það var tilraun. Þá áttu að búa til svona MySpace.
1: Já.
0: Sem að hét minn sirkus. Og tengt þetta sirkus sjónvarpsstöðinni sem var á sín tíma.
2: Og ég man eftir ykkur hópefli í Skaftahlíðin út af þessu.
1: Já, ég man eftir sirkus sjónvarpsstöðinni. Ég man ekki eftir minn sirkus
0: svæðinni. Minn sirkus. Það fór ekki. Hann enda liði heldur ekki lengi, sko.
1: Nei. En þetta er svona, nú er komið gervigreind og nú er það orðið aðal feimnismáli, hvað ertu búin að vera flett upp þar sko og þegar maður fær tölvupúst að senda í dag, bersýnilega skrifa gervigreindinni sko og þá hugsa maður á maður að gera grína því og hugsa já, þetta er bara fínt, það er bara fínt.
0: Sérðu það alveg bara?
1: Já, það er ákveðin bandstrik, það er ákveðin orðalag, svo koma ákveðin að skrýtna málfarsvitustundu sem að menn kannski er ekki mikið að fara yfir sko og já, það sést ljótlega og ég er ekki feimin við það, ég nota gervigreindinni mjög margt. Til þess að tekna upp alls konar líkun og gröf tekur bara skemmri tíma og stundum með starfsindikinn ekki alveg upp á tíu
0: ég elska gerugrindar sko.
1: Og hún elska þig því að hún er að safna upp í sigum alveg endalaust
0: ef þú ert rosa blú og átt rosa erfitt skilur, farðu bara að tala við gerugrindar þetta er mesti peppari sem hún getur fundið.
1: Ég ætla að setja smá fyrirvara á þetta sko, því að það er mál núna, dómsmál í Bandaríkjunum er mitt það að það var einstaklingur sem tók sitt eigin líf að, jú, að meðmælum gerðugrindarinnar, þannig að það er risa, risa stórt mál, menn ég ekki að leita sér að sambandsráðgjöf eða geðrænum lausnum inn í gerðugrindinni. En, meirum það síðar, við slúum fá lag.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Útivista verslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjálda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf fjóra manneskjur Kíktin á bylgjan.is, skráðu til X og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: íslenskum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld þrjú svið, matur, drykkir og tífóli miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á íslenskum dögum á Akranesi, 4. júli Mætum, Bóli Léttöl
2: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
3: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa Skoða úrvalið á ursa.is
4: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
5: Bóli og Appelsi kynna
6: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
7: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
8: Mundu eftir lýsi daglega Líka í ferðalaginu
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
10: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
11: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
12: Kannt þú textan?
13: Hvað segir steppið hana?
14: Komdu með sólói
15: Það sem hann segir hann að, þetta ekki komdu með fagotti?
13: Það hálf rétt hjá þig
12: Helgin á bylgjunni
11: Sunnudagsútgáfan með kvata
12: Helgin á bylgjunni
11: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

0: Það er bítið á bylgjunni Mjögjusson með okkur í góðum feeling Þetta fer nú svona að liða lokum hjá okkur í dag
1: Já, það búið að fara við víðan völl eins og venjulega Bylgjan

0: spyr nei, við byrjum að fara yfir fyrst spurninguna sem var í gær. Hver er afstaða þín til hvalveiða Íslendinga? Hvað haldið þið, drengir? Hver er afstaða Íslendinga til hvalveiða? Sannkvæmt þess að þið kannan.
1: Móti og mér er alveg sama.
0: Hef ekki skoðun, eru 525 manns, ég elska þennan flokk, það er 10%, það voru ansið margir sér tóku þá, það voru við rúmlega 5.000 manns sem fór inn á kursu og fylgjandi hvalveiðum eru 66,9%.
1: Já.
0: Er á móti hvalveiðum eru 22,9%.
1: Og þetta er alveg margtakur fjöldi, sko.
0: Já, þetta er alveg fjöldi úrtaki, 5.100 manns er ekki... Lítil fjöldið, við erum ofta að styrja 600-700 manna kannanir hér þegar við kemur að fylgja flokka á annað.
1: Ég held að vera miklu fleiri sem eru á hinum vagninum.
0: Á móti?
1: Já. Já.
0: En það er spurt hins vegar í dag í Reykjavík síðdegis hversu oft borðað þú kvöldmat á veitingastað innan svega ekki skyndibita. Er það vikulega, einu sinni til þrisasinnum í mánuði eða sjaldnar? Aldrei svo vant, ekki, hef ekki skoðun, er ekki, ekki bóði, já, það er... Þannig að vikulega eða oftar einu sinni til þrisvar í mánuði að sjaldnar. Þið getið farið inn á bylgja.is og tekið þátt í þessari.
1: Hvað er þú í þessu?
0: Út að borða á veitingastað.
1: Já.
0: Ég myndi segja að þetta væri svona einu sinni til þrisvar í mánuði sem að leifi sér það.
2: Kjaftaði þú átt veitingastað?
0: Já, en nú veist ég nú að telja aðra stað en það. Ég býi Mosó og það skiptir máli fyrir þá sem að vilja hafa þjónustu í sínu bæjarfélagi. Þetta er eigin viðskiptum við þjónustuðalina til þess að þið lifið af.
2: Alveg rétt.
0: Það er bara svo leis. Og það við margar byggði landsins. Þannig virka þannig bara. Ammælisbönn, Svali, já. Ertu með einhver?
1: Ég er með alveg þó nokkuð ammælisbönnum og það er hann Gunnar Þór Sigurðsson sem heldur upp á daginn í dag og Níels Hafsteinsson, stórvinur minn, hann á afmæli dag, 58 ára gamall, veitingamaður og sommelier.
0: Já.
1: Þú ekki með þess að Magnús Sigurðsson heldur líka sommelier upp á daginn og Kári Sturluson.
0: Já.
1: Og hún Anna Kristín Ólafsdóttir heldur hátíðlega upp á daginn.
0: Það er bara svo leis. Pétur Örn Magnússon, eskveringur, núverandi Kópavogsbúi, hann er 51 árs í dag. Steinunn Ólína, Þorsteinsdóttir, forseta frambjóðandi og skoðanaglöð manneskja. Hún er 57 ára gömur í dag. Rúna Friðriksdóttir, 36 ára og Unnsteinn Manúel Stefánsson, tónlistamaður. Hann gefur ekki upp aldur. En hann á afmæli í dag, Karl Garðarsson, gamli fréttahaukurinn, hann er 66 ára gamall í dag.
1: Mm.
0: Það eru mörg stórmenni sem eiga afmæli þennan daginn.
2: Sólrún Mjöll Kjartansdóttir, 31, Þorlákur Ragnar Sveinsson, 45 ára, núna líður þetta hratt. Linda Rós Sigurbjörnsdóttir er 50 í dag, ha, hún er staðeldruð, þá er þetta komið hjá mér.
0: Já, Pétur, hlaupari og bakarasmiður, hann er 56 ára gamall í dag, Pétur Smári Sigurgeirsson. Mm.
2: Bakarasmiður?
0: Já, svona hálfgjörður, hann er tengist miljunni. Okay. Það er svona meiri smíðavinna þar, kannski ja. Heldur en hann
1: Smíður í bakarí.
2: Nei, ég spyr bara hvað tengir þá bakarinn eða smíðin.
0: Já, bara hann.
2: Já,
0: hann verður bara hengdur í hvert skipti. Já, Pétur, alltaf bara taka það. Hann er eitthvað ekki í meilinu í dag, hann er í græmmetunni, hann er í bönunum í dag, hann Pétur Smári. En þannig að það nú, önnur afmælisbönd sem ekki voru nefnd sér, þið bara njóti dagsins til hamingju með daginn. Og Akureyri, þú ferð á hliðalínun aftur í dag, Svali?
1: Herðu, fyrsti leikur dagsins dag er nýbyrjaður hjá mínum manni.
0: Já.
1: Þannig að ég fer og næ restin á honum og hérna og svo ætli ég að njóta þarna orð. Það skín sólin hér í augnablikinu, þá gusti aðeins um okkur.
0: Já. Við vonum að heimnendur opnist hér fyrir sunnan, annars er hlýjasta sjálfsvíð á Eyrstöðum. Við heyrumst aftur á morgun, við erum hér á slæðinu 6.50, verði sæl og njótið í dagsins.
3: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu og Akureyri frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
5: Hæ, Ert þú að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært. Ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
6: Já, jú.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
11: Reykjanesbæ.
12: Leikhópurinn Lotta sýnir Litaland í skrúðgarðinum við Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 6 í dag.
13: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
12: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
14: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
17: Renault Scenic E-Tech. Markverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
18: Útsalan byrjuð í Bíkó. Þegar þið vantar eitthvað sætt.
19: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
20: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
21: Frétti klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson les. Karlmaður sem handtekinn var í gær vegna grunsum innbrot í Efstaleitis apótek flúði vettvanginn á hopp delibíl sem hann leiði sér. Maður var síðan handtekinn eftir eftirför í bíl og síðar á fæti. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjónustustöð 1 segir í samtali fréttastofu í morgun. Maðurinn hafi verið handtekinn eftir glæfraakstur Fossvogsdal. Hann hafi ekið götur göngustíga og farið yfir göngubrúna yfir Kringlumýrarbraut til að komast inn í Fossvogsdalinn. Ásmundur segir manninn einan grunaðan verkið og að hann hafði verið einn í bílum. Tilkynnt var innbrotið klukkan 8:30 í gærkvöldi að sögn Ásmundar. Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík, segir skýrt að ef umferðarlög eða skilmála fyrirtækisins hafi verið brotnir, verði maðurinn sektaður. Upphæð sekta fari eftir eðli brot sem hámars upphæð sér 250.000 krónur. Hún segir allar ferðir raktar í hoppbílónum, en að fyrirtæki skoði ekki ferðir einstaklinga nema það sé grunur brot og það sé þá gert að beðni lögreglunar. Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vernd hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og samtökum dýravelferð hafa sent matvælastofnun formlega kröfum að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafalaust og að hafin verði ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakanna fjögurra kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru 22. til 25. júní sem samtökin fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakanna benda skýrslunnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem bannaða dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. Þá nefnaðu sérstaklega dauðastríð langreiðar sem tók 31 mínútu eftir að hún hefði verið skotin 4 sinnum með hvalskutlum. Þá benda þau á að veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska hval fóstus hennar kunni að brjóta gegn lögum dýravelferð og banni við veiðum á hval kálfum. Og að minnstakosti 13 eru látnir eftir viða mikla drónaárás sem rússar gerðu á Kænugarð, höfuborg Úkraínu í nótt. Nokkur íbúða hverju borgarna voru rýmd en árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti hafði varað landsmenn við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögðu meðal hérna látnu og yfirmaður hersins í kennugarði, Timur Tekashenko, segir að enn og aftur beini rússar sprengju sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum Úkraínu. Eldar loga víðaðan borginna nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbænum. Árásin svo fyrsta sem rússar gera á kennugarð af þessari stærðagráði í hálfan mánuð. Frétti vera næstaður klukkan 11, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus, með þér í liði.
2: Komið sæl, ég var Guðmundsson með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudagsmorgni og við erum samlega þetta fram til klukkan 1 í dag og það verður gestagangur, förum betur í það hérna eftir. En við förum líka í hvarfastu, við förum í óþarfa fróleik og svo komum við til mín. Við erum að tala góðsagnir í íslensku tónlistalífi Sigg og Grétar í stjórninni. Og það sko ærin ástæða fyrir því. Þau koma hérna bæði upp úr klukkan 11 í dag og milli 11 og 12. Þú var að spjalla við þau. Herðu og svo það heilabroti í dag og heilabroti í dag það tengist súkkulaði. Já, já, ég get alveg viðkjönda það. Ég alltaf verið mikið fyrir þetta súkkulaði í áratugi, KitKat súkkulaði. En heilabroti eiginlega svona. Úr hverju haldið þið að innvolsið eða svona fyllingin í KitKati sé búið til úr? Hvað það sem að gerir fyllinguna í KitKat svona góða? Já, ég get allavega að koma með svari hérna þetta smástund, kannski ég velti þessu fyrir ykkur á meðan, en þetta samt ekkert í bóði KitKat, ég ekkert að byggja neitt frýtt eða svoleiðis. Þó svo ég myndi aldrei segja nei við fríu KitKati, bara svo það sé nú sagt. Það byrja í dag á Elvis Presley og JLX.

0: Weekend og Daft Punk, I Feel It Coming og þetta mann örgulega hljóma á tónleikunum sem að hún Anna María hrefti vinning á í gær tónleikunni verða 9. ágúst í þakki í Stokkólmi á Weekend og það var í Nespresso leiknum okkar sem að ég dró út vinning saman í gæri mitt Þetta verður einhver þvílík veisla Herðu þá að svara við heilabrotur Heilabrotið snerist fyllinguna í KitKat-súkulaði sem einmitt nú að vinna með okkur í bylgjulestinni En, úr hverju fyllingin í KitKat? Já, þetta svona, þetta ekki eitthvað sérstætt krem, heldur blanda sem inniheldur meðal annars, muldar vöflur og súkulaði. Og svona í einföldu máli þá fyllingin gerð úr þessu. Muldum bökuðum vöflum, oft þetta brotnar eða ágangsvöflur úr framleiðslunni sjálfri, súkulaði, sykur, kakó, jurtafita og stundum mjólkudufti og öðrum innihaldsefnum en úr þessu búin til fyllingin úr sem að finna í KitKat súkulaði vöfflublöðin eru bökuð Þetta lofar ekki góðu nú langar mig í KitKat
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unni. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. September Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
6: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður Útihúsgögn.is Úti allt árið
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
14: Ferðalangar, takið Frón kex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Þú ert svo spennt út að fara á Kaleo tónleikana.
15: Já.
16: Meðal annars, bergmáls tónleikana.
15: Já.
16: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínum. Þú ert svo þessu mikil orka
15: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
1: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
17: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Há lítum við nú aðeins á veðurhorfur og þær eru misjafnir eftir landshlutum en suðvestan átt á landinu 5-13 metra vindhraði en vestlæg já, öðrum stöðum 3-10 metra vindhraði á morgun segjar Nú víða eru skúrir hjá okkur en bjart með köflum austan til Hittin svona 6-17 stig og hlýjast á austanverðurlandinu og þar nú eiginlega bara svona lítur út fyrir að verða bara ansi gott sumar veður í dag og á morgun og veðrið á morgun og laugardag lítur nú bara vel út sem og sunnudag meir og minna á landinu öllu þetta eru að mörguleiti bara góða fréttir Sólarupprásun í morgun var 7 mínútur yfir 3 Sólsetur verður 4 mínútur í 12 í kvöld
18: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða Heimasíða okkar heitir pottar.is

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og við rennum í hvar varstu og mér finnst það líka áhugavert af því að í dag raunum verið svona fyrsti dagurinn í seinni hluta þess árs. Þetta dagur 183 af 182, það annar júli. En hvar varstu á þessum degi, öðrum júli árið 1988? Já, ég get allan að sagt okkur það að á forsíðu fréttablaðsins, nei, forsíðu morgublaðsins, þetta var ekki fréttablað til á svo tíma, forsíðu morgublaðsins á þessum degi 1988 sem var laugardagur, þar var verið að tala ýmislegt á ellendu vettfangi og Ólafur Noregskonungur var þá 85 ára. Og svo erum við komin hérna inn í blaðið, þeir segir hérna sláttur að hefjast, við þurfum jómfrúar hita, segir Jens í Kaldalóni og fengur frá Lísudal stendur efstur í A-flokki gæðinga. Þetta hestamanna móti í gangi eins og núna hefjast. Og Karpov stöðaði sigurgöngu Kasparov með glæsilegum sigri í skák á þessum degi 1988. Og þetta fannst mér líka áhugaverð frétt í morgunblaðinu á þessum degi 1988. 16 skemmtiferðaskip til Akureyrar. Já, ég get sagt ykkur það allavega. 1988, 16 skemmtiferðaskip. Þau verða yfir 200 í sumar og voru 215 í fyrra. Þannig að skemmtiferðaskipin hafa aukið komur sínar hérna aldeilis. Og svo var það skemmtistaðnir, þarna voru sko, var auglýsa alls konar skemmtidagskrá. Það var rock og roll kvöld í Evrópu, það var lækjartunglið með diskotek og fjör, þóskaffi með hljómsýtina kaktus, germundur í súlnasalnum og svona geti ég nú bara talið upp áfram. Hotel Ísland er Lonely Blue Boys og ég að segja ykkur þetta var, þarna var skemmtana lífið dálítið fjörugt. Og í bíósunum var að vera sína myndir eins og Shoot to Kill með Sidney Pontier og Tom Berenger, hörku vinsal mynd. Og svo var að vera sína myndir eins og Svífur að hausti, Tiger Warsaw og Dark Age. Þetta nú myndir sem annú svo sem ekkit eftir þannig. En þegar að kemur á tónlistinni, þá var það á þessum degi 1988 sem að Michael Jackson var fyrsti tónlistamaður sögunar til að komast á toppin með 5 smáskífur af sömu plötunni. Þetta var að plötunni Bad og það var náttúrulega titillagið sem var búið að fara á toppin I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel og Man in the Mirror og svo þetta sem fór þá á toppin, lagið Dirty Diana. Og eins og þegar að hélt tónleika í Bretlandi og Diana prinsessa mætti og talaði við Jackson og hann sagðist að tekið þetta lag af tónleikaprógraminu svona til, hvað ég var að segja, til þess að virða hana og hennar nafn, þá sagði hún, þetta er upp á slagi mitt með þér, Dirty Diana. Hér það komið, topplagið 88.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bragðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Universal kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtakörðum eða pantaðu á stát.is.
8: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís og

0: Körfubílaleiga Glersín
1: Gæða Júasa neyslugemar á frábæru verði Stilling
2: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski Bar
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina Elko
4: Sumarið tími tilefna Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon
5: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
6: Þess, við verðum bara að fylgjast með og er á stanum og
7: Þess lengi þó og þurfa þykir?
6: Þess lengi þurfa þykir og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða Við erum hér einungis til að framfylgja íslensku lögum og þannig verið að stunda veiða sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram
7: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
8: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár
0: Reykjavík City

smiðju Jóhanns G. Jóhannssonar og þetta eru dagar og nætur Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir og er þetta nú eitt af þessum lögum sem að hefur bara einhvern veginn haldið bara lífið sínu og svo komið í nýri útgáfu líka, mjög skemmtilegt Herðu en, talandi lög Haldið ekki að þetta lag sem að kom út hvað 1973 í Mariett Pianoman með Billy Joel sé komið aftur inn á Billboard-lista og hvernig gerist svoleiðis? Já, ég geti sagt ykkur það allavega þetta var einn og allavega vestur í Bandaríkjunum og þetta nú svona eitt af fyrstu stóru smellunum frá Billy Joel 1973 Erðu, lagið lauma sér inn á Billboard-lista núna vegna þess að það kom fyrir í sjónvarpsþáttunum The Boys sem eru sýndir á Prime Videos og eru vinsælir þar sem að Jack Quaid leikur í þáttunum og hefur alltaf sagt í þáttunum þetta bara hans persona, hann leikur Huey alltaf sagt að Billy Joel sé miklu uppáldi hann svo kemur lagið fyrir í þáttunum núna bara nýlega það eins og bara eitthvað hafi gerst spilanir byrjuðu bara svoleiðis á streymisveitum og lagið Pianoman aftur komið inn á Billboard lista þó að sé nú ekki eftir sætunum en það þar eins og einhver sagði, maður veit ekki sína ævi fyrir en öll við ætlum alltaf áfram með tónlistina á bylgjunni hér Alex Warren og Fever Dream svo styttist í fréttir og

0: Þetta er Bríett sem að verður á smá flakki landið í júlímánuði sem náttúrulega bara frábært og margir sem að hlakka til að sjá hana á tónleikum hún alveg frábær Við ætlum að fara aftur á móti í fréttinu og nættlegu svo ætlum við áfram hinum með við fréttinnar og þá verður fullt af flottir í tónlist svo og líka Siggo Grétar í stjórninni verða hjá mér á milli 11 og 12 Við erum líka með nokkra skemmtilega leiki í gangi þannig að við fylgist vel með okkur hér á eftir
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskólabíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
2: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
7: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
12: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
15: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ekki rætt að fullyrða að virðisauka skatts lækkun eldsneytis frá því að dögunum hafi öllum tilvikum skila sér að fullu í endanlegu útsölu verði þess. Þetta kemur fram í nýju umræðuskjali sangjendris eftirlitsins sem eftirliti sendi frá sér í morgun. Þar segir að ýmsum spurningum sé enn ósvarað til að mynda virðist einhver olíufélög hafa hækka verði dagana fyrir gildistöku skatta lækkunarinnar. Skjali byggir á ítalari gagnaöflum frá olíufélögunum og greiningu sangjendris eftirlitsins á þeim og í gögnunum kemur fram að álagning á bensín og dísil hefur hækkað verulega á síðustu árum hér á landi og að verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist. Jafnframt bendi greiningin til þess að fyrri álíktanir sangjendis eftirlitsins fákeppnis aðstæður og vísbendingar þegjandi samhæmingu á eldsneytismarkaði eigi enn við að því segir í tilkynningu frá eftirlitinu. Þá segir eftirliti hafi óskað eftir frekari skýringu frá viðkomandi olíufélögum og mun síðan taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til frekari aðgerða í málunum. Maður sem handtekinn var í gær vegna gruns um innbroti Efstaleitis apótek flúði vettvanginn á Hopp deilibíl sem hann hafði leigt. Maður var handtekinn eftir eftirför í bíl og síðan á fæti síðar. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjónn á stöð 1 segir í samtali við fréttastofu. Maðurinn hafði verið handtekinn eftir glæfraakstur Fossvogsdal. Hann hafði ekið götur göngustíga og jafnvel farið yfir göngubrúna yfir Kringlumýrarbraut til að komast inn í Fossvogsdalinn sjálfan. Ásmundur segir manninn einan grunaðan innbrotið. Og hann hafði verið einn í bílnum. Tilkynnt var innbrotið klukkan 8:30 í gærkvöldi. Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vend Hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og Samtökum Dýravelferð hafa sent Matvælastofnun formlega kröfum að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafalaust og að hafin verði ítarleg rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakanna fjögurra kemur fram að krafan byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru 22. til 25. júní sem samtökin fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakanna benda skýrslurnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem bannaða dýrum sé valdið ónauðsynleg þjáning og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársauka lausum hætti. Það sé helst þetta nefna, dauðastríð langreiðar sem tók 31 mínútu og skjóta þurfti 4 sinnum. Þá benda samtökin einnig á að veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska kvalfóstus hennar kunni að brjóta gegn lögum við velferð dýra og við banni við veiðum á kvalkálfum. Og fréttir verða næstaðar hér á bylginu klukkan 12 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Ökumenn líta að veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið í sælættur í fórkomið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum 5. degi fyrir maður að rúla af stað með meira á tónlist og gestagangur verður hérna líka á eftir.

0: frá The Real Thing, You To Me Are Everything. Þetta alltaf gaman að heyra og viðst, þetta eldast alveg ótrúlega vel þetta lag. Alltaf skemmtilegt. Þeirðu, og ég ætla að minna ykkur á það að sem sagt inn á vefnum okkar, þar að segja inn á Facebook, þar alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi. Og ég ætla bara að segja það við ykkur vegna þess að við erum múin að vera með nokkra leiki, drátt vinningsafa, það líka með ferðaboxin. Þið búin að næla ykkur í ferðaboxin? Nei, þið þurfum að skrá ykkur inn á fjesbókasíðu bylgjuna til þess að vera með. Og það ekkert lítið í þessu ferðaboxi. Ég var að gefa eitt hérna daginn og það möguleiki laumi út einu hérna fyrir klukkan eitt í dag. Þannig að þið fylgist vel með allt málið inn á fjesbókasíðu bylgjunar. Og svo má ekki gleyma því að bylgjulestin, hún tilbúin og verður með okkur á Akureyri á laugardaginn. Á enn mótinu, nema hvað?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall
4: Sumar tilbúi sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
7: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Sipan Akureyri spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegur bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á siplineakureyri.is
9: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is
10: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is
11: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Holta kjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
14: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
15: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
16: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
17: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá erum bara verið hjá okkur í borginni í dag og á morgun og þetta nú bara ágætis veður við svo sem getum ekkit endilega verið að kvarta. En veðurstofan talar það að þetta verði svona suðvestanátt, gengur á með skúrum og það voru bara einar hérna rétt áðan. Hægari vindur verður í kvöld og hæg suðvestanátt og bjart með köflum á morgun en kannski stöku skúr eftir hádegi á morgun, hitastíðir átta til 12 stig en svo snýst þetta í norðvestan hægan vind annað kvöld og ef maður skoðar Íslandskortið þá nú bara til dæmis laugardagurinn bara mjög bjartur á höfuðborgarsvæðinu og sunnudagurinn bara fínn líka. Þetta er bara að rætast úr þessu.
18: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
19: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
20: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: ríkistjórnin og allt í einu og þetta hljómaði nú einmitt í tveir með öll útgáfunni helgina þegar að þeir voru Jón og Gulli og hér eru þau komið Sigga og Grétar velkomin bara
1: Takk fyrir
2: Takk fyrir
0: Þetta rifja náttúrulega, sko, við erum náttúrulega búin að fylgjast að svo lengi þar að segja þið og bylgjan að hérna, þetta er svona rifjar marga skemmtilega tíma, mörg böll og gleði og glens og ýmislegt sko
2: Tekur okkur til, aftur til ánsins 92
0: Já, já. Þegar þeir, þá fóruðu landið með bylgjunni þegar ekki líka
1: Jó,
2: og tveir með öllu voru með okkur
0: Já, já það var svona, þetta, þá var ennþá að komast á bara alvöru böll sko
2: Heldur betur alla sveitir
0: Alla sveitir, já
1: Já, það var geggjað, alltaf fullt, sko þessi bara gömlu góðu sveitaböl, sko bara, en það búið
0: Það búið, en það breyst
1: Það breyst bara aðeins
0: En það góða að það ennþá möguleiki að koma fram og gera fullt af skemmtilegum hlutum og þið eru nú búin að vera dugleg við það finnst mér svona, sko eins og með stóru tónleikan í háskóla bíó og alveg frábærir, fóruð ekki líka norður Þetta er sko, þetta eru raun og eru nýju skemmtarnandar.
1: Já, í rauninni hefur þetta breyst og fæst svolítið yfir tónleika dæmi, sko. Það er líka bara rosa skemmtilegt. Mjög gaman að þessu tónleika haldi, sko.
0: Já, því náttúrulega líka hafið svo gaman að því náðu að keira bara alla upp í mikið stuð, bara mjög fljótt hefur tekið eftir. Það er ekki, kannski ekki endilega mikið setið þó að sætin séu þannig, sko.
1: Nei, það þarf að gera það þannig, mér
0: veist það. Það þarf að vera stuð. Já, í svona í remix og Grétar var duglegur að blanda saman alls konar lögum um daginn hérna var ekki bara í fyrra sem er komið með eitt slíkt og hitti fyrra
1: Já,
0: já
1: Jú, fyrir að hittu fyrir, maður það ekki Maður ekki svona langt aðtur
0: Nei, þetta líður svolítið
2: En þetta eru þá nokkur lög sem við erum búin að gefa frá okkur út frá 2018 svona þegar við komið svona aftur tilbaka með fullum krafti
0: Já.
2: Þá byrjuðum við á því að senda frá okkur lagi Ég fæ aldrei nóg á þér
0: Já, já,
1: það kom fyrst
2: Og síðan kom bara eitt lag á ári
0: já, já.
2: Bara og búin að keyra mikið og halda marga tónleika skemmtilegt tímabil, já En hérna, eins vegar erum við búin að taka því mjög rólega á þessu ári
0: Sem er bara allt í góð
1: Já.
2: Sem bara búið að vera dásalett maður það líka ferðast og skemmta sér
0: eins og segir í læginu
2: og hérna en við ákvæmum að taka eina helgi
1: Já, Akur eru heillar alltaf eins og hefur alltaf gert sko.
0: Alltaf verið svona, svona vígi fyrir ykkur Akur
1: Já, Akur eru þessar nærsveitir þarna sko. Húsavík og allir þessi staði sko. Þannig að það bara, já, varð nú að taka eina helgi á græna sko.
0: Já, það er náttúrulega alveg einstakt hús að vera í
1: já.
0: Það er eitthvað sál þarna sem að maður getur ekki sett puttana
2: Það er bara engu líkt að spila á græna þetta Það er bara hittinn og stuðið þarna og
0: Þið ætla að vera núna helgina, eða ekki?
1: Já, á morgun, fyrsta og laugardag
0: Já,
1: já við ætlum að vera bara
0: já, sko,
1: í hörkustu
0: Þú er ekkert minni tvö kvöld sko, þegar við erum að fara svona norður sko.
1: Nei, við förum yfir tvö kvöld sko.
0: Já.
1: En, og það er bara, já, það er ekki nóg að fara eitt kvöld sko.
0: Nei, nei.
2: Svo hérna hann að bætast við erum með já, hvað getum við sagt, leinigest?
0: Já,
1: já.
0: En slum ekki segja frá því eða ef má það
1: Já, ég veit ekki, Grétar hann talaði við leinigestum
2: Það er alveg uppljóstar hann núna sko.
0: Já, hver er leinigesturinn?
2: Hann var með okkur tónleikunum í fyrra
1: Já, heyrðu, Herbert Guðmundsson er fyrir norðan og hann ætlar að koma og vera með
0: En gaman
1: Já.
0: Hann er nú einn af þeim duglegust í bransanum sko.
1: Já, hann er bara líka
2: Þvílík hetja
1: Bara þvílík hetja og bara og lögin sem hann er með þetta virkar og hann er bara Já. Hann ekki að
0: Hann var mjög gaman þegar hann kom inn einmitt með okkur síðast
1: Já, það var æðislega í fyrra
0: Já, ég var þarna
1: Já,
0: maður glýmir ekki þessum lutum sko.
2: Þessi inkoma var mjög sterk
0: mjög svo. Þetta er bara, þetta er svo skemmtilegt og mér þetta er svo skemmtilegt við hennar bransa að það er svona, það er svo mikið svona samgangur á milli tónlistafólksins
1: já, sem er frábært sko.
0: Það er bara eins og maður sá að ég var nú afmælistónleikum að steppa Hilmars náttúrulega helgina þar síðustu
1: já.
0: Og bara var alveg styrla sko. Og það koma margir fram margir gestir og
1: já,
0: svo gerir sko.
1: Já Sá myndi ég komst nú ekki sko
0: nei. En
1: þetta var bara greinlega alveg styrla
0: og náttúrulega
1: sálinn þarna
0: Já, hérna, er
2: það er sálinn Öll dýrin í skóginum eru vinir
0: Þetta er svona ykkar samtíma fólk sko,
1: Algjörlega
2: Þetta er dásalegt
0: Balba
2: sjá að koma aftur
0: Já,
2: þetta er bara þvílíkt
0: Bara mjög skemmtilegt Sko, bylgjan er núna 40 ára í ágústmánuði og hérna Og það má eiginlega segja að þið hafið svona nánast fyllt bylgjunni bara frá upphafsárunum eiginlega. Er þetta ekki bara 88-9 sem að þið eru að byrja hérna að koma með ykkur lög?
1: Já.
2: Tengdumst nú heldur betur bylgjunni strax 89.
1: Með landslæginu, sko, og
2: stöðtvöld. Við erum samleitt.
1: Já.
0: Unnu þá keppni bara.
2: Já, sem að bylgjan stóð fyrir.
0: Já, já, og stöðtvöld. Og síðan þetta hefur þetta bara verið farsælt og skemmtilegt.
1: Já, bara yndislegt.
0: Hvernig er haustið? Er eitthvað búið að ákveða með haustið? Eða ætlaði að gera eitthvað haustið? Eða...
1: Nei, það nú ekki búið ákveða ennþá. Sko. Við ákveðum allan að taka þessa helgi núna.
0: Já, já.
2: Og sjá bara þér.
1: Já, sjá bara þér. En þess, og þetta er bara eina giggi núna sem við vitum.
0: Já.
1: Já, já. Ennþá. Og hérna, bara... þessan erum við bara, við ætlum bara að láta fólk vita þessu. Það er... enn og verða svolítið þétt, sko, hann á Akureyri.
0: Ég geti rétt ímynda mér
1: það. En það er, held ég, eitthvað eftir að miðum, þannig að hérna...
0: Er þeir að selja bara inn á græni hatturinn?
1: Já, græni hatturinn búntis og svo miði X, held ég.
0: Já, miði X búntis. Já,
1: miði X búntis.
0: En allan að kíkja þá það ef þið ætla að komast, því að ég veit að það verður alveg þétt út úr dyrum, það hefur aldrei klikkað, sko.
1: Já, það er líka svo stór helgi fyrir norðan.
0: Risa
1: það helgi. Er alveg enn eitt móti þarna fyrir krakkana og allir foreldrar með, sko.
0: Svali mættur með bylgjubíli norður, hann ætlar að vera þarna.
1: Já, verða þeir fyrir norðan?
0: Já, já.
1: En bylgjubíli?
0: Já. Allan, við erum ekki búin að sjanghæja ykkur í eitthvað spjall.
2: Jú, jú.
0: Það er eitthvað alveg með því, sko.
1: Já. Það er í góðlega.
2: Það er það.
0: Græni hatturinn. Þeir eru bara ég segi góðu skemmtun og takk fyrir að koma á. Hérna, ég fæ aldrei nóg að þér, þetta er nú lagi sem að kom bara fyrir nokkrum árum.
1: Já, bara takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Útivista verslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen, sem er útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
8: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Hefur þú prófað að fara í zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á siplænakureyri.is.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
14: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
17: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
18: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
19: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
20: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neita þess og stinga á haustnum í sandinni eins og einhver strútur, sko. Já, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
19: Sprengisandur á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
22: Björt og brosandi í

svona að gera þetta Sabrina Carpenter Hér til smástund, þá erum við að fara að draga út vinningshafa sem að næli sér í ferðabox Bylgjuna sem stútfullt að gjöfum Ég svona að reyna að hafa upp á vinningshafanum Fyrir í síman hérna eftir En hendumst í Roxette Listen to your heart

0: Og við komum að því að draga út vinningshafan sem að næli sér í ferðaboksið að þessu sinni Og í ferðaboksinu ansi margt Það kælitaskan frá Jisk á Íslandi Hellingur og gómsendur keksi frá Frón Keks og 10 svona gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni Marút snakk til að njóta í bílnum Og svo það heilsutvennan frá Lísi Omega 3 liða mín, krakka Omega, Þoska Lísis perlur Omega 3 D-vitamin bætt og derhúva og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna og nafnið sem að kom hér upp úr pottinum okkar góða má við nú sjá það hún Hjördís Karen Hrafnsdóttir skildi hún vera einhver staðar við línuna það nú eiginlega kannski það sem að þetta snýst mest skildi hún svara Hefur ekki aðtúr þetta bara?
1: Halló.
0: Halló, þetta Hjördís?
1: Já.
0: Sæl og blessu Hjördís, ég var gunnur svona út af stöðunni bylgjunni.
1: Já, sæll.
0: Hvað segirðu gott í dag?
1: Fína bara.
0: Geturðu verið að þú að vera skráði hérna daginn út af ferðabóksi bylgjuna?
1: Mögulega, já.
0: Á Facebook?
1: Algjörlega.
0: Já, það nú bara akkurat máli. Þess vegna ég að hringi að þú varst dreginn út í dag.
1: Snill.
0: Þú ert að fá bara stút fullt ferðabóks af alls konar vörum, það frá Jisk og Frón og Sælgerabúðinni og Freyju og Lísi og ég get bara þælið upp alveg fullt af þessu.
1: Já, hérna.
0: Kemur þetta sér ekki við?
1: Þetta nú geggja. Heldur betur. Má klára útilegu sumarið?
0: Já, bara ekki spurning. Þú ert allan að koma með fulla körfu af alls konar vörum fyrir einhverju húsum er í ferðalagi eða heima. Frábært Hjördís, ég ætlaði bara að segja við, þú getur komið hérna til okkur á Sturlaugsbraut og átta og sótt bara alla vinningana Þetta bara allt tilbúið fyrir
1: Frábært, takk hérna fyrir
0: Og takk fyrir að taka þátt
1: Já, takk, takk
0: Til hæmingi Hjördís og takk því sem allir hafi tekið þátt Það eru fleiri vinningar framöndan, þetta bara rétt að

0: Closer og þá fyrir við að skutlast í hátegisfréttir það koma náttúrulega hér á sínum stað klukkan 12 á slæginu og svo í háteginu þá erum við náttúrulega frábæra tónlist Taylor Swift í Blue Something Ástís með nýja læsi það geggjað The Art of Letting Go en fyrst hátegisfréttir og svo verður líka með óþarfa fróðleik í háteginu
1: Þetta bylgjan 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Stórútsala hjá Hrafnildi
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag Eldum rétt
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana Ballerina
4: Þú á ferðalagi Vestfirði, kom til sund, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar, komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
7: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gulupokunum.

0: kjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Pása. Fáðir KitKat.
5: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Stöktu og einstök gæði. Leaf Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Álagning á dísilolíu hefur frá árinu 2022 hækkaðu 50% að raunvirði og álagning á bensín aukist fjórðung. Unnið að því að sníða nýtt kerfi um ráðstöfu séreignar á húsnæðislán, nýtt fyrirkomulag, tekur gildi 1. október. Fjögur dýraverndunarsamtök krefjast þess nú formlega að MAST stöðvi hvalveiðar tafarlaust og að gerð verið rannsókn á meintum brotum veiðimannanna. Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einhverja gjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Íslenska landsliði í körfubolta getur í kvöld tryggt sig áfram í næstu undankeppni fyrir HM í risaleik gegn Ítölum. Víða skúrir landið en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson, les. Í nýju umræðu skjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin kemur fram að álagning á dísalolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði og álagning á bensínlítrann hækkað 25% á sama tímabili. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir frum niðurstöður kalla á dýpri umræðu verðlag olíufélaganna hér á landi. Margrét Helga.
13: Samkeppniseftirlitið kallar eftir sjónarmiðum olíufélaganna í umræðuskjali þróun á eldsneytismarkaðnum við niðurstöðu greininga og vísbendinga sem þar að finna. Umræðuskjalið byggir á ítarlegri gagnaöflun frá olíufélögunum og greiningu eftirlitsins á þeim. Í því segir að álagning á bensíni og dísil hafi hækkað verulega á síðustu árum og að verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist á síðastliðnum árum. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppniseftirlitsins.
14: Þegar við horfum á samanburð við nágrannalöndin og upplýsingar sem eru tiltækar í því þá hérna er þetta meira heldur en maður hafi hérna vonast eftir og þannig í heildina þá stiður umræðuskjalið okkar og þessar niðurstöður, frumniðurstöður okkar þær áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að viðra hérna á undanförnum meserum sko.
13: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segir frum niðurstöðu eftirlitsins ekki koma óvart.
15: Þetta bara svo mynd sem við höfum við séð byggjast upp á íslenska eldsneytismarkaðnum og það því miður að þetta er fákeppnisumhverfi og hér hefur liðist árum saman að bjóða neytendum upp á óeðlilega háverð.
13: Í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verðhækkana rétt fyrir gildistöku skattalækkunarinnar sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust.
15: Það eru þetta mjög alvarlegt og þetta er bara aðferðafræðin sem menn grunar að þekkja á þessum bæ og og það eitt sem að leiðir og hinn elta því miður.
13: Páll Gunnar segir að samkeppnis eftirlitinu sé heimilt að leggja á stjórnvaldssektir.
16: Og við erum auðvitað ekki komin þangað að hérna, við þurfum að fá frekari skýringar áður við þurfum að mynda okkur skoðan að því en síðan líka gert ráð fyrir skýrslugjöf til ráðherra sem að getur þá gripi til aðgerða en utan við það þá bendir þetta umræðuskjál og þessar upplýsingar allar saman til þess að við þurfum að taka dýpri umræðum verðlagningu eldsneyti og Íslandi.
13: Segir Páll Gunnar Pálsson.
12: Unnið er að því að sníða nýtt kerfi ráðstöfun séreignar á húsnæðislán, nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október og það gert ráð fyrir að fólk muni geta kannað í nýju kerfi hvort það eigi inn einhvern rétt. Samkvæmt svörum skattsins er verkið umfangsmikið en nánari útfærsla liggur fyrir síðar í haust eða í sumar. Lovísa Arnardóttir.
13: Ný lög ráðstöfun séreignarsparnaðar voru samþykkt á þingi í júní og verður samkvæmt þeim hægt að ráðstafa séreign í október frá og með 1. janúar þessu ári. Ráðstöfunin var fyrst kynnt árið 2014 sem tímabundin ráðstöfun undir formerkjum leiðréttingar. Undirbúningur nú hafin að innleiðingu hjá skattinum en þróa þarf nýtt kerfi. Samkvæmt svari embættisins kallar þetta á töluvert utanumhald sem ekki hafi verið til staðar áður. Nú sé til dæmis heimild samkvæmt lögum til að ráðstafa séreign samanlagt í 120 mánuði en var áður í samfellda 120 mánuði. Stemt verið að því að unnt verði hægt að sjá í nýju kerfi hversu langan tíma af 120 mánuðum viðkomandi hefur þegar nýtt og jafnframt hversu langur tími eftir af heimildinni. Í svari skattsins til fréttastofu málið einnig vakin athygli á því að eldra leiðréttingakerfi ráðstöfun á séreignarsparnaði átti aðeins að gilda í 2.5 ár, en var ítrekað framlengt í stuttan tíma í einu. Af þessum ástæðum hafði þurft að smíða kerfið á stuttum tíma og vegna þess að var að ræða tímabundna ráðstöfun hafði ekki verið ráðist í umfangsmiklar umbætur á því, þar sem óljóst var hversu lengi heimildirnar yrðu í gildi. Úr því verði bætt núna. Eins og áður segir tekur úrræði gildi 1. október, en samkvæmt svari verða upplýsingar framkvæmd úrræðisins, umsóknarferlið og tímasetningar birtar á vef skattsins eftir því sem undirbúningi vindur fram.
12: Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vernd hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og samtökum dýravelferð hafa nú sent matvælastofnun formlega kröfum að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvað að tafalaust og hafin ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakanna fjögurra kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru 22. til 25. júní síðastliðin sem samtökin fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakanna benda skýrslurnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem bannaði dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. Þar sé helst hægt að nefna, segja samtökin, dauðastríð langreiða sem tók 31 mínútu en skjóta þurfti dýrið 4 sinnum. Þá benda samtökin einnig á veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska hvals fósturs hennar kunni að brjóta gegn lögum dýravelferð og gegn banni við veiðum á hvalkálfum. Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búið til falskt öryggi. Verið sé að mismuna nemendur sem komast ef til vill ekki í sitt fyrsta val framhaldsskóla vegna þessa. Fyrir í vikunni voru einkunni nemenda í íslensku starffræði við útskrift úr 10. bekk birtar eftir skólum á síðu stjórnarráðsins. Þar vakti athygli að í einu skóla var yfir helmingu nemenda með hæstu einkun A en þó í nokkrum var engin nemandi með A. Tekið var fram að slíku munur gæti ekki ráðust eingöngu að frammistöðu nemenda heldur sýndi munurinn fram á tölvert ósamræmi í einhverju að gefa á milli skólana. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra segir slíka mun veita útskriftarnemum falskt öryggi.
17: Það veit eiginlega engin hvað felst í B, þegar þú fær bara B til dæmis á einkunnablaðið, hvað þýðir þetta B, jú, það getur þýtt allt frá 3,56 eins og við þekkjum það í tölukerfinu og upp í 8,45. Þannig að þetta alveg gífurlega stórt bil þarna á milli.
12: Sagði Inga Sæland í bítunu á bylgjunni í morgun þessi mál var rétt og hún bætti við.
17: Það er graf alvarlegt, það er mikið ósamræmi í einkunnagjöfunum og hvað gjöfinni og hvað í raunni börnunum okkar er mismunað og hvað þau þurfa til dæmis í þessa vinsælu skóla sem að flestir að vilja sækja mikið í framhaldsskólana Vestló, núna er menntaskólinn í Garðabæ, mjög vinsæl það er Kvenn og svona eitthvað einhverju skóla sem eru þarna mjög vinsælir og ungbennin sækja mikið í að þá er náttúrulega algjörlega óásættanlegt að setja eitthvað eitt sveitarfélag sem er búið að koma í þannig fyrir að það 60% af þeirra nemendum hljóta náttúrulega að vera í algjörum forgangi af því þau eru með A.
12: Sagði Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra í Bítuna á Bylgjunni í morgun. Þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, Íslendingar eiga risaleik í körfunni í kvöld.
18: Já, ekki nokkur einasta spurning, ég meina þeir eru að fara að spila við Ítalina í kvöld í undankeppni HM, HM fer fram á í Katar á næsta ári, sko sæti í næsta stigi undankeppninar er undir, þannig að þar að leiðandi það er í raun og framöndan eins konar milliriðill eins og við þekkjum svolítið í handboltanum, liðið mæti sem Bretum í Manchester á sunnudaginn, sigur í kvöld, þá bara tryggi liðið sig áfram í næsta stig forkeppninar, en þetta er svolítið eins og í handboltanum eins og þú segir, því að þú tekur stígin með þér úr þessum riðli yfir í það næsta sigur kvöld væri því þarlegandi stórkostlegt því að Ítalarnir eru nú þegar komnir áfram. Þarlegandi Ísland væri þá að vinna báða leikinn gegn Ítölum í þessum riðli tæki þarlegandi með sér 4 stig í næsta riðli runnu Ítalíu í nóvember á síðasta ári 81-76 Martin Hermansson verður með liðinu í kvöld, hann ekkert alltaf með liðinu en hann verður með liðinu í kvöld og klár í slægin.
19: Þetta kannski svona aðstæður sem að við erum bara orðnir ansi vanir að vera í. Þetta eru hérna búin að vera margir stóri leikir á síðustu árum, kom okkur á stórmót núna bara síðast í fyrra og vorum einu skoti frá því að fara á HM fyrir nokkrum árum, þannig að þetta er bara aðstæður sem við þekkjum vel og okkur líður vel í þessum aðstæðum og auðvitað er stutt á milli í þessu eins og segir það hérna, veist, við getum verið annarkort skellihlægjandi á sunnudaginn eða með tárin í augunum en við ætlum að gera allt sem við getum til þess að já, bara koma okkur í sem besta stöðu og hérna, okkur langar í eitthvað meira og vonandi bara mun hungrið og hérna, hæfileikar og leikplan skila því við þurfum að eiga algjörnan toppleik til að vinna það en þú veist, það er allt hægt og sérstaklega með þessu liði þá er bara, staldri segja aldrei bara staðreint sko
12: Sagði Martin, en englendingarnir lentu síðan í vandræðum á HM með Kongo í gær.
18: Já, Kongo menn stóðu sig gríðarlega vel gegn þeim ensku í gær, en Harry Kane, hann var hetja englendinga í gær. Kongo skoraði fyrsta mark leiksins eftir einhverjar 7 mínútur, en Harry Kane gerði 2 mörk undir lok leiksins og skaut enska liðinu áfram 2-1 fyrir englendingum. Þeir mæta Mexikóum í 16 lögu úrslutum og á að steka vellinu sem sögufrægur völlur og það verður alvöru verkefni lang erfiðasti leikur sem englendingarnir hafa spilað hingað til á mótinu Harry Kane hann búin að skora 5 mörk á HM til þessa síðan að var það belgarnir, þeir eru komnir í 16 eða úrslutum eftir ótrúlegan endurkomu sigur gegn Senugólum í gær 3-2 Júri Tillemann skoraði sigurmörk belga þegar voru 5 minútur komnar fram yfir venjulega leiktíma úr vítaspyrnu, Senugólarnir voru 2-0 yfir þegar voru 4 minútur eftir að venjulegum leiktíma En belgarnir gáfust sannlega ekki upp í jöfnuðu með 2 mörkum undir lokin og svo þurfti að framlengja. Stemdi allt í vítaspyrnu keppni en belgarnir fengu vítaspyrnu undir lok framlengingarinnar og Tillemans sem hafði verið frábær í leiknum skoraði úr vítinu. Belgarnir mæta bandaríkjamönnum í 16 úrslitum en þeir komust einmitt áfram í nótt eftir leik gegn Bosníumönnum. Bandaríkjamenn unnu leikinn 2-0 en einn allra besti leikmaður bandaríkjamanna Balagún fékk rautt spjald í leiknum í gær og verður í banni í 16. úrslutum algjörlega rándýrt. Risaleikir í dag, Spánn Austurríki klukkan 7, svo er það Portugal Króatía klukkan 11 í kvöld og Sviss Alsír klukkan 3 í nótt. Gunnar, þú ættir nú að ná honum svona rétt fyrir vakt.
12: Rétt fyrir vakt, já. Takk fyrir þetta Stefán Árni en áður fyrir veðrið þá skulum við aðeins einhver frá írskum dögum sem eru hafnir á Akranesi og standa nú yfir og fram yfir helgi. Hátíðin hefur fyrir löngu markað sér sem ein af helstu bæjar hátíðin landsins. Hjörvar Gunnarsson viðbragðsstjóri írskra daga segir að hátíðin hafi raun hafist á mánudag þó formleg setning sé ekki fyrir í kvöld.
20: Við byrjum á mánudaginn. Það voru stóri tónleika bæði þriðjudag og miðvikudag og svo bara heldur partíið áfram fram á sunnudag.
0: Og er þetta stærra en nokkru sinni fyrra? Hvernig, eru þið búin að sprengja þetta alveg utan að ykkur? Eða er hægt að stækka
20: þetta? Já, sko, já, já, það er alltaf að stækka þetta. En hérna, jú, hún kannski, hún hefur svona farið stigvætsandi þessi hátíð síðustu ár, bara með svona fjölbreyttum hætti og fólk á Akranesi er bara svo til í að taka þátt og gera skemmtilegt og það er bara að taka fleiri daga undir.
0: Hvað, svona hver má fólk búast við? Þetta eru bara tónlistaratriði og hvað er svona á dagskráni?
20: Já, sko, það er mjög fjölbreytt dagskrá á Ískum dögum. Bara við erum að tala sko, það er náttúrulega fasti liður sem venjulega við náttúrulega útnefnum hérna rauðferðasta Íslendingin, gerum það á fjölskyldu skemmtun og laugardaginn. Það náttúrulega brekkusöngur að laugardagskvöldi og náttúrulega lopapeysan sem kannski svona hápunktur íska daga. En svo líka hérna, við erum alltaf með sandkastala keppni á mótni laugardags. Það búin að vera, hérna, það verður hægt að fara í fjölskyldu jóka og hérna, í gærskvöldi var þetta að fara í leysertak og það var fróðuball fyrir úlinga og það bara alls konar í gangi.
12: Sagði viðbúnaðarstjóri Ískra daga Hjörvar Gunnarsson í samtali við Freyju Þórisdóttur og nú fyrir við veðrið og byrjum að veðurhorfum á landinu það suðvestan átt 5-13 metrar á sekundu en vestlægi á 3-10 á morgun víða skúrir en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig og hlýjast fyrir austan á höfuðborgarsvæðinu suðvestan átt 8-13 og skúrir en hægar í kvöld hægi suðvestlægi átt og bjart með köflum á morgun en stöku skúrir eftir hádegið hiti 8-12 stig það snýst síðan í norðvestan 3-8 annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu dag hafa verið norðvestanátt og skúrir í flestum landshlutum, dregur síðan úr vindi og stytti víða upp helgina, suðlægar átti með vætusömu og hlýnandi veðri í næstu viku. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Álagning á dísilolíu hefur frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði, álagning á bensín aukist fjórðung. Unnið að því að sníða nýtt kerfi ráðstöfu séreignar á húsnæðislán, nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október næstkomandi. Fjögur dýraverndunarsamtök krefjast þess nú formlega að mast stöðvi hvalveiðar, tafalaust og að gerverði rannsókn á meintum brotum. Barna og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Íslenska landsliði körfubolta getur í kvöld tryggt sig áfram í næstu undankeppni fyrir HM í risaleik gegn Ítölum. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
21: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl, ég voru Guðmundsson með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum fimmtudegi. Við erum að sigla af stað hérna með tónlistina og meira til. Verðið mitt með óþarfa fróðleikarna líka á eftir en þetta byrja hádegið á Taylor Swift sem að fara að gifta sig eftir nokkra daga.

0: Þetta eru Deep Blue Something á bylgjunni og lagið Breakfast at Tiffany's og svo rakst ég nú á pínu svona skemmtilega litla frétti í sambandi við gírafa Þeir segja hérna rannsóknaraðilar í Barcelona þeir hafa fundið það út að gírafar gætu haft hennan möguleika að leggja saman gætu verið ágætir í starffræði eða ágætir er nú kannski svona fullmikið og fullmikið sagt En þetta háskóli sem í Barcelona og líka háskólin í Leipzig hafa verið að vinna þetta saman og í þessari rannsókn eru fjórir gírafar sem að eru í dýragarðinum í Barcelona og þeir eru svona að þjálfaðu upp í því að leggja saman einföldustu tölur. Já, ég bara býr spenntur að heyra niðurstöðuna.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinning frá N1-um, 7-Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu og Akureyri frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
13: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Bylgjan, Björn

0: að henda okkur í skemmtilegan hlut eins og þennan hér til dæmis.
1: Óþarfa fróðleikur. Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Já, kíkjum aðeins á óþarfa fróðleik og það er alltaf nóg að taka þegar það kemur að óþarfa fróðleik. Ég get byrjað á óþarfa fróðleik frá Japan af lögreglumönnum sem að slóus nánast. Hvað erum við að tala um? Það var morgunfundur hjá lögreglunni á þessum staði Japan, þið segja mér ekki hvað borgat þetta verið leiðilegt að þetta. En þegar morgunfundurum var búinn og þeim var sagt að fara að drífa sig út í umferðina, þá lentu tveir lögreglumenn í rifrildi við því hvor ætlaði að aka bílnum. Það endaði með því að þeir slógust það hvor ætlaði að aka bílnum. Ég get allavega sagt okkur það að þeir voru báðir sendir í launalaust leyfi á meðan að vera finn út úr þessu bara hversu langt ertu leittur með þetta ef að þú þarna slást út af því hver keyrir bílin hjá lögreglumönnum svo það frá Malasíu það voru ræningjar í Malasíu sem að komust inn í verslun og rændu þar og ruppluðu Þetta verslun sem að selur síma og alls konar raftæki. Framkvæmdastjórinn hugsaði bara, já, ég hef nú kannski ekki þetta meira að gera þegar lögreglan var búin að fara yfir þetta allt saman með honum og ákvaða að halda heimaleið svona í fyrri kantinum. Herðu, þegar hann á leiðinni heim, þá sér hann einhverja tvo menn sem eru mjög líkir mennuna sem hafðu ráðust Indelands og rætt öllu. Sátu bara kaffi úr sér rétt hjá. Og hann kallaði til lögreglunar og þeir stukku til og hann tóku ræningjana. Þeir voru bara að fá sér kaffi Ég vissi ekki að verið bara lögbundin kaffitími hjá þjófum En greinilega hjá þessum þjófum Þeim að halda áfram með tólestinni hér á bylgjunni Þeir eru flottir hérna saman MC Gauti og KK
2: Eins og sólin og sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem ég dýr

0: Virkilega flott þetta nýja laga frá hún Ástís The Art of Letting Go Við ætlum að halda áfram hér á Bylgjun eftir smá stund Þetta er Bylgjan
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert

0: Ritarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop. Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
1: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandi Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli, mætum Bóli, léttöl
2: Hafðu það holt með holta.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
4: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýning.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin skeifunni.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Brosandi í 40 ár
14: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 800 mílur á Sant Freikador á bylginni

0: Svona líkur og sjá mér í dag, Erna Hrönn tekur við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld. Takk fyrir samfylgdina, hittumst í fyrramálið.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4-7.
3: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
0: Að sjálfsögðu.
3: Herðu, það D-E-S-C-O, disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
0: Já.
3: Mér langar svo fyrir að dansa.
0: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
4: Herðu, þú ert nú langflottastur.
0: Já, langt ekki svona maður, þú ert flottar en ég.
4: Já, þú eru ekki sér.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
5: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Förum saman í frí.
13: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
16: It's oh so quiet.
17: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
18: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
21: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
22: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
23: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
24: Lengstu biðlistar í heimi Hvað planið Kristrún? ADHD samtökin
25: Þjóta eða njóta Hjólafestingar í Bílanaust Bílanaust og Bílanaust.is
26: Ferðalangar, takki Frónkex með í bílinn. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
27: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
28: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
29: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.
30: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
31: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
32: Og þá rúlum við okkur á staðinni þennan ágæta
0: dag, 5. dagurinn annar júlí í dag. Og það Erna Hrönn sem að heilsa þér á bylgjunni. Ég ætla að vera hér með þér til klukkan 4 í dag, spila fyrir þér frábæra tónlist og meira til og við ætlum að hefja leik með Pat Benatar. Þessi Kraftmikil.

0: besta leiðin til að segja eitthvað að segja hreinlega ekki neitt Og það alveg orðasönnu Þekka það nú ekki margir að taka þetta ef við gerum svona gæsalappir silent treatment eða svona þegja bara í staðin fyrir að segja hvernig okkur líður það reyndar algjörlega óþolandi aðferð en Chris Stapleton og Justin Timberlake þeir þekkja þetta Say something Segðu eitthvað Heyrðu mig, það þessi dagur í dag Annar dagur júli mánaðars Nú erum við svona að rúla nýju mánuði í gang og þá maður svona alltaf svona hérna að skrifa á hreint blað og svo framvis. Nú annar júli dag nummer 183 á árinu 182 eftir. Það bara þannig. Og já, magnaði að segja hvað bara hvað tíminn einhvern veginn algjörlega líður og já, það þýði það við segjum svona eiginlega bara hálunnið akkurat núna með árið sem er nú nánast nýbyrjað. Ég tuða svolítið þetta, ég veit að mér finnst þetta svolítið galið. Þess vegna ég alltaf að minna ykkur á, eins og sjálfa mig, að njóta hvers einasta dags. Annar júli, við ætlum að skoða afmælisrættir í dag. Við eigum eftir að skoða fortíðarflakk, fara og finna skemmtilegan atburð í fortíðinni sem tengist tónlist og ég mun spila lag því tengdu. Nú, við skoðum líka velvirkt að tala hér rétt á eftir og það heitir Jákvæði júli. Í gær var talað að taka lítið skref til að takast á við vandamál eða áhyggjur. Förum yfir hérna rétt á eftir hvert verkefni dagsins er. Þetta allt sem hann byggt á Action for Happiness sem svolítið skemmtilegt. Þá svona, eru þetta tillögur fyrir hvert dag mánaðarins bara svona til að sko létta að mann í daginn og lífa kannski örlítið hamingjur ykkar að lífi. Við segjum nú ekki nei við því, það nú bara þannig. Nú, vinningadeildin nú þannig að það skemmtilegur ABBA singalong leikur í gangi. Nú, 12. september, þá ætlum við nú fjórar söngunir að standa á sviði, vera svo kallaðir skemmtanastjórar og skemmta fólki með skemmtilegri ABBA tónlist. Jón Ólafs þarna tónlistarstjóri og ekkert skemmtilegur en að syngja með þessum lögum. ABBA náttúrulega algjörlega, sko, rótgróin söngflokkur. En hvernig virka það? Jú, ef þið heyrið abbasmell hér hjá mér í dag, þá bara að gera að ríma strax í símann og hringja í 567-1111 og freista þess að fá miða fyrir tvo á abbasingalong, eins og áður sagði, 12. september. Þannig að það svona okkar skemmtilegi leikur í dag, þannig að þið verðum með mér til fjögur í dag og við ætlum svona nummer 1, 2 og 3 bara skemmt okkur með góðri tónlist.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: komið á Úlingarlandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
2: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkværi Og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
4: Ég fór að sækja bílin Ég bara Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílin?
4: Nei, sko, ég, nei, ég satt Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
3: Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Þú getur grillað út á palli Þú getur grillað hvað sem
8: Þessa skrillkjöt hvar og hvenar sem
9: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins

suðrænt, einlægt og seiðandi Þetta Bruno Mars og þetta var hans nýju lögum Risk It All á bylgjunni Lítum á velvirk dagatalið okkar sem að heitir, eins og áður sagði, jákvæði júli og þetta dagatalið ætlum vera inn að tilengu okkur í júli mánuði Fyrir sérstaklega áhuga sama þá þetta fara inn á velvirk.is og prenta þetta út Setið þetta jafnvel á ískápin til að minna sig á Nú, eins og áður sagði í gær, þá tókum við lítil skref til að takast á við vandamálið að áhyggjur og dagurinn í dag, hann felur í sér að tilenga okkur hugarfar grósku. Hvað þýðir það? Jú, við ætlum að breyta þessari setningu, ég get ekki í, ég get ekki ennþá. Af því að, sko, ég get ekki er svolítið svona, það eitthvað svona uppgjöf í þessu og þetta frekar endanlegt. Þannig að við ætlum meira svona, heyrðu, ég geti þetta ekki en þá, en mögulega síðar. Þannig að við erum ekki að slá það af borðinu að geta hlutina. Þannig að við ætlum meira svona að hugsa, það kemur að því að einn góðan viðudag, mun ég geta þetta. Kannski ekki núna, en ég vona og ætla að reyna að geta það síðar. Þannig að það grósku hugarfar sem við ætlum að tilenga okkur í dag og eins og ég segi. Eina sem við getum gert að gera okkar besta. Förum einu sinni yfir þetta tilengjaðu þér hugarfar grósku, breyttu, ég get ekki í, ég get ekki, punktur, punktur, punktur, en þá.

0: frá því helgina. Það nú ekki víst. Þetta voru náttúrulega stórkostlegi tónleikar, föstudag og laugardag og bara einhvern veginn að hafa fengið að upplifa þetta var svo dýrmætt og skemmtilegt í minningabankan. Og bara eins og ég segi, fagna 60 afmæli með slíkum glæsi brag. Að hálfa væri miklu meira nú. Og bara þetta augnablik þegar sálin kemur á sviðið. Ha, ég bara, það bara ekki hægt að lýsa þessu fyrir þá sem ekki voru. En hringdi mömmu sem við heyrum hér að finna á nýju plötu Stefáns Hilmarssonar. Fanta fín plata og þetta lag átti nú upphaflega að vera duett með Björgvini Halldórssyni. En hann kvaddi svo áður en að hann kom og söng sína parta. Þannig að úr varð að hann söng þetta bara einn og afskaplega fallegt lag. Og skemmtilegt, hringdi mömmu. Höldum áfram með flotta músík hér eftir Östutastund. Við ætlum að heyra ódauðlegan duett, Bill Medley og Jennifer Warnes úr kvikmynd sem heitir Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. Mr. Know It All með Teddy Swims líka og meira til eftir Östut skilaboð. Þetta er Bylgja.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Bara vikunar á bylgjunni.
2: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
14: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
15: Kannt þú textan?
16: Hvað segir steppið hana? Komdu með sólóið.
17: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
16: Það er hálfur rétt hjá þig.
18: Helgin á bylgjunni.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
18: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
21: Björn

margir skemmtilegi leikir í gangi hjá okkur bæðin á bylgjan.is og Facebook síðu bylgjunar mín kæru minni ykkur á að vera duglega að fylgjast vel með þar til dæmis sjáum við það að inn á bylgjan.is þar er leikur í samstarfi við Ellingsen sem að heitir útivistarverslun vikunar Nú, Ellingsen að fagna afmæli 110 ára, hvorki meir enni minna Þannig eru frábær afmælistilboði allt sumar og hægt að næla sér í skemmtilegt tjald ef við verið duglega og kikið inn á þarna inn á bylgjuna þar sem ég að nákvæmlega þennan hlekk sem ég að segja ykkur frá núna því að sko Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt óbeling summer for easy air upp blásið fjölskyldutjald sko ég hef aldrei prófað svona en mér skilst að þetta sé sko því líki lúksusinn hægt að tjálta þessu augabragði og þarna geta sko fjórar manneskjur sofið í þessu tjaldi og bara ekki mæli með því að þið kíkja líka á þessa frábæru útsölu hjá þeim, það taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum 20% afsláttur af öllum tjöldum og þarna bókstaflega hægt að fá allt fyrir útileguna þannig að endilega tekja á þessu farðin á bylgjan.is skráðið ykkur til leiks og fylgist þið svo vel með

0: kosningaleikar með Nico og Vince færum okkur yfir til fréttastofu fréttir á slæginu klukkan 2
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getir unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen. Sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Opið húsum Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla 5. daginn 2. júlí, milli 5:30 og 6. Öll velkomin, Reykjavíkuborg, Vegagerðin og betri samgöngur.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Völlá.
5: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
7: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
10: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
0: Klukkan 2. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Frum niðurstöður greiningar samkeppnis eftirlitsins á þróun eldsneytismarkaðarins kalla á dýpri umræði verðlagningu íslensku olíufélaganna. Þetta segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins. Eftirlitið birti í dag nýtt umræðuskjal eldsneytismarkaðin en frum niðurstöður greiningar sína að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tíma. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á síðustu árum.
11: Þegar við horfum á samanburði nágrannalöndin og upplýsingar sem eru tiltækar í því þá er þetta meira heldur en maður hafi vonast eftir og sem ég heildina þá stiður umræðuskjalið okkar og þessar niðurstöður, frumniðurstöður okkar, það er áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að viðra á undanförnum misserum.
0: Segir Páll Gunnar. Í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verðhækkana rétt fyrir gildistöku skatta lækkunarinnar sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Samkeppnis eftirlitið kallar eftir viðbrögðum olíufélagana við þessu. Unnið að því að sníða nýtt kerfi ráðstöfun séreignar á húsnæðislán. Nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október og þá gert ráð fyrir að fólk muni geta kannað í nýju kerfi hvort það eigi inni eitthvað rétt. Samkvæmt svörum skattsins verkið umfangsmikið en nánari útfærsla liggur fyrir síðar í haust eða sumar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir tilkynningum vasaþjófnað hafa aukist síðastliðna daga og vikur og segir þjófnaðin vera lið í þaulskipulagðri brotastarfsemi brota hópa sem koma til landsins. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófnaðar á helstu ferðamannastöðum. Hún sinnir nú meðal annars eftirliti þar sem lögreglumenn vakta ferðamannastaði án þess að vera í lögregluklæðnaði. Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vernd Hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og Samtökum dýravelferð hafa sent matvælastofnun formlega kröfu að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafalaust og að hafin verði ítarleg rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakana fjögurra kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST dagsettum 22. til 25. júní 2026 sem samtökin fengu afhendar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakana benda skýrslunar til ítrekaðara brota á lögum velferð dýra sem kveða á sem bannaða dýrum sé valdið ónauðsilegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. En fleiri þó ekki í fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
12: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma, bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Fyrir þetta við heldum áfram með tónlistin okkar á bylgjunni og við ætlum að vera samferða til klukkan 4 í dag. Ég heiti Erna Hrönn.
14: Þetta bylgjan.
13: Já, við ætlum að reyna að græja fyrir ykkur afmælisrattir á þessum ágæta klukkutíma muni líka eftir ABBA-leiknum okkar skemmtilega.

0: öllu hamingjustund. Happy Hour með House Martins. Fyrir þetta árinu 1986 sem að þýðir að þetta lag kom út, já, fyrir nákvæmlega 40 árum síðan. Eins og ég segi, tíminn krakkar, tíminn líður rætt. Það var reyndar í janúarmánuði, þannig að enn samt sem áður á þessu ári, 1986. Við ætlum að líta aðeins til veður, svo sjá hvernig viðrar á landin okkar. Það eru svona, já, fremur þungský hér á höfuðborgarsvæðinni samt, er hann svolítið að reyta af sér. Þetta er svona, skiptast á skin og skúrir. Ég man þegar ég vaknaði morgun, þá skein sólin skærtin og glugga minn. Svo bara hann ég vissi af, þá var komin helli demba, hann er við skulum sjá hvað veðurstofan segir.
1: Stæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
5: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
6: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og bidag frá 12 til 6.
7: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Sígræn ást, gróðrastöði merk. Eldað eitthvað gott í kvöld, holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá, alla virka daga klukkan 6:30.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
13: Já.
14: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
13: Já.
14: Og, og það er bara, þú veist, eins og ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Svo þessu mikil orka
13: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
12: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
15: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við lítum til veður svo við sjáum hér að í dag verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttur á landinu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægar í norðaustan og sunnanlands. Bjartamestur norðaustan og austanlands, hitatölur á bylnu 6 til 17 stig og hlýjast norðaustanlands. Nú á morgun, föstudag, verður hægari vindur yfir landinu, skýja með köflum og stöku skúrir en rigning með köflum norðvestanlands fram á kvöld. Áfram bjart og hlýjast austanlands en þykknar sumstaðar upp með kvöldinu á morgun með skúrum.
16: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

það er það nú eitt af afmælis börnum síðustu daga. Ásgeir Trausti, að genst í Current, ég mynd að búa til afmælisraldapakkan fyrir ykkur og hann skemmtilegur í dag, eins og alla daga.

Ég get nú sagt ykkur það að sagan á baku þetta lag tengist svolítið deginum í dag. Þetta svolítið magnað að The Edge of Heaven var á toppi breska vinsældalistans. Nákvæmlega lefa þeim að klára. En já, þetta lag, Edge of Heaven, satt á toppi breska vinsældalistans á þessum degi 1986. Og var í raunum verið promoterað eða kynnt til sögunar sem svona kveðju söngur Wham! Dúósins og sko þetta var svona þetta var smá ferli því að þetta var svona lagið og plata sem átti svona að marka endarlok Dúósins og þarna voru líka haldnir tónleikar á Wembley í London 28. júní 1986 og þar voru 72.000 aðdáendur sem að hópuðust saman og eins og ég segið var það einhverju stórkostlegu þannig að þetta lag eins og ég segið tengist svolítið deginum í dag og svolítið mitt gaman að hugsa til þess að það eru akkurat 40 ár í dag þar sem að Wham! Er svona að líða undir lok og svona að kveðja strákarnir þannig að þetta svolítið svona magnað að hugsa til þess að það eru hvorki fleiri enn farin 40 ár síðan og þetta lag satt á toppi breska vinsældalistans Nú og svo ætlum við bara að halda áfram með flotta tónlist og hér komið að glænýjum smelli sem ég ætla að spila fyrir ykkur næst Það lag með henni Ellu Langley en hún sem sagt bæði búin að eiga frábæran duett með Sam Fender sem að satt á toppi vinsældalista vísvegar heim Og svo þetta bara Choose in Texas sem við þekkjum vel hér sem svona lagi sem að við kynnumst henni með en lagi sem að hún ætlar að flytja fyrir okkur núna nýtt af nálinni svo að við sagði og heitir Be Her Já, hún að gera góða hluti heldur betur Ella

0: Hann heitir Alex Warren, lagið er Fever Dream og hér eftir smá, þá ætlum við að líta eins af afmælisrættir dagsins. Það eru klárar, við ætlum að kíkja á þær hér eftir restið skilabóð og svona 2-3 lög eitthvað svo leiðis. En mér langaði líka að minna þig á ef að þið eru stödd fyrir norðanum helgina, þá er bylgjulestin á leiðinni til Akureyrar og alltaf mikið fjör þar sem að bylgjulestin er.
1: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
9: Tætum og trillum og tækin og þrænjum.
10: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
15: Það þýðir ekki lengur held ég að neyta þess og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur sko. Ja, þar sé ef menn vilja betri lífskjör og það kannski kjarnaspurningin. Vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs og ef svarið við þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega og það vantar meiri tölur.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Bylgjan.
19: Þetta er Bylgjan.
20: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta er nýja lagið mitt I'm out and I wanna go home á

0: Ellis rættir dagsins.
1: Jæja, gott fólk, það var komið að afmælis og röddum dagsins. Í dag er annar dagur júlí mánaðar og það eru margar rættir hér sem að eflust, já, fáir hafa heyrt. Og svolítið svona, já, ekkit alltaf sem að maður einhvern veginn fær í hendurnar, þær þekktustu raddir, en þá líka bara gaman aðeins að kynna fyrir ykkur nýjum röddum. Nú, við ætlum að byrja hér í erlendu deildinni og við byrjum á þeim elsta og við ætlum þá bara að byrja strax á lagi sem heitir Whole Lotta Woman. Eruð þið klárið þetta?

fættist 1925, hann Marvin Rainwater, ameríska country og rockabilly söng, stjarnan, söngvarinn og lagaðundurinn. En já, 1925, en kvaddi 1994. Og hér Tom Springfield, margir kannast nú við hann úr tríóinu Springfields.

Já, hefði fagnað stóra ammæli í dag heldur betur. Fættur 1936, hann Tom Springfield úr bresku breska tríóinu Springfields, þar var hann ásamt systur sinni Dusty Springfield meðal annars. En hann kvaddi það var 2022, náði 88 árum af sinni ævi og blessum sem minning hans. Já, við færum okkur þá næst hér yfir í lag sem heitir Little Arrow.

fyrir eigin hendi, blessaður 1939, blessaður sem minning hans Nú við færum okkur það næst yfir í High School Musical Það kemur langt og mikið bil en þar söngkona Ashley Michelle Tisdale sem að lék nú eitt af hlutverkunum í þessum ágætu myndum

Hún fættist 1985 þessum degi leikonan og söngkonan úr High School Musical Ashley Michelle Tisdale. Já, þetta voru myndir sem að sláu rækilega í gegn heldur betur og komin í svo sannlega á kortið. Nú tvær erlendar raddir hér í viðbót. Þessi rödd til eru Dev eða Devin Tales. Hún fættist 1989, söngkona, lagahöfundur og rappari. Og hér að lokum í erlendu deildinni þá ætlum við að fara okkur einmitt til rappara sem að kalla sig Burna Boy. Kemur frá Nígeríu, söngvari og rapparinn Burna Boy, fættur 1991. Og við ljúkum þessu hér á íslenskum söngvara sem að fættist á þessum degi 36 ára gamall og heitir Unnsteinn Manuel Stefánsson.

Jónsson, auðvitað eru margir sem að þekki hann úr Retro Stefson hefur nú sendt frá sér töluvert að eigin efni einnig en já, bara magnaður magnaður lista maður, mjög skemmtilegur og unni með alls konar fólki, Benna Hemhem Reykjavík, MC Gauta, Hermi Gervilli Hjaltalín, FM Belfast nú og Haraldi Ara og við ætlum að endaði mitt síðasta lag fyrir fréttir á þeim drengjunum en áður segi ég til allar sem fagna ámæli í dag til lukku með

0: Brandarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
9: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin fullkomin í alla ítalska matargerð Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna Gotti Matin
10: Þú og KitKat Betri dagur
11: Ferðalangar, takki frónkex með í bílinn Kexfæsmiðan frón 100 ára
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi skorri.is
13: Klukkan 3, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir Frum niðurstöður greiningar samkeppniseftirlitsins á þróun eldsneytismarkaðarins kalla á dýpri umræðu verðlagningu íslensku olíufélaganna. Þetta segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins. Eftirlitið birti í dag nýtt umræðuskjálum eldsneytismarkaðin en frum niðurstöður greiningar sína að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tíma. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á umliðnum árum.
14: Þegar við horfum á samanburð við nágrannalöndin og upplýsingar sem eru tiltækar í því þá er þetta meira heldur en maður hafi vonast eftir og sem ég heildina þá stiður umræðuskjalið okkar og þessar niðurstöður, frumniðurstöður okkar það er áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að viðra á undanförnum misserum.
13: Segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, en í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verð hækkana rétt fyrir gildistöku skattalækkunarina sem stjórnvöld gripið til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Samkeppnis eftirlitið hefur kallað eftir viðbrögðum olíufélana við þessu. Tala látina heldur áfram að hækka í kænugarði. Rússar gerðu umfangsmiklar eldfluga og dróna árásir þar í nótt. Samkvæmt The Guardian staðfest að 20 hafi látist í árásum næturinnar. Börn eru sögð á meðal hinna látnu. Í morguns árið loguðu eldar hér og þar höfuborgina. Eldflugar hefðu meðal annars íbúðabyggð og hótel miðsvæðis. Heilbrigðisstarfsfólk segir að þrátt fyrir að nú liggi fyrir að 27 látnir sé ekki útilokað að tala látina haldi áfram að hækka því margir séu þungt haldnir. Minnst 86 særðust í árásunum. Þúsundir leituðu skjóls í sprengjubyrgjum og í neðanjarðarlestastöðum gervallaborg. Árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá rússum. Árásin sú fyrsta sem rússar gera á kænugarð af þessari stærðagráðu í hálfan mánuð. Uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í júní reyndist ekki vera hóp uppsögn, líkt og borgin lýsti yfir, 18 var sagt upp. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar hefðu áhrif á 27 stöðugildi og voru 18 störf lögð niður. Fleiri er ekki fréttum að sinni, þær vera næst sagðar klukkan 4, en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
15: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði, tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Takk fyrir þetta Margrét Helga, áfram með tónlistina ég Erna Hrönn og fylgjum ykkur til klukkan 4 í dag.

0: Flottir Haukur og Snorri, þeir skipa haust með tveimur S-um og þeir eru á fullu í fótboltanum einnig farnir að gefa tónlist og þetta er þeirra fyrsta lag sem, sem heitir Engin önnur velgerstrákar. Við ætlum að fara að fara ykkur yfir í veðurspána, sjá að hvernig viðrar hjá okkur á landinu. Mér sýnist nú alltaf öllu svona með við veðurkorti að það sem langbest að vera akkurat núna fyrir austan, já norðan kannski líka, við skulum kíkja á þetta eftir smá.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: kjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frittinn, hreymur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Ballerína dansar við bræðlaugana.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þess, við verðum bara að fylgjast með, það er á stanum og...
15: Þess lengi þó og þurfa þykir?
14: Þess lengi þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framflytja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fara vel fram.
15: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
16: Já, og við sjáum að það er búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
19: Lítum að lítið að höfuðborgarsvæðinu suðvestan 8 til 13 metrar á sekund og skúrir en hægari í kvöld. Hæg suðvestlæg 8 og bjart með köflum á morgun en stöku skúrir eftir hádegið. Hiti 8 til 12 stig og snýst í norðvestan 3 til 8 annað kvöld. Nú á landinu öllu suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en vestlæg 8 3 til 10 á morgun víða skúrir en bjart með köflum austan til. Hiti 6 til 17 stig og einmitt hlýjast austan til.
20: Saltvatnsspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur. Auðveldir uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
21: Bylgjan.
22: Í 40 ár.

0: Eru með þér Abba aðdáanda á línunni?
1: Já.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Þú varst ekki lengi átt af þig að þetta væri strax komið í gang hérna? Abba smellur?
1: Jú.
0: Hvað segirðu mig, kæra? Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigfríð Þormar.
0: Sigfríð Þormar og hefurðu farið einhvern tímann að séð Abba eða einhver svona einhverja sýningu? Þeim tengdum?
1: Nei, ekki ennþá.
0: Þá er nú komið tími til, ha, held ég?
1: Yeah.
0: Það er svo mikil gleði í kringum tónlistina þeirra, hálfa væri nú.
1: Já, maður er alltaf gott skapur með heyrið í Abba.
0: Það er nú málið. Áttu þeir eitthvað svona uppáhalds Abba smell?
1: Nei, bara flesta þessu.
0: Já, bara allt við ykkur gleði.
1: Já.
0: Já, dásamlegt. Ég ætla að bjóða þér Sigfríð að fara sér sagt á tónleikana sem verða núna,
1: þannig
0: við séum nú alveg með þetta allt á hreinu, 12. september í Háskóla bíói og þú getur tekið eitthvað skemmtilega með þér. Verður það, hver verður fyrir valinu svona, hver er fyrsta hugsun?
1: Sennilega Maggi.
0: Já, sennilega. Já, akkurat. En þú mátt bara koma og sækja þetta til minn hérna í sín á Suðurlandsbraut, tvo miða. Og bara góða skemmtu.
1: Takk.
0: Og takk fyrir að hlusta.
1: Já, takk.
0: Já, bless. Þetta er svona einn af þessum smellum sem er alltaf gaman að syngja og þarna er eins og heyrið margar raddir og þetta er bara, tónlistin er svo dásamlega, það er erfitt að velja Abba smell þegar maður einhvern veginn fer að velta fyrir sér hvað er uppáhalds. Þeir eru svo margir skemmtilegir og þeir megi bara endilega að vera á tánum líka morgun því að þá heldum við áfram þessari Abba gleði. 12. september er dagurinn, Háskóla bíó og þar verður mikið um dýrðir, getur lofað ykkur.

0: Natalie Furtado, I'm like a bird, syngur hún hér fyrir okkur á bylginni. Þú maður líta aðeins inn á bylgja.is og sjá þar spurningu dagsins. Já, hér er spurt, hversu oft borðar þú kvöldmat á veitingastað? Ekki skyndibita. Nú svarmöguleikarnir eru vikulega eða oftar, einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði eða sjaldnar. Hversu oft borðar þú kvöldmat á veitingastað? Sem sagt ekki skyndibita. Farðu inn á bylgjan.is og segðu svona hvernig þetta hjá þér og hvernig þú hagar þessu. Og við fáum að vita niðurstöður eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík Cities. Já, við viljum að heyra hér á eftir í Kristmyndi Axel og Friðrik Dór. Við förum líka á fortíðarflagg til ásins 1988.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur fullkomið hráefni. Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreymur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist. Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Bóli og appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði, fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers, lyfjaver.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
14: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við förum á flakk og flökkum til ársins 1988. En það var á þessum degi sem að frábær plata fór á toppin í Bretlandi með tónlistakonunni Tracy Chapman, hennar fyrsta plata sem að bar hennar nafn og sat á toppnum í 3 vikur. Átti líka eftir að fara á toppin í Bandaríkjunum, en það hjálpaði einnig til að hann að skömmu áður hafði hún tekið þátt í að heiðra Nelson Mandela á hans 70-afmæli á samt fjölmörgum flottum listamönnum og þar vakti hún verðskuldaða athygli. Nú þarna á þessari plötu var að finna lag sem átti eftir að gera góða hluti, heitir Fast Car og það fór eins og segi á toppin, en einnig síðar, löngu síðar, við erum að tala um það 1988, nú 2023, þá var það country stjarnan okkur að nafni Luke Combs sem ákveða að taka lagið upp á sína arma, hélt sig nú vel við orginalin samt sem áður, svona upprunalegu útgáfina, var ekki mikið svona að fara frá upprunalega soundinu og öllu því, heldur, já, gerði samt svona country skotna útgáfi af laginu sem átti svo sannarlega eftir að slá í gegn. Nú það var 2023, þannig að eins og við segið, það nú má mér sannig segja að þetta hefur verið vel heppnuð lagasmíð. Og mér langaði bara þessu tilefni að heyra lagið upprunalegu útgáfuna og lefa ykkur að heyra Fast Car með Tracy Chapman. Mér finnst alveg magnað, svona í alvöru talað, þetta sé 1988 því að það hljómar bara alls ekki eins og einhver 80s smellur þetta lag. En svona þetta.

0: Við ljúkum okkar samverð á þessum flotta duetti Samfendur Olivia Dean Rain Me In Ég Arnar Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag Alltaf jafn gaman að fylgja ykkur á bylgjunni Á morgun föstudagur og við ætlum svo sannarlega njóta hans saman frá klukkan eitt Hlakka til að vera með ykkur þá, þanga til Haldið hins vegar að áfram að njóta dagsins og hafið það sem allra best
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll.is Gæða stund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta.

0: Stórútsala hjá Hrafnildi.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
7: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Bóli og appelsín kynna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
10: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppfiss frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
12: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Mjelanest.is.
16: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
17: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
18: Klukkan 4. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að þau tíðindi sem nýtt umræðuskjal samkeppniseftirlitsins olíufélögin bera með sér komi sér síst á óvart. Frum niðurstöður athugunar samkeppniseftirlitsins sýna að álagning á dísilolíu hafi frá árunu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tímabili. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á umliðnum árum.
19: Þetta bara svo mynd sem við höfum við séð byggjast upp á íslenska eldsneytismarkaðnum og það því miður að þetta er ágætisumhverfi og hér hefur liðist árum saman að bjóða neytendum upp á óeðlega háverð.
18: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verð hækkana rétt fyrir gildistöku skatta lækkunarinnar sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Eftirlitið kallar eftir skýringum olíufélagana á þessu. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kænugars í Úkraínu, segir að eldflauga og drónaárásir Rússa liðna nótt hafi verið þær verstu sem dunið hafa á borginni í meira en 4 ár. Yfirvöld í Úkraínu hafa staðfest að 21 hafi látist og á 9. tug særðust þegar hátt í 500 drónum og 70 eldflaugum var skotið að Kænugarði seint í nótt. Í morgunsárið loguðu eldar hér og þar borgina. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu segir tilkynningum vasaþjófnað hafa aukist síðastliðna daga og vikur og segir þjófnaðin vera lið í þaulskipulagðri brotastar sem brotahópa sem koma til landsins. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófnaðar á helstu ferðamannastöðum. Hún sinnir nú meðal annars eftirliti þar sem lögreglumenn vakta ferðamannastaði án þess að vera í lögregluklæðnaði. Mikil eftirvænting og spenna ríkir fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í körfubolta gegn Ítalíu í kvöld en strákarnir okkar munu njóta stuðnings fullrar stúku í Laugardalshöllinni því uppselt á leikinn. Leikurinn í kvöld gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland í undankeppni heimsmeistaramótsins. Ísland með 6 stig og vermir þriðja sæti riðilsins. Liðinu dugur að vinna einn leik til viðbótar til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu því 3 lið í riðilinum komast áfram. Leikurinn hefst klukkan 7:45 í kvöld. En fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á frétta vef okkar vísi.
20: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5 smakk, blöðrur og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
22: Þetta Bylgjan
23: Já, góðan daginn, Reykjavík síðdegis heilsar á þessu líka fína fimmtudegi annar júli í dag og hann byrjaði frekar hráslagalega dagurinn
24: Já, svolítið hryssingslega byrjun og svona fengu ekki haglél og eitthvað
23: Jú, jú, eldingar já. Og læti bara
24: Já, og það annar júli
23: Já, gleðilegt sumar bara
24: Það svolítið haust í kortunum núna en víkjum kannski nánar því og eftir en við ætlum að tala á eftir við hann Trausta Hjálmarsson, hann formaður bændasamtakana Við ætlum að ræða vel verðlag og stöðu bænda vegna ESB Núna styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðelda viðræðna við ESB Hvað finnst bændum það?
23: Já, það spurning hvort að bænda samtökin séu líka hlutlaus viðræðnar eða hvort þú séu með eða móti Það kemur í ljós hér á eftir vonandi Símatími á sínum stað 5, 6, 7, 11, 11
24: Og svo Breki Karlsson á leiðinni til okkar Hann formaður neytendasamtakana En frétt dagsins í rauninni þessi álagning á bensín Hún hefur hækkað fjórðunga raunvirði frá árinu 2022 og álagning á dísilum helming en þetta kom fram í umræðuskjali samkennins eftirlitsins sem var kynnt í dag.
23: Já, þú maður spjalla við neytendasamtökinum það og eftir við ætlum líka að taka síma við Ragga Sigurðsson að kalla. Ragnar Sigurðsson, hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð og ég kalla sig bindindismann líka vegna þess að ATVR var að yfirgefa Fáskrúsfjörð og í stað þess tók enga framtaki við Sandi netestun með áfengi tók við leigusamningi í þessu húsnæði á Fáskrúsfjörði.
24: Já, Sandi á Fáskrúsfjörði en ATVR bara pakkaði saman og fór.
23: Já.
24: Hvað þýðir það nú eiginlega?
23: Það stóra spurningin.
24: Svo ætla að tala við hann Davíð Rúnar Gunnarsson hjá viðbragðsstofu Norðurlands en það undirbúningur núna á fullum gangi vegna pollamót samskipa sem hefst á morgun.
23: Já og það svakalega mikið af fólki á Akureyri akkurat núna og verður bara meira með hverjum deginu núna en neittmótið náttúrulega í fullum gangi líka.
24: Já.
23: Þannig að það verður pökku sundlög og veitingastaðir Akureyrar pakkaðir bara líka held ég.
24: Já, mjög gott, en svo það mjög sérstakt mál að segja sem við rákust á, það nú margir að tala þetta á kaffistofunni hérna
23: Já, þetta aðal kaffistofu spjallið í dag og það kúkur.minstra.is og þetta já, vefsíða til að sjá hvaða leið kúkurinn fer Ég ekki bara segja það
24: Já, hverjum datt þetta eiginlega í hug, hvað ruglir nú þetta?
23: Það hann Hjörtur Sigurðsson hjá Minstru, hann gerðugjönda sæfræðingur alltaf að spjalla við okkur þessa nýju vefsíðu, kúkur.minstra.is en hann tók þarna lagnakerfi borgarinnar og sýndi bara í þessu vef viðmóti hvert hann fer
24: Já, það að fara á þessa síðu og skoða bara heimilsfangi sitt og smetla á það og það sér maður hvert kúkurinn fer í gegnum lagnakerfið út í sjó
23: Já, við ætlum að spjalla við hann hér á eftir en næst það Siggi Stormur Það kom þetta, eins og ég sagði, hráslagalega veður í morgun og í dag og hann var búinn að lofa upp í erminni á sér frábærum í júlímánuði
24: Hver pantaði þessi haglél eiginlega?
23: Akkurat, við ætlum að spjalla við Sigga eftir örskamma stund

0: Ef við þum gleðilegt sumar. Ég var að segja það.
1: Takk sem leiðis. Hvað er þetta með þessi hagli? Það voru eiginlega margir sem að voru bara farin að hugsa um að pakka inn grillinu og bara svona huga að spánaferð.
0: Þetta var svona svo ágætis dagur í nóvember. Þetta var
1: rok, rok og rigning, svo hagljel sem gengur hluta höfuborgarsvæðisins í morgun og svo mældist elding hvernig einhvers staðar á Snæfellsnesinu, suðvestur af Stykkishólmi.
0: Já, ég man ekki betur en við höfum fengið lofvörð alveg framúrskarandi júlímánuð. Hver ætti að hafa lofað því? Siggi Stormur, ertu á línunni?
2: Já, komið þið sannlega og blessa þið.
0: Hvað skeði?
2: Já, hvað skeði, það er nú bara hérna, þetta er nú rétt að fara í gang fyrir það fyrsta
0: okay.
2: Og í annan stað eru nú fleiri sem að hafa verið að spá svipuðu.
1: Þetta var svona hryssingslegt veður, það var svolítið svona kom svolítið óvart
2: og þetta er líka þannig að sko, það sem veldur því að það sem gerist þarna er það að það er mjög óstöðut loft sem var að sigla inn á vestanvertlandið í þessari vestanátt eða suðvestanátt sem eru ríkjandi hjá okkur núna og þegar að slíkt gerist að þá er það þannig að það er hlýtt loft undir köldulofti og þarna verða sem sagt stakast á stálinst inn og það verður mikið uppstreymi og þetta uppstreymi veldur því að það verða eldingar og þrumur og eldingar og stundum geta fallið hagl úr því eða oftast nær skúrir.
0: Mm.
2: Og það er búið að vera í spánum í svolítið tíma að það eru skúrileðingar víða á landinu og þó síst fyrir austan en það er í sjálfsir ekkert sem hefur gerst óvanalegt í þessu. Þetta er mér við getum alltaf átt von á svona hagljeli. Raunar er það svo að þetta er nýlega búið að ganga hagljeli yfir Suður Evrópu en þá eru bara hagljelin eða höglin sjálf á starfið tennisbolta þegar þeir verða hvað stærst.
1: Hvernig eru næstu dagar hjá okkur í kortunum, Siggi? Serðu það ekki fyrir Norðvesturlandi og Suðvesturlandi, Hornið og aðra landshluta?
2: Ef ég væri að velta fyrir mér að fara í ferðalag og vildi vera í þurki og björtu veðri, þá er veðurhorfurnar alveg príma um helgina, sérstaklega þó sunnan á vestanlands og svo kemur þetta inn á norður og austurlandi einnig. Það er að segja að við erum að fá yfir okkur hæðarhygg og því fylgir gjarnan góðviðri og hann ætlar að dvelja hjá okkur fram yfir helgi þannig að það er eiginlega alveg sama hvert menn fara, það verður á morgun, föstudag, að þá verður einhver úrkoma og leifar af úrkomu við norður ströndina. Síðan smá saman þotnar þetta upp og við tekur bærilegasta veður um allt land og smám saman rofar svona til og verður bjart með köflum. En síðan á laugardag að þá, já þeir verða einhverjir dropar norðaustanlands sýnist mér um morguninn en þeir fjara nú út mjög hratt og þá léttir til og við höfum von á mjög góðu veðri um helgina alltaf 17-18 stiga hita og sérstaklega hlýtt á fyrir austan alltaf aðeins, þeir græða alltaf aðeins nokkra gráður þeir sem eru hlémein vinds þeir fá alltaf aðeins nokkra græða nokkra gráður á fjöllunum okkar.
0: Mm-hmm. Það er prýðilegt veður í borgin á laugardaginn, sagði ég?
2: Já, þannig að helgin er góð um all land og við getum eiginlega sagt sko þetta tekur lengsta tíman að fá og þetta góðviðri, þá er ég talin þurkin.
0: Já.
2: Og kannski vindin líka, það verður norðvestanlands sko á morgun og svo, þetta er allt þá koma síðan á laugardag fyrir norðan.
0: En má ég spyrja einu, það er hérna eitt atriði kannski sem að myndi henda mér alvarlega yfir í jáið í ágúst varandi ESB og það er þessi hitabylgja sem er að valta yfir Evrópu sem að nær bara ekki hinga og ég vil spyrja af hverju kemur þetta ekki hingað?
2: þetta eru sko hringstraumar eða eðurstraumar í loftinu sem að stjórnast af lægðum og hæðum og þrýstifarið leggst þannig að straumarnir liggja yfir alveg svo við þekkjum það með íslensku lægðirnar að þær fara venjulega frá suðvestri til norðaustus yfir land eða svona gróflega séð. Og þannig eru straumar sem að við fáum Asoreyja hæðin, hún hefur verið að íta hlýju lofti að mið og Suður Evrópu og sem nú hefur náði yfir á Norður Evrópu hlutan, þar segja það er ennþá viðvaranir í Danmörku og Norður Þýskalandi.
0: Þú ert náttúrulega að segja bara að það sé geggjað veður um alla Evrópu en það nær ekki hingað.
2: Það, já, ég er að segja það, til þess þurfa hafstraumar og vindastraumar að breytast til sem fáum eitthvað smá íl af þessu, en það eru langt á milli en þá.
1: Hvernig eru hitatölun þá núna í Evrópu, eru ennþá rauðar viðvaranir?
2: Það eru rauðar viðvaranir í Portugal og sem að í dag er það suður Portugal og morgun svona víðar Portugal, síðan er austur Evrópa, þá er ég talan rauðar viðvaranir í Portugal, en svo er appelsinu gula viðvaranir í austur Evrópu ennþá mjög víða, en síðan er þetta nú að fjara út. En það má ekki gleyma því að enda þótt að ekki sé hita bylgja sem slík, þá verður stundum mjög heitt víða og til að mynda bara á Spáni að ef þú ferð inn til landsins þá ertu í 30 plus.
1: Já.
2: Og menn þurfa að fara gætilega í slíkum hita þó að þetta sé ekki sérstök hitabylgja og hér á Alicante svæðinu að þar eru við að tala um eins og núna er 28 stiga hiti en í einhverjum skúmaskotum á verönd einhver staðar, það getur hann vel farið yfir 30.
1: Já.
2: Þannig að svona er þetta nú bara að menn, þessar hitabylgjur, þær eru eiginlega renna svolítið saman við bara venjulegt tíðafar. Þetta er þó að þetta hafi vissulega verið stór skamtur af hlýjundum sem að gengið hafa yfir.
1: En við erum að tala hvað, 8-18 stig hérna á höfuðborgarsvæðan allavega, en sko, hvað er að tala í næstu viku? Er rigning og er lægð á leiðinni eða hvað?
2: Já, það er lægð á leiðinni á þriðjudags morgun.
0: Nú lækka ég í þér. Þetta er ekki hægt.
2: Við verðum að fá vatn og hún kemur hlýjandi.
0: Og gott fyrir gróður.
2: Við verðum að fögnumenni fyrir þær sakir, hún kemur mjög afdráttalega hlýjandi. Þannig að þá má reikna með yfir 20 stiga hita eitthvað staðar á Norður og Austurlandi svona á þriðjudag miðvikudag.
1: Já, já.
2: Og þá sú lægð hún sendir úr komið suðvestanátt í fyrst og síðan suðaustanátt og það verður þá rigning svolítil sunnan og vestanvert landið sérstaklega en svo ganga skilin yfir landið þannig að fá allir bleitu
1: svona,
2: þannig að þriðdagur er svona bleitu dagur.
1: Hefðbundið íslenskt sumarveður.
2: Já, og svo er en engar síður að við erum ekki með brakandi þurrk sko fyrir síðar í vikunni.
1: Já.
2: Næstu og það verður skúraleiðingar hér og hvar en það verður hlýtt 18 stig það sem hlýjast verður og sérstaklega hlýtt fyrir austan að því hann liggur í suðvestanáttum svolítið ríkjandi í kortunum.
1: Nefnir það, Sigurður Þóttur Ragnarsson, Siggi Stormur hjá Veður EHF, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir það sem leiðis og hafa gott í rigningun og svo sólin helgina.
0: Takk fyrir það sem leiðis.
2: Já, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris

0: eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
2: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
5: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Auður, nú styttist nú óðum í að, að þjóðin þurfa að gera upp hugsin hvort þau vilji halda áfram við aðalda viðræðum við ESB eða ekki.
1: Já, er áhugavert að hérna bændasamtökin, þau setja sig ekki upp á móti því að þjóðin fá nú að taka ákvörðum hvort halda ég áfram viðræðum um inngöngu í ESB. En Trausti Hjálmarsson formaði bændasamtökana, hann sagði við setningu búnaðþings í lok mars að aðalda viðræðum við ESB væru sjálfstæð uppspretta óvissu sem hefði kælandi áhrif á fjárfestingar landbúnaði óháð niðurstöðu.
0: Já, hvað segir Trausti þetta hérna við okkur? Hann á línunni, sæll Trausti og velkomin í þáttinn.
2: Já, sælir.
1: Það er kannski fyrsta spurning á þig Trausti, hvernig ætlað þú sjálfur að kjósa 29. ágúst, já eða nei?
2: Erðu já eða nei? Sko, Trausti Hjálmarsson bóndi í Austurli ætlar að hérna hafna þessum aðeldar viðræðum. Bara svo það sé sagt skýrt. Það sem að við hins vegar

0: Erum við náttúrulega að skoða núna alveg hérna bara mjög rækilega það þessi áhrif að þessum aðildarviðræðum fyrir landbúnaðinn og mögulega áhrif fyrir landbúnaðinn af inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem að hérna erum í forsvari fyrir svona atvinnugreinir svo landbúnaðurinn að reyna ná sem skýrustu mynd á það hvað hafa aðrar þjóðir gengið í gegnum þegar þær hafa gengið inn í Evrópusambandið, hvað hefur átt sér stað í því ferli og svo framvegis þannig að bændur séu vel upplýstir sjálfir sinn hag í þessu
1: Já.
0: Og svo líka hitt að mér finnst okkur bera skilda til þess að reyna eftir fremsta megni án einhverja gífurirða eða sleggjudóma að upplýsa íslenska þjóðum það bara hvað er að fá og hverjir að tapa í fæðuöryggi okkar og sjálfstæði okkar yfir og sjálfsákvörðan valdi okkar yfir íslensku landbúnaði.
1: Eru þá bændasamtökin, eftir að segja ykkur að bændasamtökin eru þá svona einhvern veginn hlutlaus sjálfar viðræðnar móti aðild eða eru þið reynd að segja fólki að segja bara nei strax?
0: Sko, við erum núna að við settum að lagginnar í vetur milliþinganefnd sem er starfandi núna og verður starfandi fram til 14. ágúst þegar við erum búin að boða til aukabúnaðar þing sem verður haldið í 14. ágúst. Þar mun þessi verður skýrsla þessari milliþinganefndar tekið til umræðu meðal bænda og ég hérna er lýðræðislega kjörinn forma að bændasamtakana og vinn bara fyrst og fremst eftir lýðræðislega umboði sem að mér veitt og bændur þurfa að taka ákvörðun út frá þessari skýrslu hvað þeir vilja sjá í framhaldinu og veita forustu bændasamtakana skýrt umboð til þess málflutning sem að þeir vilja við höfum í aðdraganda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Þannig þeir eru reynd ekki að hvetja fólk til að segja nei eða já eða þeir eru nokkuð svona hlutlaust á eða hvað?
0: Eins og staðan núna þurfum við að fá að klára vinnu milliþinganefndar, klára skýrsluna og áttungur á því hvað hérna hverjar mögulega afleiðingar af inngöngu í Evrópusambandið verða vegna sem ég veist það mjög mikilvægt að við hérna sko hugsum þetta og horfum á þetta þannig að sko hverjar verða afleiðingarnar af inngöngu vegna þess að það á þá að auðvelda fólki að gera upp hugsin hvort að vill fara í þessar viðræður eða ekki í mínum huga. Og hérna, mér finnst margir reyna að skauta æði léttur á því að tala um raunverulega það sem að fer í gang að verða sagt já, þá förum við aðildarferlið og við förum í einhverja samningagerði að svo er sagt. En og svo verður kosið mögulegan aðildarsamning að Evrópusambandinu og ég treysti fólki til þess að þetta með réttum upplýsingum og góðum upplýsingum að fólk kjósi bara eftir sinni sannfæringu og sinni tilfinningu núna 29. ágúst og landbúnaðurinn á mikið undir í þessu öllu saman. Ég held að mér sé alveg að segja það og ég sé ekki úttala mig meiru það svo stöttu að við eigum mikið undir því að hafa aðganga markaði hér og það sé haldi vel utan íslenska landbúnað og þessum erum við að vinna þessa vinnu til þess að við áttum okkur getum bara sagt satt og rétt frá því hvað það þýðir að fara inn í Evrópusambandi.
1: Hvaða búgreinar eru í mestri hættu ef Ísland gengur í ESB? Er það mjólkuframleiðsla, sauðfjárrækt, svína, kjúklingarækt, garðyrkja? Hvað er í mestri hættu?
0: Eins og við höfum séð þróunin að verða í mörgum þessu löndum sem við höfum verið að skoða, þá er náttúrulega eins og hérna fyrir okkur, verður þetta mjög verulega erfitt fyrir mjólkuframleiðsluna og hérna þær búgreinar sem að hafa ekki sko notið beinstuðnings fram til þessa eins og til dæmis eggjaframleiðsla, svínakjötsframleiðsla, kjúklingaframleiðsla, útirækta grænmeti, ylræktin, þetta mun verða þessum búgreinum mjög erfitt.
1: Eru til þá
0: við förum inn eða ekki.
1: Eru til óháðir útreikningar á þessu öllu eða byggist þetta fyrst og fremst á sviðsmyndum bændasamtakana?
0: Þetta byggist allt á opinberum tölum sem eru til út um víðaveröld. Það er ekki verið að búa til tölur eða kokka neitt upp eða ljúga til. Það er bara fyrst og fremst verið að vinna með. Staðreyndir sem við höfum séð.
1: En Trausti, hversu mörg bú eða störf teljið þá að gætu tapast við inngöngu í ESB?
0: Það bara of snemmt að segja til það. Við skulum leifa skýrslunni bara að klárast og þeirri vinnu, ég vil ekki kasta neitt rýrð á það sem við verðum að gera þar. Það bara fagfólk fram í fingur góma að vinna að loka draugum að skýrslunni og svo munum við bara kynna hana mjög vel þegar hún verður tilbúin. Mm-hmm. Núna væntanlega í lok þessa mánaðar næsta mánaðamót.
2: Mm-hmm. Drausti, mér langar að spyrja því, það hérna orðræða búin að vera svolítið í gangi frá Þorgeiri Katrínu og svona ESB vængnum á alþingi að tala að það kemur svo miklu styrkir inn í hérna þessa atvinnugrein ef við myndum nú ganga inn í ESB. Það virðist vera nokkuð sjálfbær rekstur eins og staðan í dag, íslensk hérna bændastarfið, verður... Mun þetta umturnast þá að ég menna þá mun opnast alveg fyrir innflutning á mjólkurvöru frá Evrópusambandslöndum sem eru í miklu meiri stærðarhagkvæmni verður íslenskur bóndi þá bara rekin með styrkjum frá Brussel?
0: Sko, mér finnst ég ætla að vera alveg hreinskilið við ykkur mér finnst það ekki svona ef að það hinn rósrauða framtíð íslensk landbúnaðar og það sem fólk sér fyrir sér í hillingum að fara að reka hann hér á styrkjum frá Brussel það er ekkit sérstaklega freistandi af því að sko það alveg sama hvaða styrkir munu koma ef að við höfum ekki aðgang að markaði og stærri aðilar geta flutt hér inn ómælt magna matvælum sem hægt að nota til að keyra niður öll verðmæti íslenskra bænda í rauninni, mm-hmm. þá munur þeir einfalda ekki lifa af þá samkeppni.
2: Sama þótt að það séu bullandi styrki fyrir hvern og einn bónda.
1: Og ekki svona sérstakir sko, hérna, norðurslóðastuðningur hérna, í Finnlandi?
0: Ég þá alltaf ég bara fá að spurja móti, sko, til hvers er styrkur til bónda, hvað á hann að gera við hennar styrk? Á hann að framlega mjólk sem ekki kemst á markað? Eða kjöt sem engi vill kaupa eða setja sá gulrótum og rófum sem hann kemur ekki markað ég sé ekki neina sérstaklega bjarta framtíð í því þannig að það þarf verulega vanda til verka í þessu öllu saman það er alveg á hreinu og bændasamtökin skorast ekkit undan því að taka þessa umræðum ég legg bara áherslu á það að þjána skýrslan klárist sem við verðum að vinna þar hefur verið
2: hvenær kemur hún út?
0: Það ekki bara ákveða útgáfu dag en hún bara já, loka metrunum núna og hefur unnið af sérfræðingum bæði innan og utan skrifstofu bændasamtökana og ég sé ekki annað en það sé verulega vanda til verka þar þannig ég hlakka bara til að eiga þessu umræðu þegar að því kemur
1: en aðeins meira þennan sérstaka norðurslóðastuðning sem að finnarnir fengu frá ESB ætti Ísland ekki að kanna þennan möguleika líka og semjum sambarlegar eða betri lausnir, eða gekk þetta eitthvað illa í Finnum, hjá Finnlandi
0: sko, bara til þess að hérna koma því alveg skýrt á framfæri að það sem að Finnar fengu var heimild Evrópusambandsins til þess að styðja aukalega sjálfur við sinn landbúna þeir fengu ekki viðbóta stuðning umfram aðrinnur land frá Evrópusambandinu þeir borga inn í Evrópusambandi svo fá þeir styrki tilbaka og svo að var finnsk stjórnöld heimild til þess að styðja sinn landbúna aukalega út af sinni norðlegu legu og Finnland er ekki einu sinna fullnýta allt sitt svigrúm vegna þess að landbúnaðurinn er að dragast svo mikið saman þeir hérna peningandi renni ekki út það sem gerðist við inngöngu Finna í Evrópusambandi á sínum tíma var að hérna, afurðaverð til bænda fjallum 40% bara einn daginn má segja en neytenda verð eða verð til neytenda lækkaði ekki nema 10-11% þá hann allur ávinningurinn þannig að bændur í Finnlandi voru einfallega láttir taka á sig skellin í að ná fram lægra maturverði og þetta var útkoman þeir áttu mjög erfitt í langan tíma og eftir og hafa ekkert endilega borið sinni eitt og vel síðan og ég satt með finnskum kollegum mínum síðastliði sumar sem að ég eru náttúrulega bara að berjast við nákvæmlega það sama eins og aðrar þjóðir það bara vant í skilning stjórnvalda til að styðja við frumframleiðslu matvæla til að tryggja fæður ekki þjóða
1: Já.
0: Og ESB er ekkert að fara að gera það fyrir okkur, bara svo það sé sagt. Við þurfum að gera það sjálf, saman hvort við erum þar inni eða ekki.
1: Nei, mynda. En umræðan heldur áfram, Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakana. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: bara takk fyrir og við heyrustum vonandi oftar í sumar.
1: Nei, með það. Bless, bless.
0: Bless.

0: frábært band.
1: Alveg ótrúlega skemmtilega
0: þessu tveir.
2: Strákarnir í gælutýrabúðinni.
1: Í gælutýrabúðinni. Og þetta lag eftir hérna Willie Nelson.
2: Samti hann þetta.
1: Svo búið að taka þetta upp í einhverjum 200 útgáfum með hinum og þessum.
2: Skemmtilegt.
0: Ef þú myndir einhvern tíma hlusta á country bylgjuna þá myndir þú heyra Willie Nelson útgáfuna.
2: Ég sá hvernig að mynda Willie Nelson þegar hann var ungur. Hann var bara svona, já, vel útlítandi.
0: Algjör
2: töffari sko.
1: En að því erum að tala Willie Nelson, þá er alveg lykilatriði fyrir fólk að fara á YouTube og finna spilagaldurinn hans þegar hann er í lestinni.
2: Ég sé þann, þú sýndir mér tektum
1: hann. Já, hann er sko, það er ekki enga við hægt að gera sér grein fyrir hvernig maður er fyrir þess. Þetta er ótrúlegu galdur sko.
0: Country stjarnan og galdramæður.
1: Já, svona líka.
2: Heru, það steytist í símatíman hjá okkur, 567-1111, það er að gera að byrja að ringa í okkur og ræða sér á línar og tala það sem að þið viljið.
0: Akkurat. En við ætlum aðeins að fara við könnun hérna síðasta sólarhrings sem við spurðum við að inn á bylgjan.is og spurningin var hversu oft borðar þú kvöldmat á veitingastað og í svega ekki skyndibita. Við fórum alveg hist og heyri yfir þetta, hvernig við ætlum að orða þetta.
2: Já, við vorum alltaf að tala við hann Einar Bárðarson hérna í gær sem er framkvæmdastjóri Sveit sem er samtök fyrirtæki á veitingamarkaði og hann dró upp dálítið dökka mynd
0: já.
2: Af ástandu í þessu bransa.
0: Hann er að spá fyrir gjaldþrota hrinu alveg bara á næstunni en aftur í gleðina og gamanið sko, hversu oft borðar þú kvöldmat á veitingastað og valmöguleikarnir voru vikulega eða oftar, einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði eða sjaldnar. Og eruð búin að sjá þetta?
2: Já,
1: við fórum yfir dagana þegar þú varst frammi.
0: Já. Alltaf vissi af. Vikulega eða oftar, 2,5%.
2: Já.
0: Það er ekkert svakalega mikið. Einu sinni til þrisvarsinnum í mánuði, maður hefði haldið að það hefði kannski verið svona meginþorinn, en það er bara 13,7%. Sjaldnar, 84% nær.
2: Já,
1: þetta er orðið svakalegt.
2: Já. Og það er tæplega 4000 svör sem bárust.
0: Já.
2: En já, þetta er svolítið sláandi að hérna, það er ekkert skrítið að gangi illa þessum bransa.
0: Nei,
1: það er alveg tilfellið sko.
2: En túristarnir fara reglulega út að borða?
1: Já, ég meina það eru þeir sem að halda þessu töðum upp í.
0: Já, maður hefði haldið það.
1: Já, algjörlega.
2: Herðu, við erum komin með nýja spurningu, erum komin í loftið Palli?
1: Nei, ég er að fara í það bara núna.
2: Skellininn, og við ætlum að spyrja, hvort finnst þér betra sumarfrí? Full dagskrá, sem minnst skipulagt eða bland af hvort tvekja?
0: Já, við ætlum að fara í síman eftir ör skamma stund.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu og Akureyri frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
4: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
6: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: hvata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Ekki missa af neinu.
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og þá er komið að þér, hlustandi góður 567 11 11 eins og Jói sagði. Og við segjum bara strax eða ekki, bylgjan góðan dag, hver hér?
3: Já, góðan daginn, Jón Kjöld hef ég.
2: Já, komdu nú blessaður sæll, hvað segir það?
3: Ég er bara ljómandi. Ég ætla að hafa þetta stutt enn og eftir.
2: Ok,
3: já. Við vorum með könnun í gær, talaðum að 66% kjussind ykkar vilja sjá sjálfur ákvæm hvort þetta við að kvala eða ekki. En minni var það ekki svoleiðis.
2: Var það svoleiðis, ég ekki með þetta opið það. Þú þú opnað
3: það? Nei, minni var 66%.
4: Já, við vorum að spyrja þess að hérna, já, um afstöðu til kvalveða, hérna, hver er afstæð þín til kvalveða og fylgjandi voru, þetta já, tæplega 67%.
2: Já.
3: Ok, 67%. Já. Þannig að ef Íslandingar segja já í Evrópusambandinu, þá getur við glemt þessu því að hún Ursula, hún mun ákveða þetta. Evrópusambandi bannar kvalveðar, þannig að Íslandingar eru ekki dumt þetta mál að segja. Mm. Ef að þeir ákveða þetta.
2: En sér ákveði sem við búið að vera að tala svo mikið ef við ekki sjóin sjálf og allt það?
3: Nei, það ekki svoleið frá það. Þetta sækir mig klubnum. Og þú veist, þú bara sækjum inngang inn í hana klubb sem til staðar. Þú fyrir ekki að breyta um, þú veist, 360-70 Íslendingar að breyta 400 milljón manna hérna, samstarfi sem þar í gangi.
4: Þannig að þú vilt meina að ef við förum í ESB þá erum við að undirgangast einhverja svona alþjóðlega skuldbindingar sem ESB gerir varandi kvalveðar?
3: Það sjálfsögum. Og allir sérsanningar sem Íslendingar hafa gert bæði við Kínverja og Indverja og nú eru að gera við Vietnam, þetta er allt um sjálfsögum. Að það er eða 2,5 miljardi í þessa hérna, vegferði alveg með ólíkinum. Svo að maður benda eitt annað viðbúr sem að vantar svolítið umræðinu, það alltaf tala hvað mataverði dýst á Íslandi.
4: Já.
3: Og ein af ástæðum fyrir því að mataverði dýst á Íslandi er að við flytjum inn mest allt af okkar matvörum til Íslands. Og það er sko bara út af Evrópusambandinu, eða sem þetta reglugjara Evrópusambandinu, með þegar kólefnisjafna skatt, þá er sko 50% dýrara að flytja vöru til Íslands heldur innan Evrópusambandis.
4: Já, flutning sko snæður.
3: Evrópusambandis sjátt þess eitthvað, já. Ég menna skattir, þetta eru gríð. Ég held að Ísland er eða flugleir, ég held að ég gríða lögum vandræðum ef þið fá ekki undan þá, sko.
2: Já, en talandi um Evrópusambandi, nú ert þú í Bandaríkjunum, ættu að taka upp dollar bara, einhliða?
3: Nei, veistu, ég held að krónin hafi bara að markan hann sjálft Íslanding. Sjáu þið bara í hruninu hvað gerðist. Í hruninu bjargaði íslenska krónan Íslendingum í samfélaginu. Og þess vegna fenguði þann túrst og svo maður kannski segja þess að svona með sagði hann Símon. Eða það var bara eins og hann hérna Þór Guðin hafi bara opnað fyrir Eyjafjallajökul og bara auðlýst Íslandum allan heim.
2: Mm.
3: Við setti Íslanda kortið og við fengum alltaf þessar túrasta sem bjargaði landinu.
4: Já, það er rétt. Jó, við ætlum að hleypa fleirum að.
3: Þetta er bara útrúið.
2: Já, við segjum bestu kveðu til Flórida. Takk fyrir þetta gott. Tók eftir, ég spurði ekki einu hvernig veðrið er. Ég þetta ekki
4: að gera. Alltaf frábært.
2: Tökum næsta.
4: Yfir í næsta, bílgjan, góðan dag, hver er hér?
5: Góðan daginn, Stefán heiti ég.
4: Sæll, Stefán.
5: Heyrðu, það var nú gott að Jón gera tók ekki hálfan þáttinni svo sundum en
4: ok,
5: ég ætlaði bara að leiðri þetta smáu í sambandi við Viljín Nelson, hann ná ekki þetta lag.
4: Nú,
5: ó. Alveg svona mænd.
4: Hver samt er það?
5: Það eru þrír lagasmiður sem samtaði þetta og hugsanlega samtaði þetta fyrir Elvis Presley, hann stóð fyrst í gegn með þetta.
4: Já,
5: og svo kom Viljín Nelson og svo komið Pet Shop Boys og þetta er allt mjög ólíkar og skemmtilega ólíkar útsetningar.
2: Já.
4: Svo er tónlist. Bara rétt.
2: Takk fyrir þetta, Stefán.
4: Takk kærlega.
5: Heyrðu, bara takk fyrir frábæra þáttina, strákar mínir.
2: Kæra þakkir sömuleiðis.
4: Takk fyrir að hlusta. Og við höldum áfram. Hver er hér?
6: Já, það er vinkun ykkar, Bjarni.
4: Sæl, Bjarni, hvað segirðu?
6: Heyrðu, þetta var nú fyndi. Hann Árni, það var akkurat grein, ég var að lesa grein á Vísi frá honum Árna í þarna samkeppnis eftirlitinu.
4: Já.
6: Það, eru þið búin að sjá hana?
4: Nei.
6: Ok. Já, ég veit það. Það sem sagt var að koma svona einhver frum rannsókn, ég mann ekki alveg hvernig hann áraða þetta.
4: Já.
6: Og hérna, hann vildi nú meina að þetta kemur nú svolítið óvart að olíufélögin hefði til dæmis að benti til þess að þeir hefði hækkað lítraverðið á bensín og dísel áður en að vaskurum að fældu niður.
4: Mm-hmm.
6: kom það einhverjum óvart, já, greinilega þeim, já. Og svona ýmislegt eins og að bensínverði væri mun hærra hérna heldur en í nágrannlöndunum okkar.
2: Já,
6: þetta kom svo mikið og óvart.

0: fylla þessu bensíni á bílana sína síðan í apríl, maí, áður en að allt þetta, segjum bara frá áramótum svo hækka þeirra því að þeir vita að þeir að fara að lækka meiri 11% svo að sekta þá þeir eru búin að græða tá og fingri þeir fá einhverja sekt sem sko eflaust brota því sem verða við agnaðanum af þessum lítrum en hvað fær Jón og Gunna til baka sem eru búin að borga þetta allt saman
1: ég held þú hafi, Bjarni, ég held þú hafi hitt bara naglan akkur þetta höfuð þetta
2: fáum bara aðeins minni halla á ríkið eitt árið eða það kemur dugleg hérna sekt á olífélögin
1: en Jón og Gunna fá ekki neitt
0: nei, Jón og Gunna fá ekki neitt og svo er annað sko þau, við hérna við skulum alltaf hugsa hérna mannin sem að lifir payday to payday við skulum bara horfa á hann hann kaupir bensínið og hann jafnvel passar að taka þá minna þessi mánamóta því að hann það er að koma mánamóta að það er að kaupa lengra þetta er bara raunverulegt líf hjá mörgum hann á hann að bíða þetta tekur allt og langan tíma á hann að bíða þanga til allt einhver er búin að ákveða sig hvort á að fara í þetta sektir hvenær verða sektirna og þá ok, það er farin í ríkisjóð hvenær það skila það til okkar þú veist þetta er svo langt
2: þetta eru bara frábærar pælingar
1: vel athugað Bjarni, villum að hleypa fleirum að
0: Já, takk ég þarf bara að koma í sáttin
1: Já, ég held það, heldur betur
2: Velkomin, hvernig sem
1: Takk fyrir þetta
2: Já, það var gott Takk, takk fyrir að sjá hverju hérna megin Bylgjan, góðan daginn, hver er þar?
3: Góðan daginn
2: Hvað heitir þú? Hvað segirðu?
3: Ég heiti Jón Bylgir
2: Sæll Jón, hvað viltu ræða?
3: Ég þá að tala kílumotorgjaldi eða bíla sem ég búin að selja tvo bíla og hérna og svo fæ ég bara rukkun á þá
2: Ertu búin að senda skattinum móla?
3: Já, búin að ringi og þeir segja alltaf leiðrétt þetta
2: Já, já, það er þó verið að leiðrétt þetta er hérna agalegt alveg
3: Já, já og þetta er maður bara tvöfald göld, sko
2: Já, já, maður er búin að sjá það að þetta, hérna, þeir sem selja bíla kemur kílómetri gjald á mann eftir að maður selur og fær kannski marga grillu selja fyrir sama bíl og eitthvað svona, þetta er sagan endan, svo við þurfum að taka á þessu Já, við þurfum að taka viðtal vonandi á morgun eða mánudag kílómetri gjald og reyna að taka á þessu, en kæra þakki fyrir að hringja við skulum hleypa einu mæði viðbót Bylgjan, já, takk, Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan daginn
2: Góðan dag, hvað er þetta?
4: Já, Einar heiti ég
2: Sæll Einar
4: Mér finnst, hérna, ég ætla nú gagnrýna Evrópusambands umræðan ekkar Þeir eru farin að líkja strúf allt og mikið
2: Já,
1: já
4: Já, þið, sko, í 17. kostningunum þá tapaði nú sko, ríkistjóttinn og dagblæð og rúf kostningunni alveg en Bylgjan og stöðtöð heldur hluta sínu sínu Núna er það ekki svo Núna er ég alltaf spurt sko útráðingur af Evrópu sko forsendum
2: Já, ég meina við erum að tala um það mögulega ganga inn í Evrópusambandið og hvað það myndi þýða fyrir okkur
4: Já, þá er þið bara að spurja hluta sem þið gerðu í 17. kostum ekki alltaf að draga sko fram eitthvað Evrópusambands áreiður eins og hans ég sannur
2: Engin áreiður
4: Ég ætla bara að nefna þetta dæmi að Sigmar var í gær í bítinum og hann sagði sko rökin í honum býtu líkar ekki svíum vel í Evrópusambandinu en og er það rök í málinu
1: Eru það leitt að það klippa þig?
2: Við þurfum að halda þessari umræði gangandi Við tókum þið inn svona þegar við var stuttur tíma eftir Við þurfum að koma fréttum að En vertu fyrsta síntala morgun og við tökum þið inn Og spjallum að þessum þetta
4: Já, gerðu það
2: Heyrðu þá,
1: já,
2: þessar Komum fréttum að
5: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík
6: skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með.

0: Hefni hlustendur bylgjunar vinna miða í Abba Singalong Party en tryggður miða á tix.is
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
9: Tveir dagar í viku sem allir elska Þriðjudagar og föstudagar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
10: Múslin Rúmföt frá Lindesign Mjúk og straufrí Nú á útsölu
11: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
12: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
13: KitKat, þú átt að skilið KitKat með þér í sumar
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Klukkan 5. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að þau tíðindi sem nýtt umræðuskjál samkeppnis eftirlitsins olíufélögin bera með sér komi sér síst á óvart. Frum niðurstöður athugunar samkeppnis eftirlitsins sína að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% raunverði en álagning á bensínlítra 25% raunverði á sama tíma. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á síðustu árum. Runólfur telur að stjórnvöld verði að grípa inn í þróunina.
16: Við höfum lagt til alllangt skeið að þá sé fara að fara í svipur leið og við höfum séð í nágrannalöndum okkar. Til dæmis Belgíu, Þýskalandi víðar, þá bara sett verð viðmiðna þak. Það tengist á heimsmarkaði. Að þetta lengri tíma þá þetta megin viðmiði varðandi verðmyndunina hér á landi þar jú heimsmarkaðurinn. Þetta þannig vara. Og ef að markaðinum ekki treystandi til þess að skila neytendum eðlilegu verði í samkeppni, þá því miður þá stundum að grípa til svona aðgerða og þetta er gert í stærri og fjölmennar löndunhöndinni hér og þetta er viðurkenndur fákeppnismarkaður þannig að einhvers konar inngrip hins ofinbera gæti verið nauðsynlegt. Ég var að viðurkenna það þegar að olíufélögin hafa fengið nokkur tækifæri til að gera sig í brók en það hefur ekki bólað því að menn hafa haft vilja til þess að gera það, þannig að það kannski þarf bara því meira að vera vöndur í svombera yfir þessu fyrirtækjum.
15: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Tekin hefur verið ákvörðunum að loka 5 heitum pottum sem næstur í stúkunni við Laugardalslaugi í Reykjavík. Jafnframt verður öll starfsemi færð úr stúkunni af öryggis ástæðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þetta gert vegna nýs áhættumats vegna mannvirkisins sem var reist árið 1968 en hefur verið lokað almenningi undanfarin ár. Ástand stúkunnar þykir mjög bágborið sökum alkalí og tæringaskemmda í steypu og burðarverki. Niðurstaða áhættumatsins var afdráttarlaus og kallað á tafarlausa lokun skilgreindra svæða. Viðræðum EFTA-ríkjana gerð fríverslunarsamnings við Víetnam lokið. Samkomulag náðist milli ríkjana á nýafstöðnum ráðherrafundi EFTA sem fór fram þann 22. júní síðastliðin. Í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra að samkomulag við Víetnam fríverslunarsamning sé stór áfangi því hann komi til með að styrkja viðskiptatengsl EFTA-ríkjana við eitt mest vaxandi hagkerfi Asíu. Mikil eftirvænting og spenna ríkir fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í körfubolta gegn Ítalíu í kvöld. Strákunnar okkar munu njóta stuðnings fullrar stúku í Laugardalshöllinni því uppselt á leikinn. Leikurinn í kvöld gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland í undankeppni heimsmeistaramótsins. Ísland með 6 stig og vermir þriðja sæti riðilsins. Liðinu dugar að vinna einn leik til viðbótar til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu því þrjú lið í riðilinum komast áfram. Leikurinn hefst klukkan 7:45 í kvöld. En fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
17: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3-5. Bónus með þér í liði.
18: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
19: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar en höldum áfram í Reykjavík síðdegis það komið að seinni helming hjá okkur og margt framundan Stefán.
20: Já, til dæmis það oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð og bindindismaður, hann heitir Ragnar Sigurðsson og hann skrifaði pistil það að ÁTVR ríkið sjálft hafi gefist upp á Fáskrúðsfirði.
19: Já, hann líkur pistilinu sínu og vísa á þessum orðum Fáskrúðsfjörður þannig orðin táknmynd stærra máls þar sem ríkið gafst upp steig einkaaðili inn. Íbúðin fengur þjónustun aftur og vestun bæjarinn styrtist.
20: Akkurat, þannig enga vestlun með áfengi komin í staðin fyrir átíu að færa í sama rými. Þetta svolítið svona hlægilegt. Svo má segja, við ætlum líka að fara aðeins norður á pólinn. Það Pólamót Samskipa sem að er að fara í gang. Já. Það 900 þáttakundur sem að taka þátt í því.
19: Sumir segja að þetta svona bara stór hættulegt sport sko þegar svona bumbuboltinn fer í gang.
20: Já, á svona líka svona keppnistigi, bumbubolti á keppnistigi.
19: Þegar á sama tíma á HM í gangi.
20: Það bara getur ekki enda vel. Dabirún eða Davurún Gunnarsson hjá Viðborastöðu Norrlands ætlar að spjalla við okkur það og svo förum við í gervigreindina sem við gerum nú stundum hérna hjá í Reykjavík síðdegis en í þetta skipti það kúkurinn.
19: Já, Hjörtur Sigurðsson gervigreinda sérfræðingur og stofnandi Minstru. Hann fékk svona hugmynd bara í gær held ég og bara einni kvöldstund þá hentar upp áhugaverður í vefsíðu.
20: Já, og þessari vefsíðu sér maður sem sagt lagnakerfi borgarinnar og endur á landsins alls og getur sett inn þitt heimilisfang og séð hvaða leið kúkurinn fer erð og sturtar niður.
19: Þetta datt þetta í hug.
20: Mér finnst bara erfitt að sko kynna þetta, en áfram höldum við næst að spjalla við Breka Karlsson hjá Neytendasamtökunum vegna þess að samkeppniseftirlitið gaf út nýtt umræðuskjal olíufélögin, en þar kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði, en álagning á bensínlítran hækkað 25%. Við ætlum að spjalla við Breka þetta mál hér eftir smástund.

0: Auðun frétt dagsins í dag er klárlega olíufréttin mikla þar sem að kom þetta umræðuskjál frá samkeppniseftirlitinu að það sé ekki hægt að fullu það að virðisaukaskattslækkun eldsneytis hafi í öllum tilvikum skila sér að fullu í endanlegu útsöluverði til neytenda og þetta nú gömul saga á ný einhvern veginn fyrst manni.
1: Já og í þessu umræðuskjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin þá kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunvirði. En álagningin á bensínlítran hækkað 25% að raunvirði á sama tímabili.
0: Akkurat. Við erum komið með Breka Karlsson, hann formaður neytendasamtakana til að spjalla aðeins við okkur þetta. Breki, velkomin í þáttin og mér langar að byrja og spyrja á því bara Já, er þetta einhvern tímann að fara að breytast? Erum við ekki bara, þurfi ekki bara að venjast þessu, þessari álagningu og þessu olíuverði?
2: Nei, alls ekki og þetta er frábært hérna, umræðuskjál hjá samkeppniseftirlitinu og einmitt hlutverk þess er að veita aðhald virk samkeppni þarfnast virks eftirlit og þannig samkeppniseftirlitið og nota beinni, þú veist, það er ekki búið að kveða upp neitt úrskurð, þannig er bara að vera kalla eftir frekar upplýsingum, þannig að áðurinn við tökum upp heikvíslarnar, þá þurfum við að hérna, býða og sjá hvað olíu fyrir, hvernig þau svara, en ef þetta satt og rétt að álagningin hafi aukist 25-50%, þá er það náttúrulega galið.
1: Já, og svo kemur líka fram að í greiningu eftirlitsins að bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verð hækkanar rétt fyrir gildistöku skattalækkunarinnar sem stjórnvöld gripið til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og komið veg fyrir að kjara samningar losni í haust. Hvað finnst þér það?
2: Ég trúið ekki fyrir en ég tek á því, sko, en ef satt er þá er þetta náttúrulega bara algjörlega út í hött og eitthvað sem ég vona þá að samkeppniseftirlitið ef að þetta er satt er að segja og aftur við verum að bíða eftir svörum hérna og það er svolítið erfitt að tala kannski í viðtekingir hættu þetta en þetta er við skulum hérna býðum með þetta þangað til að fáum frekar svör frá félögunum.
1: En ef við tölum bara við þig, Breka Karlsson, þú veit ekki, við tökum bara hattinn af þér, bara þig sjálfan, hvað finnst þér þetta?
2: Bara sama, ég er svo gegnadrýn, ég vil fá að sjá gögnin áður en að ég hérna, tek afstöð.
0: Já, en þessi markaður hérna heima, er þetta eins og ég segi, er þetta hérna tapaður slagur, ég meina stjórnvöld þurfa að vera með ansi stert mál í höndum til að fara skella einhverjum sektum, einhverjum viðurlögum á þessi félög sem eru bara á opnum markaði og nánast stýra sinni verðlagningu sjálf.
2: Já, við erum nú með hérna einhverja samkeppni og við mögum ekki gleyma því og þó að sé fákeppni á markaðunum hérna á flestum sviðum, þá erum við með samkeppni og við verðum bara að trúa því að samkeppnin virki. En til þess að hún virki þá þurfum við svona virkt og gott og sterkt eftirlit til þess að hérna, þrýsta á að það sé ekki verið að fara misfara með hérna, svona skattalækkunir eins og hérna, lækkun virðisauka skatts á olíu, þessi tímabundna lækkun, olíu og eldsneyti. Þannig að ég er bara ánægður með hérna, stöðuna eins og hún er, samkeppniseftirlitið er að vinna vinnuna sína, við skulum bíða eftir að fá svörin frá hérna, olíufélögunum og síðan getum við hérna, skoða málið og fara kafa hérna, til botts í málinu.
1: Allt í lagi, förum þá yfir í matvælaverðið, það er nú töluvert í umræðinni, matvælaverðið hér samanborið við Evrópusambandslöndin. Hvað segir þú við því? Hvernig lítur þú út frá þínum bæjardyrum séð?
2: Sko, kannski fyrst til að byrja með það var til þrennskonar lígi, það er til hérna hvítlígi, helvítislígi og tölfræði þannig að það er, þú veist, með tölfræði er hægt að komast að nánast hverju sem er. Já. Þú veist, að teknu tilliti til hérna áborgana af lánum eru við í mjög vondum málum á Íslandi hérna varandi kaupmátt, sko. En það er alveg rétt með Evrópu, þá eru við hérna, þú veist, með miklu hærra matvælaverð og verð á neysluvörum er hérna 74% dýrari hér, matvæli eru 55% dýrari hér.
1: En aftur, að þið verið með miklu hærri laun?
2: Það er eitt, sko. En svo líka hitt er að Evrópa er ekki land. Hérna, við ættum alltaf að vera að bera okkur sama við hérna, kannski norðvestur Evrópu og meða við Norðurlöndin, þá er matvælaverð hér samt sem áður 27% herra heldur en hérna, meðaltal Norðurlanda og 23% herra heldur en í Danmörku. Og það er eitthvað sem, og hérna, launin hér er ekki 27% herri heldur en í, hérna, þannig að við þurfum að aðeins að skoða þetta.
1: Bera saman epli.
2: Já, og líka, sko, og bera okkur saman við þau lönd, sko, sem við innan geðsalapa viljum vera að bera okkur saman við. Já. Og hérna, og við sjáum það að það er fákeppni hérna og það er þannig að það eru stóru keðjurnar eiga alla virðiskeðjuna, að þú veist, innflutning, hérna, dreifingu, heildsölu, smásölu og jafnvel sko leigufélög við utanum húsnæðin. Þannig að það er svolítið erfitt að kafa fyrir hinn venjulega mann, að kafa onni, þú veist, hvar liggur hérna, liggur þetta þessi hérna þessi verðmunur og ég trúi því ekki að það sé bara sko, að það kosti 27% meira að flytja vörurna frá Norðurlöndum hingað að það flutningunum skýri allan þennan minn. En aftur þarna væri mjög gott að ef samkeppniseftirliti bara hérna legði þá kvöða á þessi fyrirtæki að þau opnuðu bókald sitt og mættu ekki skila svona samstæðureikningum heldur hvert fyrirtæki fyrir sig yrði að skila inn í reikningum þannig að fólk gæti séð og hérna
0: hvar álöfningin í rauninni bætist
2: já,
0: við,
2: já. Hvar er arðsemin liggur hérna, og hvar er þessi, þú veist, já, ef að segja, og þá getur almenningur séð hvort að séð, jafnvel, sóun í kerfinu einhverstaðar.
0: Já, en má ekki færa rauk fyrir því að einn aðili eða eitt stort og stert fyrirtæki eigi alla virðiskeðjuna frá byrjun til enda, ætti það ekki að skila sér í lægra verði til neytandars? Má ekki fara rauk fyrir því?
2: Absolutt sko, en ég er ekki að tala gegn því, ég er að tala fyrir því að bókaldið sé hérna gegnsara
0: og
2: gegnsætt bókald hérna, þannig að hinn almenni neytandi og sérlega hérna besti neytandinn sem er sko hverulanda neytandinn, hann getur kafað honum í þessi gögn og séð hérna hvar liggur hvort að sé einhver sóun í kerfinu einhverstaðar eða óeðlegur arðsemi eitthvað slíkt.
1: Vantar okkur fleiri svona hverulanda neytendur?
2: Já, absolutt, sko, því, þú veist, hérna ég get bara sagt okkur það að öll mál sem koma til, hérna, sem neytendasamtökin búi ekki til nein mál, það eru hverulandar sem koma til okkar með mál og segja, heyrðu, hérna er pottur brotin og þá fyrir við samstarfi við komandi, skoðamálið úr þessu verður sko vaxtamálið geng bönkunum, úr þessu verður hérna nósjámálið sem við vorum að fá hérna samþykkt í Evrópu, það verður bannað þar sé að flugfélagum hérna var verið að samþykja tilskipin í Evrópu meðal annars að undirlega í neytendasamtökunum á Íslandi að hérna að no-show klásula í flugfélaga, þar segja að
1: já, no-show
2: já, þar segja þegar að flugfélag ef þú kaupiði flug með það frá A til B og B til A og kemst ekki fyrir ferðina, þá hafa þau hingað til sko leift sér að hérna, kanselera öllum subsequent hérna, flugum og það er bara bannað hér eftir og þetta verður allt saman öll þessi mál verða til vegna hérna, athugulega neytenda sem eru duglegir senda okkur ábendingar og tilkynningar og bara ég vil nota tækja fyrir hérna að hvetja fólk til þess að halda því áfram því það er þetta sem hérna ja, drífur okkur áfram og heldur hérna heldur þess að okkur viðefni hjá neytendasamtökunum en líka að eflir réttindi neytenda.
0: Já, og heldur vestunum og þjónustu viðefni líka. Má ég spyrja það eins út í verst, sko, við erum að tala um að sé að það mikil verðmunur á matarengugum umköpum hérna eða til dæmis í Danmörku. Nú erum við með búð sem að spratt upp hér, eina verslun á höfuðborgarsvæðinu sem að mánuð eftir mánuð með lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu eða landinu sem er prís, við höfum alveg rétt hann áður og maður hefði haldið að það væri röð út og dyrum allan daginn vegna þess að höfuðborgarsvæðið er stort og fjölmennt en erum við svona latir neytendur vegna þess að fólk flikkist ennþá í sína búð einhvern veginn hvort sem það er Bónus, Krónan, Hagkaup, Netto eða hvað sem þetta allt sem hann heitir. Af hverju eru neytendur ekki að flikkjast á ódýrasta staðinn samkvæmt gögnum sem þú elskar?
2: Ég veit ekki sko, ég, alltaf þegar ég fer í prís þá er alltaf fullt út úr dyrum ég, hérna, þannig að ég veit ekki alveg en þetta er náttúrulega prís er bara á einum stað.
0: Já, maður ætti ekki að einu svona fá stæði hjá Smáralind það ætti að vera sem ekki að gera í prís.
2: Já, en náttúrulega eitt að fá verkfærum neytenda er veskið og við verðum að kjósa með veskinu og við verðum að versla það sem er okkur hagstæðast.
0: En erum við latir neytendur?
2: Ég veit það ekki, ég held að sé frekar þannig að við búum við fákeppni á svo mörgum mörgum að húst, ef þú elskar ekki bankaðinn eða hatar eitt banka þá hefur bara tveimur að velja og þannig ef við sinnast við tvo banka þá ertu bara nauðbeður að eiga viðskipti við þriðja bankan og þannig er þetta í öllum eða flestum greinum hjá okkur og okkur vantar þess að sko og hérna samþjöppunin hér er meiri heldur en annars þar þannig okkur vantar fleiri hérna svona hérna eða að segja áskorendur á neytendamarkaði.
1: Já, örstutt spurning í lokinbreki og svona mjög létt spurning. Hver er afstaða neytendasamtakana til inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
2: Úff, hvað hefur langan tíma?
1: Bara 15 sekundur?
2: Neytendasamtökin hafa ekki hérna, myndað sér neina afstöðu ennþá til þess.
1: Svona hlutlaus afstæða bara?
2: Já, bara það er engin, sko, það er aftur, það liggi engin gögn fyrir, þannig að neytendasamtökin hafa ekki hérna, að geta ekki mynda neina afstöðu.
1: Fetið þið félagsmenn ykkar til þess að kjósa já eða nei í höst?
2: Við bara, félagsmenn okkar eru alls konar úr allstæðar að, við hvetjum það, þurfum ekki að hvetja það til neins í þessu. Þetta snýr ekki að neytendamáli beint, sko, þetta er náttúrulega svona einhvers konar líðræðis skjörningur.
0: Þetta er náttúrulega stærsta neytendamál fyrir og síðar á Íslandi, má ferur aukverir.
2: Já, en
1: gríðarlegt hagsmunamál.
2: Það er alveg rétt og væntalega munur neytendasamtökin taka einhver afstöðu ef að það verður sagt já í haust. Sko.
1: Einmitt að. Breki Karlsson, formaður neytendasamtökana, kærar þakkir fyrir komuna.
2: Bestu þakkir.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
6: Sumar útsala Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki Valdarvörur á 35-50% afslætti Húsasmiðjan
7: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is
8: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
9: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
11: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen Eldvarnarhurðir Ídex
12: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Það er alltaf eitthvað í Reykjavík síðdegis og við rákumst áhugaverða grein pistil á Vísi í gær sem hann Ragnar Sigurðsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð og stakur bindindismaður, hann ritar og greinir byrja yfirskiptuna þegar ríkið yfirgaf byggðina.
1: Já, minnst það svolítið gott og hérna, þetta sérst, varð það mál að ATFR lokaði vínbúðinu á Fáskrúðsfirði sagði bara businessinn, ekki alveg booming eins og maður segir en við tók önnur einkarekkin verslum með áfengi.
0: Einkafyrirtækið Salté.
1: Já.
0: En Ragnar á línunni, hvað þú sæll, Ragnar?
2: Sællir.
0: Já, hvað fékk þið til þess að skrifa þessa grein og hvað í gangi þarna á Fáskrúðsfirði?
2: Já, mér fannst þetta í rauninni tilefni að greinin sko, þessar aðstæður sem skapast og ríki gefst upp á því að reka verslun á Fáskrúðsfirði en er samt ekki það vonlaust case að einkaframtaki sé ekki tilbúið að stíga þá inn í. Mm-hmm. Bæði finnst mér það fallegt en á sama tíma finnst mér það í rauninni sína enn á ný að þetta orðin tímaskekkja að halda úti einokuna verslun ríkisins á áfengi.
0: Ég veitum, af hverju hætti átíðaferð með þessa vínbúð á Fáskrúðsfirði? Var eitthvað business þá eða hvað?
2: Já, bara tiltóku það að verslunin staði ekki undir sér og þetta væri bara liður í hagræðingu.
1: Og við tekur enga framtæki sem að telur þetta vera arðbært verkefni. Það er ekki merkilegt.
2: Já, er stórmerkilegt en sýnir bara enn fremur að ríkið ekkert gott í verslunarekstri og enga aðilar eru miklu betur til þess fallir að standa í slíkum rekstri.
1: Já, en þannig á fjörðunum er ekki, það er vínbúð á Reyðafirði og svo upp á Egilsstöðum og
2: svo í Neskaupstað.
1: Og Neskaupstað líka. Var þetta ekki bara allt í lagi að missa hann af Fáskrúðsfirði?
2: Ég sko ekki fyrir Fáskrúðsfirðinga en hérna það vilja allir hafa þetta allt í seilingar fjarlægð.
1: Stutt í ölið.
2: Stutt í ölið, það er líkilatriði. Og þannig að auðvitað allir þetta óanægju á Fáskrúðsfirði og þá stígur enga framtæki bara inn í og leysir málið.
1: Ertu búin að gera einhverja verðkönnun? Ég meina að það hérna fólk líka keirir þvert og krossum landið til að hérna og sér ódýrara vín, er eitthvað ódýrara vesla þarna en í ATFR á þeim stöðum sem við vorum að nefna þann?
2: Já, eins og kemur fram í greininu þá ég bindindismaður en hérna að mér skilst þá eru einstaka flokkar þarna ódýrari og þannig að þetta er bara ný samkeppni inn í sveitafélagið okkar Fjarðabyggð en svo er þetta annað sem að gerist með tilkomu samti í Fjarðabyggð er að við erum með brugghús í Breiðdalsvík, Beljandi og þegar hann þarf að ætlar að selja bjórinn sinn í ríkisverslun til dæmis á Reyðarfirði þá þarf hann að senda bjórinn til Reykjavíkur og þaðan til Reyðarfirðar. Núna getur hann bara keyrt þessa 50 kílómetra og selta bara beint inn í sandi.
0: Já, og hvernig hafa viðtökunar þá verið hjá íbúum?
2: Mjög góðar eftir því sem ég skilst og hérna íbúarnir eru mjög glaðir með þetta og mér skilst að hérna íbúar í Fjarðabyggð séu bara duglegar að versla í þessari nýju verslun.
0: Já, en þú nefnir hérna að það er tímabært að breyta lögum um þetta og lög um einkasölu ríkisins er bara barn síns tíma.
2: Já, Það er, sko, þeir sem að tala fyrir því að aðgengi sé einhvers konar forvörn og við séum að hérna, ná fram minni áfengisverslun með því að hefta aðgengi að því, það bara á ekki lengur við. Þú getur bara nálgast áfengi á netverslunum og þannig að það er bara úrelt.
0: Þessu tengt aðeins, við vorum að tala hérna í gær varandi þetta hennan mikla innflutning á kókaini og svona, já, vímuöfnum sem að hérna færist í og neysla virðist verið bara að aukast og við vorum að tala hérna í gær við hana Svölu Jóhannesdóttur, formann Matthildar samtakana og hún sagði beinleins að milljarðarnir sem erum að setja ári hverju í refsistefnu gegn fíkniefnum, þessu sé bara kastað á glæð, þetta er ekki að virka og hún nefndi nú svona í framhjálaupi við okkur að kannski ætti nú bara ATFR að taka sér að selja fíkniefnin og hafa það meira eftirlit með þessu.
2: Já, Sko, ég er nú ekki búin að hlusta á þetta viðtal og ég ætla nú ekki að fara að tengja það endilega beint við sko, þetta ágæta enga framtak hjá samt en sko, ég tengi alveg við það sem þið er að segja nú og ég eftir að hlusta á þetta viðtal hjá hann en ég bara veldi fyrir mér sko, væri þá ekki nær að fara bara með það inn í apótekin og vera bara með stýringu á skammtastærð betri upplýsingar til neytenda og þá fíkla eftir tilfellum það verður þá hægt að stýra þessu betur og því aðgengið ekkert vandamál lengur og ég hef lengi verið þeirra skoðunar að refsistefna gagnvart fíklum í neyslu hún er ekki að skila til eftir árangri og hefur held ég aldrei gert.
1: En svona byggt á því, ég menna núna þessi einka verslun að opna á Fáskursfirði sem að já, öllum líkindum kannski eikur þægindi og aðgengi ef svo má segja, það er þau reynda að státa að segja því að nota rafræn skilríki þegar maður verslar, ATF gerir það ekki, en ATF er skuldbundi til að sinna einhvers konar gæsluverki, hafa ekki allt of víðan opnuna tíma á svona. Gæti þetta ekki verið að auka neysluna á Fáskursfirði, kannski með við hinna firðina, þú sem, óttiti sjálfstæðarflokksins í Fjarðabyggð og náttúrulega bindindismaður, hefur þú ekki áhyggjur af því?
2: Nei, ég hef engar áhyggjur af því vegna þess að aðgengið er bara nú þegar orðið svo gott. Ég meina þeir sem að ætla sér að fá sér sopa, þeir komast yfir sopan, sko. Það er þá bara annarkort í veitingahúsum eða netverslunum eða hvar sem er, sko. Þannig að ég sko, að stýra neyslu með því að hefta aðgengi er bara orðið úrelt fyrirbæri og ég held að hérna, við getum farið víða heim, finnar eru nýbúnir að fara með bjór inn í matvöruverslanir. Það er ekki að sýna fram á aukna neyslu þar og í rauninni eru rannsóknir, sko vandaðar rannsóknir að sýna fram á það sem stýrir neyslu er miklu frekar verð, það er menning og þar fram eftir götunum.
0: Mm-hmm. Er svona östu til lokin ríkið, það bara gafst upp reynlega á Fáskursfirði, er það fagnaðarefni?
2: Það finnst mér svo framalega sem að eins og í þessu tilfelli að við náum að viðhalda þjónustustíginu og ég fagna alltaf einkaframtakinu frekar en ríkisreksti.
0: Mm-hmm. Ragnar Sigurðsson, oddviti í Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð og bindindismaður, við tökum það fram, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk sem við leiðis, gott að er í ykkur.
3: Þú hlustar á okkur.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
6: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
7: Evil Dead Burn.
8: God help us.
6: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
9: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæksmiðan Frón, 100 ára.
14: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Hamingjustund þjóðarinnar
16: á Bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
19: Að sjálfsögðu.
18: Herðu, það D-E-S-C-O, disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
19: Já.
18: Mér langar svo að vera að dansa.
19: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
20: Herðu, það er nú langflottastur.
19: Já, látt ekki svona maður, þú ert flottar en ég.
20: Já, þú eru ekki sérni.
15: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
17: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
0: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Eða nú er náttúrulega tími fótboltamóta Hvort sem er fyrir yngri kynslóðir eða þá sem kannski eldri eru
1: Já, er ekki enn eitt mótið núna í fullu gangi?
0: Það er bara í blúsandi gangi Ég reyndi mér þess að ná einu pappa í gær
1: Já.
0: Og ég ætlaði að tala við hann hérna fyrir alþjóð í útvarpinu Og hann sagði, get ekki tala núna, sonur minn á enn eitt mótinu, ég verð að tala við seinna
1: Já
0: Svona stemmingin á Akureyri núna
1: bara, Þetta hörkuspennandi
0: Já
1: Heyrðu, svo líka hörkuspennandi keppni sem hefst á morgun og verður líka á föstu dag Nei, og lögðu þetta segir Það hérna pollamót samskipa
0: Já, pollamót fyrir þá sem kannski ekki í þessum yngri flokkum lengur Nei. Þetta svona meiri bumbuboltamót, má ekki segja það, ég held
1: það Stór hættuleg knattspyrna
0: Já, Davíð Rúnar Gunnarsson hjá Viðborðstofa Norðurlands eða bara eins og við þekkjum kannski flesta Norðan Dabbi Rún á línunni, blessar þess að velkomin í þáttinn
2: Sæl og blessa, hvað segir
0: ég
2: gott?
0: Ég mjög gott, en hvað segir þú? Hvernig fer pollamótið, hvernig mun það fara fram? Ekki stemming fyrir þessu?
2: Jú, þetta náttúrulega bara svona eins og venjulega kannski ég segir við Fast, þetta byrjar á morgun hvað ekki fimmtudag í dag?
1: Jó,
2: betur Byrjar á morgun klukka 10 og þá byrjar bara fyrstu leikir
1: Já.
2: Og við erum að tala með hérna mætingu eða keppenda það eru konir hátt í 900 keppendur
1: Já.
2: Í 65 lið
1: Vá.
2: Þetta staðasta pólamót sem hefur haldið
1: Og þetta bæði þetta kallar og konur það keft í
2: Já.
1: All right. Og hérna það svona HM draumurinn bara lifandi þarna.
2: Það algjörlega þannig.
0: En hvernig með aldurspilið? Á hvað aldri maður að fara að taka þátt í pollamótinu?
2: Þetta var svo erfið spurning maður. Það bara þegar þú ert hættur að pæla þessu og fara að koma í svona
0: Reina að hafa gaman þessu bara
2: Álfur aldur bara
0: sko. Já, ok já.
1: En hvernig þetta? Er þetta 5 á móti 5 eða hver margir í liði?
2: Já, það ekki bara Ég ekki hugmynd
0: Þetta bara Pólamóti
2: Það eru sum liðin alveg hátt í 40 mann sem eru alveg í liði minna sko og jafnvel að skipta sér í tvö lið og þar fram með til göttunum
1: Já, ég skili, það eru svona örar innáskiptingar
2: Já, og sumir kannski, sumir fara aldrei inn á völl eru bara með í gýrnum
0: Já, waterboy bara
1: Já, hvetja aðra
2: En það bara þannig
1: Þekkist það eitthvað að kallar sem eru svona, já Ég eru með að hreyfa sér en svona þokast áfram standa kannski bara kyrirefna og eru að gefa boltan bara hægt á milli
2: Já, nei, það fara nú allir inn á einhverju tímapunkti og reyna að taka á því, sko
1: Já, ég eiginlega grínast En það sko, það nú stundum talað að svona bumbubolti geti verið stórhættulegur og fólk meiðist oft verð bara fyrir meiðslum bara út árið Eru með sjúkrabílinn hann alveg í viðbjörnstöðum?
2: Já, það er alveg, það eru sjúkraþjálvarar á staðnum og nuttarar og neymitt bara sko
0: en það verður ekkert farið svo langt að opna bara litla heilsugæslu þarna vegna fjölda bumbubolta
2: þetta verður aldrei farið svo langt sko
0: já. En einn eitt mótið er náttúrulega haldið svona svo lítið samhliða bærin ekki að sko, er hann að ná að taka við þessum fjölda fólks?
2: Já, það var, maður tók eftir þessi í gær sko að þá var enn eitt mótið byrjað að það var svona þingri umferð
0: já.
2: Og hérna og nú í dag er náttúrulega bara er allir að mæta pólamótið þeir aðeinslega sko
0: já.
2: Þannig að þetta verður enn meira hérna í dag og morgun en svo er þetta náttúrulega bara já, þetta náttúrulega bara þetta geggjaf bæðin tekur endalust í því
1: Já
0: Ert þú þá nokkuð í því svona að segja afsakið við aðra bæja að búa því þú ert nú svona svolítið í þessu það er svona svolítið norlænst að henda í sko þessir helds hérna utan bæjar sko
2: Nei, það er allir ánægð með þetta eina tveið sem hefur verið kannski er svona lagning bíla og svona
0: Já, og ála á sundlauginni kannski
2: Ála á sundlauginni og skoðabúðunum
1: Já, en hvernig er spáin fyrir
2: og
1: norðan?
2: Veitingastöðum.
0: Og veitingastöðum
1: En hvernig er spáin fyrir norðan, fyrir pólamótið?
2: Sko, hún er allt í lægi Þú veist, þetta er, það er búið að vera svolítið hvasst í dag en það er sól og finnir í sko en eins og spáin lítur akkurat út núna þá erum frábær og vonum að þetta haldi bara þá er svona, þá er einhverju örfá rigningadrópar hérna klukkan 12 og 1 á morgun en það búið að vera svo skrítið veður eitt undarfæri það er bara sól, rigning bara einhvern veginn alla sólarhringin þess að búið að sýstu viku sko
0: Já, það er nú svona frábriðið því þegar hefur verið bara 3 mánuðir bara sól eins og maður eins og einhver hefði borgað fyrir það hérna undanfærin ár
2: Já, ég, þetta er sprettan alveg frábær hérna.
0: Ég, það ekki, þetta er svo gott fyrir gróðurinn.
2: Já, gott fyrir gróðurinn.
1: Já, en leikjaplanið liggur fyrir og ég sé hérna, opnuleikurinn er, það er lið Clemens gegn Hansen Rostock 1.
2: Já.
1: Og svo er Megan Fox Boys og Óþokki Kíft.
2: Það er svona, hérna, sum nöfna á sín liðum er ekki tætt að nefna svona í, hérna,

0: FNF blöð og þeirra liði og svo eru spari tónleikarnir á lögatasköldinu sem eru stærstu tónleikar hátíðarinnar og, og svo náttúrulega, þú veist, er náttúrulega ekkert eðlilega mikið öðru sem í gangi og við hvetjum náttúrulega lið bara til að kíkja inn á einu með öllu punktur íst, þú veist, og hérna, en það alveg bara, við höfum ekki undan að setja inn í venda, sko.
1: Einmitt, brjálað að gera. Þetta verður spennandi og gott sumar á Akureyri eins og öll sumar, ég segi það og skrifa, ég ekki hérna, það er ekki heyra á mér eða sé að norða með
2: það. Nei, það heyrist ekki,
1: það er ekki reyndi því, ekki til.
2: En Davíð Rúnar Gunnarsson hjá Viðbragðsstofu Norðurland, við segjum bara kæra þakki fyrir spjallið og góða skemmtun.
0: Já, sömuleiðis, takk fyrir okkur.
2: Bless, bless. Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald. Sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Barnamáltíð á

0: Grill 66, hambúrgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan, Grill 66, við erum á Ólís.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
3: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
6: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Klukkan 6. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Tekin hefur verið ákvörðunum að loka 5 heitum pottum sem næst eru stúkunni við Laugardalslaug í Reykjavík. Jafnframt verður öll starfsemi færð úr stúkunni af öryggisástæðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þetta er gert vegna nýs áhættumats vegna mannvirkisins sem var reist árið 1968 en hefur verið lokað almenningi undanfarin ár. Ástand stúkunnar þykir mjög bábórið, sökum alkali og tæringar skemmda í steipu og burðarvirki. Niðurstaða áhættumatsins var afdráttalaus og kallað á tafarlausa lokun skilgreindra svæða. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kænugarðs í Úkraínu, segir að eldflauga og dróna árásir Rússa liðna nótt hafa verið þær verstu sem dunið hafa á höfuborginni í meirum 4 ár. Yfirvöld í Úkraínu hafa staðfest að 21 hafi látist og á 9. tug sest þegar hátt í 500 drónum og 70 eldflaugum var skotið að Kænugarði seint í nótt. Í morguns árið loguðu eldar hér og þar borgina. Þá hugum við að því helsta sem verður í kvöldréttum sínar. Gjá verðist hafa myndast á milli menntamálaráðherra og kennara forystunnar hér á landi. Hvert málið að fætur öðru hefur aukið á spennu þeirra á milli og stór orð verið látin falla. Smári Jökull rýnir í þetta máli í kvöldréttum. Þá verðu fjallið endalok klustur bleikju á kirkjubæja klustri sem gætu einnig haft alvarlegar afleiðingar fyrir lindarfisk í meðalandi. Eigandu Lindafisk lokuðu bleikjuvinnslustöð sinni í Víki Mýrdal í trösti samstarfs við klausturbleikju og hafa nú opnað barinn Syndabælið í vinnsluhúsinu. Kristján Már Unnarsson fór á vettvang. Samkeppnis eftirlitið segir frum niðurstöður nýs umræðaskjáls eldsneytis markaðinn gefa tilefni til frekari skoðunar. Þar kemur fram að álagning á bensín og dísil hafi hækkað verulega, verðmunur við önnur Evrópuríki aukist og fyrri ályktanir eftirlitsins fákeppni og vísbendingar þegjandi samhæfingu eigi enn við. Einnig bent á að einhver olíufélög hafi hækkað verð dagana áður en virðisaukaskattur var lækkaður. Benedikt Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, verður gestur kvöldfrétta og ræðir stöðuna á eldsneytismarkaði. Einnig verður farið í Laugardalslaug þar sem 5 heitum pottum hefur verið lokað frá og með deginum í dag ásamt einbaði og hluta sérklefa. Laugardalslaug fjölsóttasta sundlaugu landsins en í fyrra komu þar 650.000 gestir eða jafnaði rúmlega 12.000 á viku. Smári Jökull verður í beinni útsendingu frá lauginni og fer yfir ástæðir lokunarinnar. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar á slaginu 6:30.
10: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Reykjavík síðdegis.
12: Nokkuð fréttastóðu fyrir fréttirnar en áfram höldum við veginn hér í Reykjavík síðdegis til klukkan 6:30 og ansi áhugavert mál framundan.
13: Já, stóra spurningin í dag hvert fer kúkurinn? Hjörtur Sigurðsson, hann gervigreindarsérfræðingur og stofnandi Minstru. Hann setti upp heimasíðuna kukur.minstra.is, þann sem þú getur séð, hlustandi góður. Já, frá því að sturta niður og þangað til að kúkurinn út í sjó, hvaða leiðan fer í lagnakerfinu okkar? Við heyrum hér eftir örskamma stund þetta.

0: Við þetta dúkkastundum upp svona skemmtilegar heimasíður sem að fara eins og eldur sinu í gegnum svona samfélagi vinahópa og slíkt
1: Já
0: Hafa gert í gegnum tíðina og nú var verið að senda á mig fyrir ekki svo lengur síðan kúkur.minstra.is
1: Já Hvert fyrir kúkur þið?
0: Já, þetta svo sett heimasíða sem að sýnir allt hérna kerfið í borginu og reynda bara allt land
1: Lagnakerfið?
0: Já, lagnakerfið, fráveituna
1: já, já, já.
0: Og sýnir sko, ef þú bara velur þitt heimilisfang hérna, ítir á kortið þá sérðu hvaða leið í gegnum borginu eða bæinn sem þú býrð kúkurinn fer
1: Já, ég var að finna, ég fór að þetta heitir, já, einmitt kúkur.minstra.is Og hann á línu hjá okkur, hann Hjörtur Sigurðsson, gerfi greinda sérfræðingur og stofnandi minnstru, komdu sæll?
2: Já, hann komið sælir.
0: Hvað, varstu lifjaður þegar þið datt þetta í hug?
2: ég, hérna, þú veist, með svona hobby að dunda mér við að gera töluleiki með gerfi greindinni og þú veist, húmórin kannski ekkert mjög háþróað hjá manni. Þannig að, hérna, já, þetta einhvern veginn var það einhverju appi, þetta eitthvað sem við höfum pælt í, ég og dóttir mín, 6 ára, hvert fer kúkurinn?
0: Já, þetta ágætis pæling, sérstaklega fyrir ungu kynslóðina, því að það búið ekki út lag, mástu að piss kúkur, klósitpapir og alltaf, það ekki búið ekki út lag, sko, hvert hann fer og hann náttúrulega bara fer rakleiðis út í sjó.
1: Og það að sjá það bara hreinlega myndrænt, maður finnur bara heimilsfangið sitt og smellir á og þá sér maður bara leið kúksins í gegnum kerfið og út í sjó.
2: Já, algjörlega, þetta er náttúrulega nauðsynlegt, sko, og hérna, ég setti til lofti í gærkvöldi og það búið að vera hérna alveg bara rauðglóandi samfélagsmiðlarnir hjá mér. Það eitthvað við kúk sem bara fólk tengi við.
0: Já, og sjá svona leiðina, þetta svona svolítið eins og að vera í Google Maps, sko, að sjá hvaða leið að ég fara til að komast hérna á Dominos eða eitthvað. Nei, þetta sko leiðin sem að kúkurinn fer þegar ég styrta niður. Þannig að þetta svona áhugaverð nálgun á þessu máli. Og hvernig, sko, þetta fyrir kannski 2-3 árum síðan, þá hefði þetta verkefni tekið ár og teimi fólks að búa þetta til, ekki satt?
2: Jú, þetta er ekki marga vikur að búa þetta til og hérna, en í dag með gerfgrindinni er hægt að búa til svona alls konar bara og það tekur miklu minni tíma.
0: Hvað varstu lengi þessu?
2: Og ég var bara eitthvað svona eitt kvöld að reyka þessu.
0: Eitt kvöld,
2: já. Náði gögnin og laga þau aðeins og svona þróa hugmyndir að líka aðeins.
1: Já, lagnakerfi borgarinn er í minna þetta er alltaf opinber gögn.
2: Já, þetta nú svona opinbert og hérna, þetta á hérna vefsjónum hjá veitufyrirtækjunum.
0: Já, en þú ert með þetta fyrirtæki minnstra og ert svona sérfræðingur í gervigreind fyrir fyrirtæki. Ert að finna fyrir því að fyrirtæki vilja dempa sér rakleiðis í það að nota gervigreind þar sem þau geta mögulega gert það?
2: Svona já og nei, sko. Ég held að flest fyrirtæki séu svona aðeins og varfænin með þetta. Og hvað gerir, af því að hérna, möguleikarnir eru svo miklir, já. En ég held að sem búið að hræða fólk aðeins svo mikið með hversu hættulegur hún er, og það vissulega alveg eitthvað hættulegt við hennar, en hérna, ég held að fólk þetta svolítið bara í svona frost, einhvern veginn, mörg fyrirtæki.
0: Já, með mitt.
1: Þeir eru svo ertu líka með leik á netinu, frumvarpið.minstra.is, hvernig á að koma frumvarpi gegnum alþingi?
2: Nákvæmlega, það er hérna svona spilaleikur, Pokémon, það sem að maður spilar út þingmönnum og málefnum og ýmsum svona atburðum og þarf að safna fylgi til þess að koma frumvarpinu sínu í gegnum þingið og maður getur spilað út Legend sem svo Halldóri Ásgrímssyni og öllum núverandi þingmönnum og hérna Davíð Oddsson er þarna og margir fleiri sko. Það eru 187 spil, öll búin til með gerfugreindinni.
1: Nú fekk ég hérna Bryndís í Haralds, Dag B, ég fekk Dagbjörtu Hákonar og svo fekk ég hérna einhverja afsökunarbeðinni. Það er eitthvað svona aukaspil.
0: Já, maður svona lendir í svona atvikum eins og saminning sveitarfélaga, sjálfviljug, auðvitað og það fjarlægir fjóran í stuðning frá andstæðingi. Enginni þingar er bara mjög ákveðið. Þetta er fyrir þá sem eru alveg æstýri að vera stjórnmálamenn en enniði kannski
1: ekki
0: alveg.
1: Ég fyrir þetta afsökunarbeini sem var ekki afsökun plus 2 stuðningur og allir þingmenn hjá þeir fá plus 1 fyrir seglu ef ykkur upplifði telur víst ekki alveg ég, hérna, já, það er þetta að spila þessu út líka
2: algjörlega og leikskólaplass fyrir kostningar það trekkir alltaf vinnstunning
0: þú lítur að vinna, vinna hérna, leikinn bara með því
1: já, þetta er skemmtilegt
0: en hvað, segðu mér sko, það er kannski hættulegt að tala hvað er næst, vegna þess að það er bara einhver að fara að setja þú tölvuna beint eftir þetta viðtal og fara að gera það, en ertu með eitthvað svona á ratsjáni?
2: Hvað er næst í gervigreindinni?
0: Já, bara svona fyrir því, sko, að því að þetta er svo skemmtilegt ætlar ekki að pumpa þessu út bara eins og þú fáið borga fyrir það, þú sé kannski ekki þannig
2: Þetta er svona, sko, ég hef ekkur svona þörf fyrir að hérna, setja alkona dóta á, á LinkedIn og ég get ekki alltaf verið að tala verkefnin sem ég að gera í vinnunni þannig að ég þarf að búa eitthvað til annað og mér veist að bara, það er svona hobby líka Þannig að, hérna, sko, ég búin að fá svo margar hugmyndir að umbótum fyrir Kúka-appið að ég held að við sem að fara að bæta inn, sko, rauntíma þannig að getur svona að sé rauntíma spá um hversu lengi kúkurinn og fengið, sko, e-mail þegar hann kemur út í sjón
0: Já, það nú andeilis áhugavert Næst,
2: sko. Já, nú hljómar þetta eins og maður sé eiginlega kannski Þjótt ekki alveg við því að vera í útvarpinu að tala kúka að þeim mitt hérna í morgun
0: Nei, þetta er bara mjög áhverjt Þetta er sem fólk er að tala við sko kaffivélina á vinnustöðum landsins Það er bara svoleiðis
2: Já, bara gott að geta auðga þennan jarðveg með hérna þessum áburði
0: Já.
2: Og þetta er auðvitað áhugavert að hérna því að það er allir þessi heimur af sko lögnum og dóti í Já. Samfélaginu sem við hugsum aldrei úti en það fer allt í ruglega hættir að virka.
0: Já, þetta er svona hérna, þessi þögla þjónusta sem skiptur okkur öllu máli ef hún klikkar þá voðin vís en ég að sjá hérna upp á Akranesi til dæmis þá bara ein lögn út í sjó þannig að þú ert nógu sko langt frá lögninni sem leiður út í sjó þá ferðu í raunni gegnum öll strætin annars bæjarins þannig að kúkurinn kemur víða við á leiðinni
2: Já,
0: það er svolítið merkilega. Ég er bara að uppgöta þetta hérna bara as we go, sko, eins og maður sér.
1: Og ég sé hérna að kúkurinn frá mínu heimili, hann fer hvað, 9,2 km út í sjó.
0: Já.
1: Og gaman þetta það.
0: Já, er þetta keppni? Mér fer 13,6, sko.
1: 13,6, svo þér.
0: Já, gerir ekki betur en það.
2: svo getið þið sko skipt yfir í og sé hvað er margt kúkar á klukkustund sem fara hverja lögn líka.
0: Já.
2: Þannig að hérna sé sko, þar ég að passa hvað ég segi onni í jörðinni, bakvið Nautolsvík
1: Þetta er nú svolítið, já, fyrir gjöðu
2: Þar eru 2157 kúka sem fara á klukkustunda meðaltali
1: En þetta svona í alvöru tala, þetta svona eins og þú segir, þetta, maður sér þarna svartu hvítu hérna bara mikilvægi lagnakerfisins
2: Algjörlega Það bara mjög mikilvægt að það viski. Og það gott að sjá að þetta fer nú langt út í sjó.
1: Já.
2: Víðast.
0: Svo lítið frá, svona fyrir þá sem að stunda sjósund. En við ætlum að setja punktin hérna, Hjörtur Sigurðsson, gervigreinda sérfræðingur og stofnandi minnstur. Ég hlakka til, þú voru að senda beint á mig bara að þú nú ertu með númerið mitt. Þú sendir á mig SMS þar að næsta app komið út á netinu. Ég hlakka mjög til að sjá hvað dettur í hug næst og þetta var síðasta verkefni.
2: Takk fyrir það, ekki spurning, senda á þig.
0: Hafa það gott.
2: Takk. Já, sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl. Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann diga kaiju.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt, með íslensku og ensku tali.
4: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, kaffi krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttur.
7: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Körfubílaleiga. Glersín.
15: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
16: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
19: Það þýðir ekki lengur held ég að neita þessu og stinga á haustnum í sandinni eins og einhver strútur sko. Já, þar sé ef menn vilja betri lífskjör og það kannski kjarnaspurningin. Vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega og það vantar meiri tölur.
18: Sprengisandur á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
21: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
22: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en heldur hægari sunnan og vestan til víðaskúrir og engum á norðvestanverðu landinu. Þurrt að kalla austast vestlæg 8-3 til 10 metrar á sekundu á morgun víðaskúrir en bjart með köflum austan til á landinu. Hiti verður á bylnu 8 til 16 stig og það verður hlýjast austanlands. Og veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga. Það norðvestan 8 og skúrir í flestum landshlutum en dregur úr vindi og styttir víða upp helgina. Sögulegar áttir með vætusum og hlýnandi veðri í næstu viku.
23: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Og þá var það vefurinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér tilkynning sem kom inn klukkan rúmlega 2 í dag. Unnið verður við viðhaldsvinnu í Hvalfjarðargöngum í nótt, vinna hefst klukkan 23 í kvöld og stendur til klukkan 6 í fyrramáli og fylgdarakstur verður á meðan að vinna stendur og vegfærendur eru beðnir að aka með gát. Já, alltaf gott að kíkja inn á vefinn áður en lagt af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777. Förum saman
25: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
26: Björt og brosandi.
25: Bylgjan.

0: Það fyrir að nálgast markið og það fyrir að stýttast í kvöldfréttir sínar sem eru sendur út hérna á samtengdum rásum á slæginu klukkan 6:30 En eigum við Stefán að fara svona gegnum söguna og hvað gerist markvert á þessum degi?
1: Já, annar júli í dag og allan verið ekki þekktur í sögunni dagurinn í dag 2026, annar júli sem ógeðis viðrist dagurinn fylgt og annaðis veður sem er búið í dag
0: Já, þetta nú lagast ljótt
1: Já, ég ætla að vera aðeins glæðari núna
0: Svo bara fínt veður framöndan
1: Já, eru 2001 var fyrsta sjálfvirka gerfi hjartað greitt í mann Robert Tools í Bandaríkjunum
0: Já, þessum degi
1: Hugsaðir Og það sé bara hægt Og 2001, hvað langt síðan meira sér
0: Já, já Herðu, skoðum þennan dag árið 1948 þá fór þriðji landsleikur Íslendinga í fótbolta fram En hann var gegn Finnum og Íslendingar unnu bara 2-0
1: Já
0: Þetta var fyrsti sigur íslenska landsliðsins í fótbolta
1: Það var þá í Old Days
0: Já
1: Erum 98 kom skáldsagan Harry Potter á leyniklefin út Þú búin að lesa þær?
0: Nei
1: Ég búin að lesa fyrstu
0: Já
1: Og hérna, já En sko, ég búin að heyra líka Ég búin að lesa þannig fyrir son minn sem sko 5 ára
0: Já
1: Ég búin að heyra að hinar bækurnar séu of grófa sko Of dimmar einhvernig
0: Já
1: Fyrsta bara eitthvað svona gleði og gaman Svo verður þetta bara
0: Já
1: Þegar ekki séð svona þeim
0: En merkilega bækur
1: Já
0: Á þessum degi ára 1974 baðst Ólafur Jóhannesson forsætisráðherra lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt Og já, árið 1982 Svolítið merkileg fréttina að það sem gerist á þessum degi að Larry Waters nokkur, hann flaug 4900 metra hæð yfir Long Beach í Kaliforníu í garðstól með heliumblöðrur festar við hann. Þetta eins og í upp myndinni.
1: Já, þetta kannski eitthvað sem við þurfum að leika eftir hérna. Ammælisdegi bylgjunar eða eitthvað svo leis. Það eru ára 1990 var golfklubur Kópavogs stofnaður og Já. Síðan hafa ansi margir hopp. Á golfvagnin
0: Heyrðu, hann saminaðist golfklubbi í Garðabær 1994 og úr var þá GKG
1: Einmitt Heyrðu, ég líka aðeins að velta fyrir mér þessum hérna fæðingadegi hjá nokkurum Larry David, svo miklu meistari Seinfeld snillingur
0: Já
1: Og Steinun Ólína líka
0: Já, hún á ammæli í dag
1: yes.
0: Ég lafum ekki við það En eigum að rúli við það sem við vorum að bralla í dag Við komum nú víða við eins og venlega
1: Já, við skömmuðum Sigga Storm fyrir að lofa okkur svona góð veðri í júli En hann stendur en við það að júli veðri sé nú ekki annan júli kannski svona.
0: Já, Hagljél gengu yfir hluta höfuðborgarsvæðisins í morgun eins og við vörðum mörg hver En svo mældist elding hérna á Snæfellsnesinu
1: Já
0: Suðvestur af Stykkishólmi
1: Með þetta veður fara eitthvað annað Nú við spjöllum við bændasamtökin Trausti Hjálmarsson er enn formaður þeirra og vorum að tala verðlag og stöðu bænda vegna ESB
0: Já, það styttist nú í þjóðratkagreislunum framhald aðelda verðana við ESB og við vorum svona að veltaði fyrir okkur hvort að bændur væru uggandum sinn hag vegna mögulegar aðeldar Íslands
1: Já, hann gaf nú eiginlega bara voðalega lítið upp svona hvað bændasamtökin Vildu setja út varðandi kostninguna, vildi bara leifa bændum að ákveða sjálfur en talaði um þessa skýrslu sem að bændasamtökin eru að taka saman sem eru alltaf kynna á næstunni
0: Verður tilbúin núna mánamótin en hann ætlar að velja nei í atkvæðagreiðslu
1: Já, það er svona hans persónulega mat
0: Svona sjálfur sem bóndi
1: Akkurat
0: Breki Karlsson formaði neytendasamtökana kíkti til okkar og við vorum að tala um þessa álagningu Hún hefur hækkað á bensín fjórðung að raunvirði frá árinu 2022 Álagning á dísil helming en Þetta kom fram í nýju umræðuskjali samkeppniseftirlitsins sem var birt í dag
1: Já, akkurat, við reynda að spjöllum líka aðeins ESB, þessu spjalli við breka og eins og við vorum sammálum með þeim Þetta eitt stærsta neytendamál fyrr og síðar fyrir Íslendinga
0: Stærsta hagsmunumál þjóðarinnar
1: Ég meina það Og neytendasamtökin gefa ekki út
0: Nei
1: Þau vilja ekki segja já eða nei Þannig að hérna, hver verður ákveð þetta fyrir sjónu sig
0: Ragnar Sigurðsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjarðarbyggð var til viðtals við okkur og hann kynnti sig líka eins sem bindindismann en hann var að tala um þetta af hverju ríkið yfirgaf Fáskrúðsfjörð.
1: Já, á tímaferð lagði upp laupana á Fáskrúðsfjörði en í staðinn kom einkaframtækið Sandi, netverslun með áfengi og Fáskrúðsfjörðingar fögnuðu í hástert alveg reynd en sagði þetta væri svona eins og tákmynd stærra máls Já. Sem ríkið gafst bara upp og þá steig einkaðalinn inn.
0: Og erfitt að hugsa sér betri rök fyrir því að tími ríkis einokunar áfengisölu sé einfallega liðin sagði Ragnar við okkur.
1: Akkurat, við fórum svo aðeins norður, töluðum við Davíð Rúnar Gunnarsson hjá Viðbrastofu Norðurland sem að tekur þátt í að skipuleggja Pollamót samskipa sem að hefst á morgun Það sem var 900 þáttekundur taka þátt og það er spurning hvort að bumbuboltin alveg ég fari yfir þarna helgina
0: Og okkur ekkert mannlegt óviðkomandi hér í þessum þætti Við vorum að tala kúk og ferðarlega hans út í sjó En það er hægt að fara á vefsíðuna kúkur.minstra.is Og það er hreinlega hægt að smetla á heimilisfangið sitt Og sjá bara leiðina í gegnum lagnakerfið Og hvert kúkurum fer
1: Já, Það ekkert okkur óviðkomandi, þetta áhugavert mál Kansk ekki stóra málið, en þetta eitt af mörgum
0: Hjörtur Sigurðsson, gervigreinda sérfræðingur og stofnandi minnstru var að fræða okkur þetta núna rétt aðan Ef við komast ekki lengra, Auðun Georg Gólafsson, Stefán Valmundarsson og Páll Sævar Guðjónsson Þakka fyrir sig, öll viðtölun eru auðvitað komin inn á visir.is, bylgjan.is og í bylgju appið
1: Og við heyrjumst aftur á morgun og slæðinu fjögur, þangum til þá, hafa það gott
2: Reykjavík síðdegis Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Taxfree af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI verslun Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
5: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
8: Sumar útsala Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum Bauhaus
11: Zipline Akureyri spennandi ævintýri með leiðsögn og hentar bæði byrjendum sem og adrenalín fíklum Zipline Akureyri.is

0: Komið sæl. Í fréttum þetta helst. Gjá virðist hafa myndast milli ráðherra og kennara forystunnar eftir hvert ágreiningsmálið á fætur öðru við rýnum í málið. Verðmunur á eldsneyti við Evrópu hefur aukist, samkeppnis eftirlitið segir þegjandi samhæfing á íslenska markaðnum en eiga við.
1: Stúkan við laugardagslaug að hruni komin búið að loka 5 heitum pottum og takmarka allan umgang. Við förum yfir málið í fréttum.
0: Endalok klausturbleikju gætu fellt lindarfisk í meðalandi þeir deyja þó ekki ráðalausir og hafa opnað bar. Íslenska landsliðið í körfubolta getur í kvöld tekið risa skref í áttinað heimsmeistaramótinu í heimaleik gegn Ítalíu. Gjá virðist hafa myndast á milli ráðherra menntamála og kennara forystunnar hér á landi. Hvert málið á fætur öðru hefur aukið á spennu þeirra á milli og stór orð hafa verið látin falla. Smári Jökull rýndi málið.
1: Tæft hálft ári liðið síðan Inga Sæland tók við embætti barna og menntamálaráðherra og samband hennar við kennaraforustuna þessum tíma hefur verið stormasamt. Nokkrum sinnum hefur slegið í brínu og spennan verið mikil. Skýrast kom það fram á kennaraþingi í apríl þegar Inga kynnti breytingar á einkunnagjöf í grunnskólum. Nokkrir kennarar gengu út undir ræðu hennar og sýndu viðbrögð kennara í salnum að orð Ingu féllu ekki í góðan jarðveg. Þá sakaði formaður kennarasambandsins ráðherra að hafa ekki haft samráð við kennara sem Inga vísaði á bug. Einkunnamál hafa verið stærsta deiluefnið. Inga ákvað að taka upp töluengunir á ný í stað bókstafa og tákna og segir tölutna skýrari. Kennarar telja hins vegar vandan liggja í flóknum hæfni og matsviðmiðun frekar en í einkununum sjálfum. Hér má til dæmis sjá hæfniviðmið sem nefandi í sjöönda bekk þarf að standast til að fá A í íslensku og spurning hvort talan 10 myndi gera orðasúpuna skiljanlegri. Annað ágreiningsefni hið svokallaða símabann. Í júní boðaði ráðuneytið bann við símum og snjalltækjum nemenda á skólatíma til að efla námsfrið og félagsleg samskipti. Gagnrýnendur benda meðal annars á óljósa ábyrgð á tækjunum, lagalegar takmarkanir á því að taka eigur af nemendum og að margir skólar hafi þegar reglur símanotkun sem virki vel. Í umræðu hópum kennara á Facebook voru stór orð látin falla þegar reglugerðin var birt í samráðsgátt stjórnvalda. Þó ljóst sé að einnig séu skipta skoðanir á málefninu meðal kennara. Þá hafa ummæli ráðherra að kennsludagar hér á landi séu færri en á Norðurlöndum og áform að birta niðurstöður einstakra skóla úr samræmdum prófum opinberlega einnig fari illa í marga kennara. Umræða kennsludagana var sérstaklega eldfim og ýmist var ráðherra sökuð að hreinlega segja ósatt eða tefla fram röngum gögnum. Gjáin á milli aðila virðist djúp og breið og lítið sem bendi til þess að hún sé að minka.
0: Kristín Björnsdóttir, formaður kennara félags Reykjavíkur, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Við sáum í fréttinni hér að framan að það hefur svona gengið á ýmsu þessa ja, nokkra mánuði. Ertu sammála því að einhvers konar gjá virðist hafa myndast á milli menntamálaráðherra, annars vegar og kennara forystunna hins vegar?
2: Það óhætt að segja að það beri við annan tón í þeim upplýsingum sem að koma nú frá barna og menntamálaráðuneytinu en ég fullyrði það að kennaraforystan hún starfar í umboði kennara og mun ávallt vera til samstarfs.
0: En nú þau þetta svo að það eru stjórnvöld sem að marka línuna og ég held að sé alveg óhætt að segja það og orða það með þeim hætti að hún hefur verið með mjög skýra línu og sett sín stefnum á mjög svona afdráttalaust fram. Hefðu þið getað brugðist við þessu með einhverjum öðrum hætti heldur en verið hefur já, annað en að ganga út og eitthvað slíkt?
2: Sko, það er mjög eðlilegt að þeir sem að vinna að bættum starfskilyrðum kennara slái varnagla við breytingum sem að sumar hverjar virðast eiga að ganga hratt í gegn. Að því að sagan sýnir að þær breytingar sem að hafa verið gerðar á skólakerfinu, þær taka tíma og þær krefjast samráðs við fagfólkið sem að starfar í skólunum. Mm.
0: Hvernig myndir þú lýsa samskiptum ykkar í forystunni við ráðherra?
2: Sko, ég tel að það sé farsælt fyrir alla hagaðila að samskipti séu ávallt fagleg og taki mið af þörfum kerfisins og það þarf að hlusta á gagnrýnisraddir og sýn þeirra fagaðila sem að starfa við kennsluna. Og það er raunni bara það sem er eðlilegt að við köllum eftir að það sé aukið samráð og það sé hlustað á þær gagnrýnisraddir og að það sé tekið mark á þeim varnöglum sem verður að slá af því að þeir eru ekki úr lausu lofti gripnir.
0: En heldurðu að hún sé opin fyrir ja svona auknu samráði? Ég meina hvernig meturðu bara framhaldið?
2: Nú erfitt fyrir mig að áætla það. Það er augljóst í mínu starfi að kennarar og skólafólk vilja standa fyrir umbótum og skólakerfið er þannig að það þarf alltaf að vera í stöðugri þróun og skólafólkið vill þróunina og þá meðum við samskiptin og samtalið eftir því sem að er best fyrir kerfið, fyrir fólki sem starfar í kerfinu og sjálfsögðu fyrir nemendur og fjölskyldur.
0: Það er mikið í húfi. Takk kærlega fyrir komuna í sett, Kristín.
2: Takk.
0: Endalok klausturbleikju gætu þýtt fall annarar eldisstöðvar í Skaftárhreppi, Lindarfisks í Meðalandi. Eigendur þeirra stöðvar lokuðu bleikjuvinnslustöð sinni í Víki Mýrdal í trausti samstarfs við klausturbleikju en hafa núna í staðinn opnað barinn Syndabælið í vinnsluhúsinu í Vík. Þar var Kristján Már á ferð.
3: Hér í þessu lágreista húsi var 8 ára skeið rekin fiskvinnsla. Hér var verið að vinna bleikju. Þetta fyrir 4 árum. Nú er húsið búið að fá nýtt útlit og nýtt hlutverk.
4: Hér var flökuð bleikja við eldisstöð Lindarfisks á jörðinni Botnum í Meðalandi. Þá stöð heimsóttum við fyrir 6 árum og hittum þá fiskeldisfræðingin Drífu á vinnuvél. Núna hún orðin bareigandi.
5: Við hættum með fiskvinnsluna af því að við ætlum að fara í samstarfi klausturbleikju. Þeir ætlum að kaupa af okkur allan fisk. Þannig að við lokuðum vinnslunni hjá okkur í góðri trú og seldum öll tæki. Svo klikkaði það nú eitthvað.
4: Eigendur klausturbleikju lokuðu sem sagt sinni fiskvinnslu á Kirkjubæjarklaustri. Það þýtti að eigendur Lindarfisks stóðu uppi án vinnslustöðvar en áttu hins var tómt vinnsluhúsið í Vík.
5: Úr varð að við ætlum að gera hér bar fyrir heimamenn. Hitting fyrir heimamenn.
3: Og þetta dálítið sérstakt nafn.
5: Syndabælið?
3: Já.
5: Já, nú erum við kalla hlutuna réttum nefnum. Bara er ekkit annað syndabæli.
4: Syndabælið er einnig matsölustaður og búið að koma þar fyrir gamaldags sófasettum. Eldhúsið baka til er það eina sem minnir á gömlu fiskvinnsluna. En hvað verður núna bleikjueldið í Meðalandi?
5: Bleikjueldið er ennþá til. Þetta er ennþá barni okkar. En það er bara orðið lítið. Og við ætlum bara að vera með bleikju og matseili hér. Og halda því áfram, náttúrulega fyrsta flokksröfni.
4: Þegar við heimsóttum eldisstöð Lindarfisks á sínum tíma, sáum við stórfjölskylduna að standa saman að framkvæmdum við að byggja upp stöðina.
3: En þið eru búin að byggja upp þessa flottu bleikju eldisstöð.
5: Já.
3: Þetta er náttúrulega synd.
5: Þetta er synd, það er alveg rétt. Það er búið að eyða miklum tíma að byggja þetta upp, en svona er það.
4: Hún segir þó lítið mál að setja eldið aftur á fullt, svo fremja til sér vinsla til að taka við bleikjunni.
5: Það vantar bara sláttufélag, bara eins og gömlu sláttufélagum voru hérna með rollunnar. Vantar bara bleikju sláttufélag.
0: Samkeppnis eftirlitið segir frum niðurstöður nýs umræðarskjálsum eldsneytismarkaðin gefa tilefni til frekari skoðunar. Þar kemur fram að álagning á bensín og dísel hafa hækkað verulega, munur á verði með við önnur Evrópuríki hafi aukist og fyrri ályktanir eftirlitsins fákeppni og vísbendingar þegjandi samhæfingu eigi enn við. Einnig bent á að einhver olíufélögin hafi hækkað verð dagana fyrir virðisaukaskatts niðurfellingu þegar hann var lækkaður. Til að ræða þetta mættu til okkar Benedikt Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Velkomin.
6: Takk fyrir það.
0: Þetta er ekkert smáræði sem kemur hann fram í umræðuskjalinu, álagning á bensíni hækkað 25% að raunvirði frá 22%, 50% á dísel var 22% saman tímabili og verðmönu við Evrópu hefur aukist. Ég vil bara bjóða þér að bregðast aðeins við þessu til að byrja með.
6: Já, nú kannski rétt að taka fram í upphafi að mín samtök hafa nú alls ekki verið á móti samkeppniseftirliti, heldur þvert á móti og skilja mikilvægi þess að hér sé samkeppni sem virkust. Mm. Þannig að það liggi fyrir. Við höfum náttúrulega kannski ekki náð að lús lesa þetta umræðuskjal. Þetta er fullt af upplýsingum en við erum svona búin að fara yfir það nokkuð í dag.
0: Mm-hmm. En ef þetta byggt á tölum og hérna frá olíufélögunum sjálfum.
6: Já, það er það, en það sem okkur þykir vantinn í myndina og við höfum bara pínu áhyggjur af er það að þetta er í annað skipti sem að Samkeppnis eftirliti birti slík skjöl. Það sem að við horfum sér svo á að önnur hliðin er sýnt, það er að segja verð hliðin. Það er eins og er ekkit gert í því að horfa í þá hlið hvort það er einhverjar skýringar á bakvið þetta, hvort það er einhverjar svona rökréttar ástæður að baki þessu, til dæmis á þróun olíuverðs, það er ekkit rakið í raun og veru hvernig það hefur áhrif á kostnað olíufélaganna. Það eru ýmis önnur atriði þarna sem eru áhugaverð, það er til dæmis held ég að sé í 9-10 tilökum sem að Samkeppniseftirlitið vísa til þess að upplýsingarnar eða gögnin sem þau byggja á séirun og er ekki fullnægjandi eða þeir séu að kalla eftir frekari gögnum og jafnvel að þessar erlendu tölur sem þau noti samanburðar séu jafnvel ekki samanburðarhæfar og svo er það mjög sérstakt að í lok skjalsins þá er svona gefið til kynna stjórnvöld einu að fara að huga því að bregðast við með einhverjum hætti eða að jafnvel geti komið til þess að Samkeppniseftirlitið muni sekta þessa aðila. Við hefur leitið sem svo á að Samkeppniseftirlitinu beri náttúrulega að gæta hlutleysi og þegar við hefum verið að skoða sambærileg skjöl frá hinu Norðurlöndunum, ég var til dæmis að skoða nýlegt skjál frá Svíþjóðum sama markað bara hérna í fyrradag, að þá sér maður það, sko, menn eru að leita skýringa í þessum skjölum og ef það er óvissa uppi, þá vakin athygli á því. Ég hafði sett það fram ágiskanir hverja skýringarnar gætu verið. Hér er þetta einhvern veginn, já, ég verði eiginlega að segja bara svona einhliða í ákveðna átt og
0: en það eru þetta verið að kalla eftir viðbrögðum olíufélagana, þetta er allt þetta kannski með þeim fyrirvara að það er verið að leita skýringa og sem eiga berast fyrir eitthvað tiltekin en svo eru þarna atriði eins og þetta að sum olíufélagin hafi hækkað verð fyrir þessa lækkun sem í rauninni sko í þessu samhengi grípi var til til þess að reyna taka utan um þessa verðbólgurina hérna í rauninni minka hana og til þess að hérna, kjara samleika losningi í haust sko ef þetta er á rökum reist það eru þetta frekar alveg.
6: Já, það er bara góður punktur af því að nákvæmlega þetta er álöftinu sem að þú dregur af þessu vegna þessi í skjalinu er,
0: engin, er
6: ekki veitan en skýringar á því hvort eitthvað hafi breyst í umhverjunum sem að réttlæti þessa hækkun. Það er það sem að heildarsamhengi í þessu er mjög sérstakt. Heildarsamhengi er það að eru setta fram verulegar ávirðingar að því virðist jafnvel undir hótunum um viðurlög án þess að í raun og eru fyrirliggjandi eitthvað skona fullnægjandi rannsókn á því hvað er að vera. Og það sem er kannski sérstakt í þessu er það að Samkeppniseftirlitið hefur samkvæmt mínum vitum verið að kalla eftir gögnum. Þannig að mikið af þessu gögnum eiga að vera til hjá Samkeppniseftirlitinu. Það getur verið að þeim hafa ekki unnist tími til þess að ljúka skoðun á þeim. En þá veltir maður fyrir sér, ok, okkur er þessi tímapunktur að gefa þetta út með þessum ávirðingum ef það getur verið. Þú getur ekki útilokað það sé einhver afsökunar ástæður á baki.
0: Finnst þið bara hreinlega að olíufélögunum veið?
6: Mér finnst það bara ófaglegt. Mér finnst það bara mjög sérstakt að opinbert stjórnvald, sérstök stofnun sem á að gæta hlutleysis, gangi fram með þessum hætti. Og í beinlinni segi allar vísbendingar eru að ykkur hafi gert eitthvað af sér, en tekur á sama tíma fram, já við erum ekki búin að skoða málið.
0: Takk fyrir komuna í sett, Benedikt.
6: Takk.
0: Fimm heitum pottum í Laugardalslaug hefur verið lokað frá með deginum í dag ásamt einbaði og hluta sérklefa. Laugardalslaug er fjölsóttasta laug landsins. Í fyrra komu þar 650.000 gestir eða jafnaði rúmlega 12.000 á viku. Og ljósta þetta snerti marga. Smári Jökull er staddur niður í Laugardalslaug. Smári, já, hvers vegna er verða að loka pottunum?
7: Já, margir telga þetta snýst fyrst og fremst stúkuna hér fyrir aftan mig. Nýtt áhættumat frá Reykjavíkuborg er afdráttarlaust og kallar á tafalausa lokun svæða næst stúkunni. Þessi stúka er auðvitað orðið ákveði kennileiti. Það var Einar Sveinsson, húsameistari Reykjavíkuborgar sem teiknaði hana og hún var reist árið 1968. En nú er ástandið talið það bábúrið vegna skemmta í steypu og burðavirki að það þarf að grípa til aðgerða. Borgin telur þó ekki hægt og heildar hruni en að það gæti hrunið úr henni og mér sýnist nú það hafa gerst nú þegar en það er ástæðan fyrir því að þessir pottar eru lokaðir.
0: Segðu okkur Smári, hverju nákvæmlega hefur verið lokað?
7: Það eru þessir fimm heitapottar, þetta er gufubað, það eru tveir af fjórum sérklefum, svo ýmiss konar starfsemi og þjónusta inn í stúkunni eða undir stúkunni, þar er nuddstofa sem þarf að færast annað, þar er starfsmanna aðstaða, þar er geymsla fyrir ýmsan tækjabúnað, þannig að það er ljóst að þetta hefur áhrif, en að sög þá á önnur starfsemi og lögadagslögar að halda áfram nánast óbreytt.
0: Smári, það eru þetta gríðlega mikið í húfi, nánast geðhelsa þjóðarinnar, er vita hversu lengi þetta mun vara, þessi lokun?
7: Nei, það er ekki vita margætt, en borgin segir að þetta sé ófyrirséðan tíma. Núna verður það skoðað að rífa niður stúkuna eða hluta hennar samvinnu við ráðgjafa en síðan verður framhaldið metið bara svona þegar að hlutinir eru komnir meira á hreint.
0: Akkurat það, takk fyrir þetta Smári. Og þá förum við í sportið.
8: Í sportpakkanum í kvöld þá heyrðum við íslensku landsliðsdrengjunum sem spila ótrúlega mikilvæganleik gegn Ítölum í kvöld. Og við hittum grindvikingin Braga Guðmundsson sem farinn til erki fjandana í Keflavík.
9: Brosandi í 40 ár Bylgjan
10: Já, komið þess að þetta Bylgjan og það á þessu ágæta 50. Kvöldi það komin hvorki meirinu minna en annar júli og áframhjöldum við með tónlistina inn í kvöldið ég heiti Bragi Guðmundsson og það vera með þess til klukkan 11

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
5: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi.

0: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
1: KitKat. Brjótur ferðalagið með KitKat.
0: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Stórútsala hjá Hrafnildi. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta.
8: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótin og Akureyri frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

Þetta er hann Peter Gabriel, lagið af plötunni Soul frá 1986 sem lagið heitir Sledgehammer Klukkan farin að ganga áttan og Anne-Marie verður hér eftir stöta stund Toto Sjömmu Leilis en hér er komin Miley Cyrus og þetta er hennar nýjasta lag rólegt og fallegt í tilefni af 20 ára afmæli Hannah Montana þáttana þá er þetta gefið út, heitir Younger You

0: og Pamela og þetta gamla rífið til Teljansmjörn frá sveitinni og áttu þeir nú að sér eitt marga áfram heldur við síðan með Benson Boone eftir 20 stund Uncle Cracker er svæntalegur svo, svo kíkjaðu Elton John og Kiki D
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu Æs, nikotínlausir púðar.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Kynna
9: Akureyri, Serie of Joy Gerið ykkur klá
10: Framkoma FNIFM Blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún, Raka Gísla DJ Muscle Boy St. P, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FNIFM Blöð Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Miðasala, tix.is
11: Alliða gleraulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
12: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
14: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
15: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
16: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
17: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
18: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
19: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
20: Beerpong, glóstik, hattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
21: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Stór útsala hjá Hrafnildi.
22: Þetta Bylgjan þín.
23: Björt og brosandi.

Þetta er duett frá árunni 1976. Elton John og Kiki Dee sungu þá saman þetta lag og það fór allalegð á toppin. Ansi hreint víða heiminn, Don't Go Breaking My Heart. Og talandi duetta sem að fara á toppin, þá þetta lag á toppi bylgjulistans. Sem stendur, þetta eru þau Bubbi Morthens og Dyljá og lagið heitir Lúli Kvöld.

0: Paul Simon og lagið af Graceland frá 1986 þeirri marg velunuðu plötu. Lagið heitir You Can Call Me All. Og svo það Bruno Mars sem að mætir hér eftir stuttastund Google Dolls á leiðinni og við heyrum nýtt lag hér á bylginni eftir stuttastund frá Vilberg.
1: Þetta er Bylgja.
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassi? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
9: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
15: Kannt þú textan?
16: Hvað segir Steppi þarna? Snurðu sem að átti ég
17: með þér. Segir hann
16: komdu
17: með
16: sólóið? Komdu með
18: sólóið? Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagottið?
16: Komdu með fagottið! Það er hárrétt hjá þér.
15: Helgin á bylgjunni.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
15: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
21: Bylgjunni.

0: Þetta eru Google Dolls með gamalt og gott frá hljómsveitinni Supertramp í sínum flotta búningi. Lag sem heitir Give a Little Bit. Og svo það nýja tónlistin hér á bylginni. Vilberg sem mættur með sitt nýjasta lag og það heitir Gillir Land.
1: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að sitja og bíða þar til lífið tekur skrift.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
7: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
8: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
9: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
10: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
11: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
12: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
14: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra Outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
18: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.

Robbie Williams, All My Life, heitir þetta lag hér á bylginni. Þetta lag að finna á Britpop, hans nýjustu plötu, þegar ég fyrstu í all mörg ár, en sá kemur svo sannlega til baka með miklum hverli. Áfram höldum við, hér smattur Junius Meyvant, Duran Duran á leiðinu og svo kemur Múkisson með nýja lagi sitt hér eftir stutta stund. Hér Junius og Neon Experience.

0: Frábært frá Múkisson hér á bylginni, þetta lag sem heitir Kúrekin, ég trúi á lína. Og svo það hér Train eftir stundastund Emotions og Teddy Swims.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann bíga kæsru.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: God help us.
9: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
17: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
18: Við elskum þessar hellur.
19: Gluggaþvottur. Glersýn. Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
20: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
21: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
22: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
23: Björt og brosandi í

Þetta er að nýjasta frá 30 Swims Lag sem heitir Mr. Know-it-all og verður sá næstu blötu frá kappanum en við höldum síðan áfram með Harry Styles Hann á það sameiginlegt með Teddy Sims að hann einmitt að túra þessa dagana, að halda tónleika í Evrópu og að fylla leikfanga svo sannarlega. Harry Styles held ég að fylla Wembley leikfangin í 7. eða 8. skipti. Þetta er eitthvað met sem hann að slá þarna og allir vilja sjá hann. Hér lag sem heitir Waters, Melon, Sugars.

0: okkar sem að kalla sér haust. Við erum búin að ráða þarna stöfunum úr nöfnunum sínum í þennan í þetta nafna á sveitina. En lagið er það fyrsta sem að hljómar með þeim hér á bylginni. Þetta er virkilega gott, heitir engin önnur. Ég koma síðan til og Swift, Madonna og Gorgi á samt Kimbru, heitir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: I am one of Motunui.
5: Það 9. júli.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
6: And here we go.
5: Hest ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
5: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali, Fossala hafin.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
9: Förum saman í frí.
10: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
15: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW Blá.
16: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
15: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
17: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is. Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
18: Kultúr útsalan er hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
8: Bítið býður góðan dag.
4: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Ekkert munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá á mínútu en við tekjast hvað þú ert. Að lesa.
5: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
10: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
16: Bylgjan. Í 40 ár.

og Material Girls. Þetta var nú ekki lítið vinsælt á sínu tíma og að myndbandið þá endur gerðum atriði úr einnig af þessum bíómyndunum sem að Marilyn Monroe í leki. Hún talaði nú reynda lengi það að hún væri í sérstöku uppáhaldi í honi. Ef við höldum áfram með Korti og Kimbra, þetta er lag sem að var eitt að stærsta árið 2012, fyrir 14 árum síðan, hugsið ykkur.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Smáratorgi.
4: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
8: Tætum og trillum og tækin og þennum.
9: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
10: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
11: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
16: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
17: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

Alex Warren. Þetta er nýja lagið hans, Fever Dream, hér yes, á bylginni. Já, nýtt. Og svo yfir í eitt gamalt og gott frá Dæinu Ross. Þetta er alltaf ég að flott lag sem að heitir Upside Down.

0: Þetta er Shabuzi hér á bylgjunni. Já, þetta varð gríðarlega vinsælt, vakti á honum svo sannarlega athygli a barsong, eða bara tipsi hér á bylgjunni. Gavindi gróður væntalegur, blörs með sumarsmell og svo heyrum við fyrir topla bylgjulistans frá Bríett og Káká.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Þosknakkin besti bitin af þoskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þoskinum. Samherji.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
10: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
13: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
14: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
15: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsaki það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
17: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
19: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfell.

0: Frábært, þetta lag frá Bríeti og Káká, lag sem heitir Gleymjarei. Ég sá bylgjunni, Sheeran og Justin Bieber, alltaf syngja duett eftir stuttastund og svo kemur sumarsmellur frá Jess Glynn. Fyrst er eitt gamalt og gott frá Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times.

0: Já, þetta Just Glynn, hún syngur hér Hold My Hand á bylginni. Alveg hreint frábært lag. Hér koma síðan Ágúst og Una Torfa með eitt af þessum lögum sem að tróna á topp 5 á bylgjulistanum þessa vikuna, heitir Inn í síðustu nóttina. Svo var eitt gamalt og gott frá Prince. Áður við heyrum glænýtt lag hér á bylginni frá country drottningunni Ellu Langley.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Það rúmar kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
0: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
10: Að sjálfsögðu.
9: Herðu, það D-E-S-C-O, disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
10: Já.
9: Mér langar svo að fara að dansa.
10: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
11: Herðu, því þú ert nú langflottastur.
10: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
11: Já, úr ekki sen.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
12: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Bilgjum.

1999 heitir lægið. Það náldast tíu, bland og sínir verða hér eftir stutta stund, en fyrst að þetta nýja lag frá Ellu Langley. Þetta er lag sem svo sannarlega slá í gegn og komið ofalega bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum, sérstaklega í Bandaríkjunum, þar sem að þeir kunna svo sannarlega meta sína konu. Þetta er lag sem heitir

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
10: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
11: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Stiplan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegur bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
13: Plötu útgáfa Noah Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Tygðu þér einn.

0: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
4: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
5: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.

Oasis, þetta lag af plötunni What's the Story Morning Glory sem að kom út árið 1985 og lagið heitir Wonderwall, þetta nú eitt af þessum allra stærstu frá setinni sem að þetta sem ég best veit er ennþá að túra heiminn. Áfram með tónlistina, hér eitt sem að hefur líka verið duglegur við að koma fram og það nú halda því áfram, það eru stórir tónleikar framöndan hjá Daða Frey. Hér nýja lagið hans, I'm Out and

0: Elton John, Your Song. Það er alltaf gaman að reyta þetta gamla góða lag hér á bylginni. Role Model verða hér eftir stuttastund á samt Maroon 5 og Sisa og Crowded House.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjuvestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótin og Akureyri frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: málning. Það segir sig sjálft.
1: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
11: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
12: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár.

Crowded House, Something So Strong heitir lagið hér á bylgjunni þegar klukkan svona að skríða yfir hálf 11 og George Michael verður hér eftir stuttastund grafík sömuleiðis með einn af stóru smellum þeirrar sveitas fyrst að þessu að Ásgeir og þetta lag sem búið að vera svo vinsælt hér hjá okkur á bylgjunni síðustu mánuðina þetta lag af nýju plötunni frá Ásgeiri sem heitir Julia lagið heitir Against the Crowd

0: Hljómsveitin Grafík og þúsund sinnum segði já á bylgjunni þegar klukkan svona halla sér í 8.11 og þarna klukkan slæðir Taylor Swift, Blondie og Tina Turner.
1: Þetta er bylgja.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
5: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Skór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Skór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hislan.is.
7: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
10: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
11: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
18: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Yes, við verðum bara að fylgjast með, við erum á staðnum og...
21: Þess lengi þó og þurfa þykir?
20: Þess lengi þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þarna verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
21: En það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
22: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

þetta er hljómsveitin Blondie og þetta lag var það fyrsta sem að hljómaði í endurkomu sveitarinnar fyrir, já, ekkert svo mörgum áru síðan og þetta rauk á toppin ansi hreinti víða heiminn og var gríðarlega vissalt hér, alltaf gaman að rifja þetta upp lag sem að heitir Maria. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smík þetta ágæta 50. skuldið við heyrustattur hress og gát á mánudagskvöld, hér á bylginni En þangað til hafið það sem allra best í minni á pítið hér í fyrramálið 10 mínútur fyrir sjö. Takk og góða nótt.

0: átt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandi. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttur.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
7: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Komdu og gerðu

0: er úr áli, Idex. Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
1: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
2: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónahvarf 3.

0: Universal kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: I am one of Motunui
3: Það 9. júli
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti
4: And here we go
3: Hest ævintýrið
2: See her light up the night in the sea She calls me
5: The ocean chose you
2: Let's go save the world
4: I got you back, chosen one
3: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali Fossala hafin
0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
7: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
8: It's oh so quiet
9: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval Komdu og gerðu frábær kaup Kringlan af öllu hjarta
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
11: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðinu Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
14: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
16: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
18: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur, sko. Já, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör, eða og aukna samkjarnisafni atvinnulífs, og þeir svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfið við Límtré Víðnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
17: Vertu með okkur allan daginn.
20: Bylgjan, björt og brosandi.

0: komið tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Sumarið er tíminn.